pašā galā aug bērns kā bērnībā. Trusi

0: atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
3: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite.lv. Bite.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 €. Maksima.
5: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās no

0: vai uz tālruņa numuru 2248 1985. Atrodi iespēju arī ziedot 2248 1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV6 bez bremzēm.

0: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
3: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19A.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
5: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
6: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
7: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: paziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā brīžiem uzspīdēs saule, tomēr dienas laikā daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī dārdēs pērkons un iespējams stipras lietus gāzes. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidiem, bet vakarā jūras piekrastē rietumu vējš kļūs brāzmaināks un gaisa temperatūra sasniegs plus 16 plus 21 grādu. Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu, dienas otrajā pusē iespējams arī pērkona negaiss, bet vakarā lietus mitēsies. Termometra stabiņš svārstīs ap plus 20 grādu atzīmi.
3: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksteni 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Ceļu satiksmes drošības direkcijas valde no šodienas atstāja darbu, tā apliecinājas līdšanējais valdes priekšsēdētājs Aivars Aksēnoks. Iepriekš par atkāpšanos paziņoja arī CSDD padome, bet satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis ir jau rosinājis pātrinātu dienestu izmeklēšanu, lai noskaidrotu apstākļus un atbildīgos saistībā ar kiber uzbrukumu CSDD un apjomīgo datu noplūdi. Centrālās vēlēšanu komisijas rīcībā pašlaik nav informācijas, ka CSDD datu noplūde varētu ietekmēt vai apdraudēt Saeimas vēlēšanu norisi. Gatavojoties vēlēšanām, jau kopš jūlijas sākuma tiek pastiprināta pārbaudīta vēlēšanu sistēma drošība, tostarp to veiktspēja un iespējamās ievainojamības un tiek veikts arī neatkarīgs kiberdrošības audits. Likumprojektam par AirBaltic finanšu stabilizācijas pasākumiem visticamāk būs pietiekams atbalsts Saeimā, to gatavs atbalstīt jaunā vienotība, apvienotais saraksts un nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība iebilst pret iespēju valdībai nepieciešamības gadījumā ieguldīt līdz 30 miljoniem eiro AirBaltic starpfinansējuma obligācijās, lai gan pārējo piedāvāto risinājumu lielākoties atbalsta. Latvija pirmajā vietā likumprojektu neatbalstīs, bet progresīvie savu nostāju vēl nav pieņēmuši. Par likumprojektu, kam noteikta steidzamība, Saeima pirmajā un otrajā lasījumā lems šodien. Pēc flotas samazināšanas AirBaltic kopējā lidojumu kapacitāte saruks par aptuveni 10%, tā Latvijas televīzijai norādīja avio kompānijas valdes loceklis Vitolds Jakovļevs. Jaunais biznesa plāns paredz samazināt gan lidmašīnu, gan galamērķu skaitu, vairāk koncentrējoties uz rentablākajiem maršrutiem. AirBaltic arī plāno izlīdzināt lidojumu apjomu starp vasaras un ziemas sezonu, lai efektīvāk izmantotu floti visa gada garumā. Uz pelnošākajiem galamērķiem paredzēts lidot biežāk, savukārt mazāk rentablos maršrutus samazināt vai no tiem atteikties vispār.

0: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostai gādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
4: Plinklong! Stārpēm ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
5: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem, turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mega draugiem draugu cenas.
8: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpast. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
9: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2 eiro 99 kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
10: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
11: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: visu.
1: Šeit to man ignorēja.
2: Es visu ignorēju. Nē, no labi, man jebkurā gadījumā kaut kur bagažniekā ir tāds lietus mētels.
1: Nu, tas jau neliec.
2: Un man ir divi lietus sargi arī vēl. Divi. Kā es
1: ja kādam ir divi lietu sargi, bagāžas nodalījuma automašīnā ir aizdoms, ka ir aizmirsies atdot atpakaļ kaut kur, ne?
2: Nav? Tā nav taisnība, tā nav, bet tās viens no filmēšanās ir aizķēries, jā. To gan es pateikšu, jā, to vienu man iedeva tad, kad bija filmēšana un man nebija lietu sargi tajā brīdī, un tad man kaut kas aizpumpēja un ne, tā sanāk. Tā sanāk. Labrīt vispār. Nu, kāpēc mēs tādus tiltus te metām? Mēs metām tāpēc, ka jā, nu tā kā rādās, ka būs šodien lietājums laiks un pats zibens. Bet vai tad tas mums kādreiz ir atturējis priecāties par dzīvi? Kaut šo ir tāpēc vienkārši šodien 51 Bernhardam ir vārprācīgs sarežģīts ar Bernhardus, ka ej, tu izsauc viņu ārā. Viņu ārā nedrīkst laist tādu.
1: Nē, no meža ārā nedabūs. Nu tā, neizsauks. Bernhard!
2: Nu, piekam...
1: Tas paliek pirmajās priedēs, jā, viņš neaiziet līdz pašam Bernhardam. Tā
2: izķerās tur kaut kur krūmos tas vārds. Jo tāpēc, ka tu daudz līdzskaņus vienu vietu, ļoti grūti kādā vārdā vēl atrast. Nu, bet Borisiņš, mīļuļiņš. Man liekas, ka kaķi nu, kaut kādā reklamā par Borisu sauca. Man taisni liekas.
1: Mums laukos bija bullīts.
2: Bet
1: toreiz.
2: Kas, nu, man liekas, īstenis kaķo vārds, tas ir Borisiņš.
1: Man asociācijas ar to bullīt, bet toreiz Krustāvs gāja to ceļu, zin kā, tie bija tie pārmaiņu laiki, 90. Nu, tad lika iekšā politiķus vienu pēc otra.
2: Jo, viņš jau var tagad liek.
1: Jā, bullīšēm,
2: jā. Nē, nu, tagad ar liek, bet, nu, es nezinu, es atceros ar tādu baudu, piemēram, manā dzimtajā ciematā lika Rubiku. Visādiem buļiem un sivēniem un ar tādu baudu gaidīju, ka viņus varēs nokaut. Lai varētu pateikt, ka Rubiku nokāvāt.
1: Nu, tos mūsējos ar balviem biedēja, ja?
2: Aha, tur bija nu, kaut balvos, bija tā iestāda.
1: Tā tuvākā, jā. Okay. Brauks uz balviem.
2: Mums gan bija dzimta, un vēl joprojām ir manā cimtā, kas ar to nodarbojas paaudzēm. Ar šo...
1: Nē, nu pagaidu, nu mazāka lieluma izmēra šitos variants mums tur ar dzimtā bija tikai no šitiem Antaniem. Jāņonkuls
2: nācās. Jā.
1: Tur bet, viss skaidrs tas,
2: bet,
1: jā.
2: Bet tas nu, uz nodošanu bija.
1: Nē, nu pagaidu, nu bulīts, viņš jau bija tur, jā, nu bišķiņ tā kā
2: kombinācs,
1: cits stāsts. Kombinācs. Jā, nebaigi aizrunājot.
2: Baigi no rīta, ļoti labs.
1: Paša tēma.
2: Bet labi, tāpēc, ka mūsu vārdi mūsu asociācijas rada. Un savukārt, ar ko mums asociējas? Royce? Royce Rodgers, seks rodžikiņam, manam ceļabiedram, vispār brīnišķīgam cilvēkam. Jā, viņš ir atklāts, jā, viņš ir dzīvo dzīvi tā, kā grib dzīvot. Un pareizi arī dara. Un sveiciens visiem vārdasvinētājiem. Starp citu, jā, nu, rādās zibens un 21 grāds vienu vaicīgi. Es zinu, kā tev tur rādās.
1: Man tur viss ir labi. Es papīros pameklēju arī to vēsturi. Šodien ir, nu, starptautiskā radio diena, vispār nacionālā, tāpēc, ka te ir jāpiemin mans resurs, Amerikā radīts, saucās alternatīvais kalendārs. Mums pašiem ir sava radio diena, un to mēs arī plaši atzīmējam, bet no amerikāņu šo uzskata par savu radio dienu, jo Detroitā darbu sāk pirmā komerciālā radiostacija ATMK saucās, tas ir 1920. Gada 20. augusts, rēķini 106 gadi.
2: Viņi tur nesāk ar kaut kādām rēdlugām?
1: Nē, nu, tu raidlugu, tu droši vien domā to ļoti populāro stāstu, kā raidlugu, jā, par citplanētiešiem pusi klausītāji iemeda, jā, tādā, gandrīz histērijā, jo tik veiksmīgi bija šī raidluga.
2: Jā.
1: Nē, tas man šeit īsti nav tas stāsts.
2: Tas sāma.
1: Nu, komerciāla stācija, kaut ko pareklamējās, naudiņu pelnījumu. Vaibs ir viens gavā arī Jānis Rumanovskis, 20. augusts, 4. diena, nu, sākam.

0: tāds jautājums, kādam ir par rokai 2008. gada Monopols izlaidums. Nu, galda spēles Monopols izlaidums. Jo tieši 2008. gada Monopolā šajā dienā, 20. augustā, iekļauj Rīgu. Nu, tas ir baigais notikums, ja? Rīgu uz Monopola dēļ, tur starp vēl 21 citu pilsētu, to starp tādām kā Cape Town, Belgrada, Parīze, Jeruzalem, Hongkonga, Londona, New York un pat Sidneja. Tas ir 2008. gada Monopols. Mūsu platumgrādos varētu būt uz izķeršanu.
1: Nu, jā, interesanti, kāpēc tas iemesls tieši tāds bija, jo tāpēc, ka es vasarā, nu tagad man būs tā jātina atpakaļ atmiņa, es vasarā lasīju Facebookā vienu ierakstu no kāda no žurnālistiem, kas regulāri skatās BBC ziņas. Un par laika prognozēm runājot, tur parādījās arī Rīgas tā kā ainava, piekam, nu, tā ne pati raksturīgākā Rīgas ainava. Tur, kur ir tehniskās universitātes ēka un akmens tilts, un tur, nu, tās puses. Mm-hmm. Un tad...
0: varbūt tur ir vienkārši kaut kādas... kameras, ne?
1: Kurā... Nē, izrādās pavisam vienkārši tas cilvēks, kas atbild par grafikām Rīgas Tehniskās Universitātes absolvents, un viņš nostaļģijas vadīts savu augstskolu, tur vienkārši gribēja kaut
0: kā
1: čia
0: loģisks izskaidrojums.
1: Jā, varbūt ar Monopolu līdzīgi.
0: Lai tik tur nebija balsošana, bet labi, tur kāds no mūsu klausītājiem, kurš šajā tēmā ir vairāk iekšā, droši vien mūs palabos vai uzlies gaismu, alternatīvajā kalendārā nepieminēja, un šodien mēs atzīmējam arī Nacionālo bekona dienu, mēs tevi šķiņam aizrunājāmies.
1: Mēs jau kaut kā tur uz to taciņu bijām uzkāpuši.
0: Pasaules moskītu diena.
1: Oi, dieni, tēti.
0: Hawaii pizzas diena.
1: Tas jā, te mana nāsiem.
0: Jā, tas ir tie mana nāsiem. Nu, tur cilvēki dalās. Man aiziet ļoti labi.
1: Tā, jā.
0: Es neesmu no tiem, kas uzskata, ka tas ir nodarīts pāri pizzai ar to, ka kāds tur ananās uzvar. Un šodien atzīmēm arī narcises dienu.
1: Puķītis.
0: Puķītis, jā.
1: Interesanti, kāpēc tieši tagad jau narcisītis saņem noziedējušas.
0: Es tev gribēju tieši jautāt.
1: Nu, ne, tās ir pavasara puķītis īstās.
0: Nu, redzēts, ka 1. septembrī ir narcisītis.
1: Nē, nav, jā. No, jā. Pavasara, un viņas ir īstenībā tagad patiesībā viņas jābaž, nu, kaut kā tūlīt būs atkal zemē, lai viņas pavasarī atkal iziet, jo narcisis ir sīpulu puķītis, un viņām tas cikls ir jāpiedzīvo no zemē, ja ziema viņam ir jāizcieš zemē, tas sīpols tikai tad ziedēt būs spējīgs.
0: Bet... Mārtiņam paldies, viņš atcerās, bija baigā ņemšanās ar to Monopolu. Atgādīja tātad 8. gads, ja 2008. Par rādio pat uzrunāja daudz un bija jāiet balsot sistēmā. Aha. Tur kāds 3 nedēļas bija balsošana. Vienbrīd gāja punkts punktā ar citu pilsētu, neatceros tikai, kura viņš raksta, bet nu Rīga beigās ņēma virsroku un tika nodrukāta uz Monopolu.
1: Padomājies. Bet nē, mēs uz balsošanu esam naski pareizi. Ja runa ir par...
0: Paga. Mūsu dēļ pat izmainīja aiz okeāna lielajās līgās man šito zvaigžņu spēles komandas noteikšanu. Nu, izmainīja balsošanas kārtību, kā tiek noteikti.
1: Nedrīkst visi sabalsot.
0: Tāpēc, ka vienam mūsējam atliek tur būt, un mēs sadodamies rokās. Un iebalsojam.
1: A, kas ir?
0: Vai ne?
1: Tā nedrīkst. Nu, visvēr, manā alternatīvajā kalendārā, kas ir ezotēriskais kalendārs, kurā mēs vakar, starp citu, mēs atvadoties iedziedājām arī, nu, jūs tas beidzamies.
0: Jā, džingliči. Ja? Nu, tur jums jātina vakardiena atpakaļ.
1: Jā, šodien būs viltus autoritāšu diena. Nu, tad jums kāds uzrodās priekšā, kā tāds velns no tabaga dozes un sāk stāstīt, ka viņš ir baigais priekšnieks un būs deputāts un kas tik vēl nebūs, pasaka, paimalā. Šodien ir viltus autoritāšu diena, tu te metājies ar pārspīlētiem solījumiem un vispār jāizvairās no tāliem braucieniem, mācības sākšanām un vispār viss var izvērsties citādāk nekā bija plānot. Šodien tad Adžgānā diena.
0: Tad bišķi piesardzīgi.
1: Nekās.
2: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz 2 kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
3: Reklāma. zināma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
2: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
5: e-leasings.lv. Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €79, salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un siers Tilsit 4,99. Mega, tālu nav jāmeklē!
9: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaldis. Pievērt savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
10: Atklāj, ko patiesībā var veselību.lv.
11: Katru darba dienu, 8:20, Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
12: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnesa aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
13: Veselība LV – vienota veselības platforma.
14: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā brīžiem uzspīdēs saule, tomēr dienas laikā daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī dārdēs pērkons un iespējamas stipras lietus gāzes. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidiem, bet vakarā jūras piekrastē rietumu vējš kļūs brazmaināks un gaisa temperatūra šodien sasniegs plus 16 plus 21 grādu. Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu, dienas otrajā pusē iespējams arī pērkona negaiss, bet vakarā lietus mitēsies, vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidrietumiem dienvidiem un termometra stabiņš svārstīsies ap plus 20 grādu atzīmi.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saules sargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Ir 7:32 minūtes, ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvai un Kīvas apgabalam naktī nogalināti vismaz 6 cilvēki, bet ievainoti vairāki 10. Pret Ukrainu izvērstā masīvā Krievijas raķešu un dronu trieciena laikā Polija aizvadītajā naktī pacēlusi gaisā. Kara aviāciju kāri aktivizējusi pretgaisa aizsardzības un radiolokācijas izlūkošanas sistēmas. Latvijā aizturēti 3 cilvēki, kas tiek turēti aizdomās par aizsardzības nozeres uzņēmuma Milrem Robotics ēkas aizdedzināšanu Tallinā. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs šodien savā pirmajā ārvalstu vizītē apmeklēs Latviju. Vizītes laikā viņš tiksies ar Latvijas augstākajām amatpersonām un kopā ar premjeru Andri Kulbergu apmeklēs Latvijas-Baltkrievijas robežu. Latvijā bezdarba līmenis pakāpeniski varētu samazināties līdz 5,6% 2030. Gadā un 5% 2040. Gadā, teikts ekonomikas ministrijas izstrādātajā informatīvajā ziņojumā par darba tirkus prognozēm līdz 2040. Gadam. Kuldīgas novadā un Mūrjāņo šodien noslēgsies valsts aizsardzības mācības audzēkņiem rīkotās dronu nometnes. Tajās jaunieši apguvuši dronu pilotēšanu, kā arī to projektēšanu un konstruēšanu. Šodien valsts asins donoru centrs dosies izbraukumos uz 3 vietām Latvijā. Donorus šodien gaidīs Gulbenē, Saldū, kā arī specializētajā autobusā pie biroja kompleksa Verda Rīgā un tiek gaidīti visu asins grupu donori. Rīgā šodien sāks kampaņu par pareizu elektroierīču utilizēšanu un ar to saistīto ugunsgrēku risku mazināšanu. Kampaņā iedzīvotājus aicinās nolietotās elektroierīces pareizi šķirot un nodot pārstrādei. Nodarbinātības valsts aģentūra šodien tiešsaistes raidījumā informēs par darba iespējām un darba tirgu Beļģijā. Raidījums ir daļa no cikla, kura mērķis ir veicināt drošu darba meklēšanu Eiropā. Un vēl Rīgā šodien notiks vienības velobraucienam un Baltijas ceļa daudzdienu braucienam veltīts pasākums un tajā iepazīstinās ar šā gada vienības brauciena jaunumiem un Latvijas riteņbraukšanas federācijas 140 gadu jubilejas aktivitātēm.

0: tev nesanāk kā Jānim.
1: Kas tā Jānim bija?
0: Iestrēgt pirms veftiltu. Varbūt
1: Jānim
0: kaut kur var mest pa labi vai pa kreisi un apbraukt tur to vietu. Nē, nu Jānis mums ir cilvēks parastais radioklausītājs, cik vien parasts var būt šī vārda vislabākajā nozīmē. Jānis vienkārši dalās ar redzēto. Baigais stūķis sāk veidoties pirms pie veftilta virzienā uz centru. Aizķeršanās. Varbūt, nu, kā reiz īstais laiks uzrakstīt mums savu skolas laiku stāstu, par kuru mēs visi kopā varēsim pasmieties. Nu, kaut kad nedarbi tur ir bijuši vai kā, jo katru rītu mēs atalgojam tev par uzdrīkstēšanos, to beidzot izstāstīt publiski, jo katru dienu bērnu skolas piedaruma koferis no Rolling ir balvā. Mums jau tā trīs laimīgie ir, Rolands, Kaspars, Zigmārs, bet čaļi vairāk, ja?
1: Jā.
0: Nu, tad vēl divus mēs noskaidrosim vienu šodien, vienu rīt.
1: Nu, jā, gatavojamies šim, bet es tagad iemetu acis arī pagātnes labas pusēs, jā, un tā kā skolas laiks, nu, tā kā tuvojās ar tādiem maziem bikliem solīšiem, nevarētu tiek, vai tā lieliem soļiem, nu, maziem bikliem, tāpēc, ka visi vēl baudu tāds vasaras brīvlaika beigas, bet tomēr laikraksti atgādina, ka, nu, jā, tūlīt jau būs, un arī šī diena, kā viņas konkursi sāk stāstīt par to, ka skolas somu vajadzētu arī sagatavot pirms 100 gadiem raksts jaunākajās ziņās, tā bija tāda diezgan tāda prestiža avīze, liela avīze, Dīvainības Latvijas valsts konservatorijā. Mūzikas augstskolas mācības spēki savā starpā ir saicējušies. Ajajai, kāds pārsteigums. Tur ir dīvainības notiekušas tādas, ka avīze pat sākus par tām interesēties. Divu pedagogu grupu savstarpējā cīņa notiek. Nu, vai tad tā varēja būt? Pie mums jau gan tā nekad nav bijis. Nekāds noslēpums nav arī, ka konservatorijas kļūmīgais pedagogu jautājums īpaši dziedāšanas klasēs vilnīgi sabojājot audzēkņu balsis. Tā rakstāja avīze.
0: Par ko viņi tur kasējās?
1: Pedagogu grupējumu. Vienu uzskat, ka otri sabojā tos jaunos talantīgos.
0: Bet viņiem ir kaut kādas nepārvarams atšķirības?
1: Kaut kā jau dažinē, jā. Tad jauna dīvainība arī radusies, tāpēc, ka trompetes klases audzēkņi nodot apmācībai trombonu klases vadītājiem, bet fagotu skolnieki atdot obojas pedagogam. Un nacionālā opera bez nekādām grūtībām var atrast iztrūkstošos pedagogus. No akdīviņi tētītē viņi zināt pēc pārts, kad ir mūs tādas problēmas, ka pa šitām vispār smiekli nāks lasot. Nu, lūk!
0: Nu, labi, nu tad to skolas tēmu paturpinam jau konkursa veidolā,
1: jā? Jā.
2: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
3: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. Līdz 24. Augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75.

0: 5 centi. Sūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
2: Liekas, ka esmu tepat.
1: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
3: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.

0: ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkraklis tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvaras.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
3: Mīli kvalitāti, stīlu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apavu konkursā. Klausies radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stīlam ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
4: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
6: Toms un Kaspars par to arī runās radio Star FM zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
5: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu. To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase.
7: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
6: Izstāsti savu trakāko skolas stāstu Star FM konkursā zoopastā darbadienās 17.45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
7: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
8: Ātri, kamēr kāds neiekuļās. Jā. Pavisam svaigas ziņas no daudziem klausītājiem. Brīvības gatvas un Gustava Zemgala gatvas krustojuma avārija. Baigais stūķis, nu baigais.
9: Bet tā, ja jūs jau kur sēžat tai stūķī, tad nu klausieties, ko es jums teikšu. Latvijas uzņēmums CIA Rolling darbojas kā plašs sortimenta biroja un kancelijas preču tirgotājs arī ar e-veikalu. Lūk, un tātad lūk, 23 gadus jau Rollings visu nepieciešu. Gan skolai, gan arī birojam. Skola jau tāds birojas vien ir. Skola sezonā Rolling piedāvā to preču klāstu no rakstām, piedarumiem, burtnīcām līdz pat, es atvainoju, uz ērtām un cietām muguras. Un kāpēc ciets? Tāpēc, ka cieti muguriņai jābūt ir tās, kas ļarpatojās, tās taču mugurai slikti. Un tātad to visu var ērti pasūtīt e-veikalā, arī neejot nekur ārā no mājas. Lūk.
8: Un ja to daram ar īpašu atlaižu kodu, tas ir ļoti slepens, nevienam nestāstiet, Star FM. Lēlēm drukātiem burtiem 35%. Tā iespējama atlaida precēm pat sanāks. Tā kā rolling.lv. Pie stāstiem, konkursām. 7. klasē ar draudzeni izdomājām, ka gribam paskatīties, cik ceturksnī sanāks atzīme. Jau zinājām, ka nav labi, un vakarā no skolotā istabas paņēmām klases žurnālu. Mēģinājām, ko labot, bet sanāca sliktākā cerēts. Nākošajā dienā, protams, neatnesām atpakaļ to žurnālu, jo bija ļoti baili. Un tā vēl līdz šim būtu kauns atgriezt. Audzinātāji gan noteica, ka viņi jau sen zina, cik katrs ir pelnījis un kurš kādu atzīmi dabūs.
9: Starp citu, man liekas, klases žurnāla nozūmē izslēgšana draudēja izslēgšanu uz skolas.
8: Es domāju, aiz restēm arī.
9: Nu, tur bija baigais.
8: Tas jau ir lielais dokuments. Labi, vēl viens tās. Tā tad jau pirms vairākiem gadiem tētis veda māsas uz skolu. Viņš pirmais aizgāja uz mašīnu, pēc kāda laika aizgāja viena no māsām. Tētis dzird, ka mašīnā durvis aizvers, bet nepaskatās, kas iekāp un aizbrauc uz skolu. Tikmēr otra māsa noiet uz mašīnu, apiet ap māju un raudot atnāk atpakaļ mājās, tēta nav. Un tikai pusceļā pie skolas jau gandrīz pirmā māsa tētim pateica, ka nu, otra māsa nemaz mašīnā nav. Un viņš ir aizmirsis viņu mājās. Nu kā, nu tētim jau var, ne, tas vieglākais rīts droši vien.
9: Tētis arī, kā saka, ir cilvēks.
8: Un trešais stāsts. Gāju 7. klasē, kad apēdā puķis pie skolas.
9: Kas tad, nu? Kas tad, nu?
8: Begonijas. Atceros, viņām bija tādas biezas skābas lapas.
9: Pagaidu, man tas ir indīgs.
8: Krivšķīgas un garšīgas. Toreiz dabūjām rājienu no audzinātājas un direktors piezīmes... un direktors tad piezīmes nerakstīja, jo ēdām visa klase, atceros tikai to, ka audzinātāji un direktori teica, 7. A apēda puķis pie skolas. Jāsot atpakaļ uz bērnu dārzu, tas ir bērnu dārza līmenis. Tā raksta Jolanta.
9: Puķītis, jā. Es teikšu tā, tiešām neēdat visas puķītis, jo dažas no viņām ļoti rīdīgi.
8: Dažas pat kaķīšiem nedrīkst mājās. Kaķītis
9: mēs, tie, arī nedrīkst.
8: Kaķītis arī vienkārši ir, nu, tad viss slikti vēders griežas. Tā, nu, kurš no trim stāstiem?
9: Nu, kad tu puķu ēdājs, man liekas, tāds smieklīgs.
8: Tas neparastāks. Uzvarētājs un jau pēc burtiski brīža. Pēc burtiski brīža, ko mēs darām, mēs aizējām sportiņā, vai ne? Jā? Jā? Labi.
9: Kas te notiek?
10: Labākā mūzika lieliskai dienai.
8: Labrīt, Tom.
11: Labrīt, labrīt, jā. Basketbols, futbols, viss notiekās. Un vispirms skaļa aplausa Latvijas uz 16 meitenēm, arī tajās pašās pēdās, kā puikas iet, pusfināli jau ir izdevies sasniegt. Un Latvijas jaunās basketbolistes ar 75-69 pārspēja Ungāri. Nu, spēle nebija viegla, izdevās jāgan iekrāt pārsvaru, 14 punktu dodoties puslaiku pārtraukumā, tad ungārietis pamazām sāka atgūties un spēja jau iesaistīties arī 4. cīņā par uzvaru, bet nu, izdevās lieliski aizvadīt spēles galotni. Bet, jā, jāpiemēr, protams, ir rezultatīvākās Laura Ķīkusta un Nadīna Graudiņa katrai pa 17 punktiem. Trešo reizi ir izdevies sasniegt pusfinālu. Pirmo reizi tas bija 2017. Gadā, vēl arī pērni to izdevās izdarīt, bet būs jāspēlē pusfināls, un tas ir labi, bet ar ko jāspēlē pusfināls? Liekam maigi izsakoties ar galvenajām favorītēm, ar spānietēm.
8: Tā kā gandrīz bez varianti?
11: Es tev nosaukšu dažus rezultātus, kā viņas ir spēlējuši šajā turnīrā. Es negribu teikt, ka bez variantiem, bet ir emocionāli jāsagatavojās šādai spēlē. Tātad ar Lietuvas basketbolistēm spānietis aizvadīja spēli. Tas bija pirms dažām dienām 118 pret 27.
8: Ne, nu nopietni.
11: Pagaidi.
8: Bija ar... kā mēs ar lietuvietēm esam spēlējuši šajā...
11: Es no galvas to nepateikšu, bet, nu, zin kā, kaimiņ, mēs tāpat esam labāk. Un Spānija, Bulgārija, tas ir nu, šī turnīra rekords, 128 pret 13. Tā kā tā laimes veiksmīgi diena.
8: Bet pagad atgriezties pie lielajiem rezultātiem. Vakar bija sieviešu, nu, mūsu Latvijas sieviešu kausa spēle Rīga pret... Bet ko par Strēzekli?
11: Nu.
8: 29.
11: Tikai tajā brīdī, kad jau pār 10, tad jau es kaut kā vairs nesakoju
8: līdzi.
11: Jau vairs kaut kā nesakojās līdzi.
8: Vienkārši mēs uz tā viļņa esam.
11: Uz lielajiem rezultātiem, jā. Nu tā var gadīties.
8: Jā, Rezekni Rīga FC 0-29.
11: Tas tā arī var izrādās.
8: Katrās trīs minūtēs pa vārdu.
11: Tu tā kā no centra jau sīt, bez variantiem. Nu, lūk, labi, tāda bija tā spēle Spānijai. Skatīsimies, kā būs ar Latviju pusfinālā. Vakar arī pieaugušo izlase vīriem aizvadīja spēle ar Sloveniju, gatavojoties pasaules kausa kvalifikācijas cīņām. Izbraukumā ar Sloveniju bija jāspēlē, un mēs jau zinām, ka tur tas sastāvs nav optimāls, ne tuvu, bet tas sniegums beigās bija pat ļoti solīds. 86-89 tomēr zaudējums, bet ļoti interesanta basketbola spēle bija. Klemens Prepeličs Slovenijai guvis vairāk punktu, 31 Latvijai. Savukārt rezultatīvākais bija Rihards Lomašs, 22 punkti un 9 piespēles, un Strautiņam 11 punkti, tālāk Kristaps Zorikam, Kristapam Ķilpam pa 8. Svētdien vēl viena pārbaudes spēle, tā būs ar Ukrainu jāaizvada, un tad jau jaunedēļa būs Latvija-Horvātija 27. augusts un 30. augusts Latvija-Izraela. Tās ir tās jau otrās kārtas kvalifikācijas spēles. Bet kas vēl, protams, tas ir futbols. Celtic vakar aizvadīja spēle ar Lincas Lask, tātad Skotijas čempioni ar Austrijas Bundeslīgas čempioniem, un Celtic ielika labus pamats tam, lai varētu kvalificēties čempionlīgas pamatturnīram. Benjamins Nīgrens un Camilo Durants pirmajā puslaikā, vēlāk Durants arī otrajā puslaikā guva vārtus 3-0, lai gan Lask arī bija vairākas labas iespējas arī starp citu pirmajiem gūt vārtus. Bodo Glimt 3-1 pārspēja Nīmēgen komandu un arī ieliek labus pamats, lai kvalificētos pamatturnīram. Nākamajā nedēļā būs atbildes spēles. Braclavs Slovan ar Celi nospēlē neizšķirt 1-1 un Izraels Beršēva Hapoel ar 2-1 pārspēja Baku Sabah. Bet kā jūs teicu, nākamnedēļ. Viss izšķirsies nākamnedēļ. Tālūk.
8: Un paldies. Tūlīt nokautaisamies.
12: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas komforta eksperti.
9: Tā, man tāds varbūt mazliet provokatīvs jautājums būs tāds, kur būs jābūt arī zināšanām par Latvijas māksliniekiem. Ja? Tātad, kas kopīgs vieglatlētām Abebikilam ar mākslinieku Valdemāru Irbi?
11: Acu krās. Es tas ir... Nē, nopiet, tas ir tāds ir jautājums. Kas ir jām kopīgs? Jautājums.
9: Tas ir tāds, zin, tāds...
8: Kaut kāds dzimšanas gads?
9: Tāds vispārīgais jautājums.
11: Varbūt, es nezinu, akvareļi patīk abiem.
9: Abiem patīk akvareļi.
11: Akvareļi un jūra.
9: Labi.
11: Man tiešām nav varianti. Tev nav kaut kāds idejas.
9: Cik es saprotu, tev sieva mazliet.
11: Jā, bet es
9: viņi tagad par tevi kaunās.
8: Nē,
11: izsakoties.
8: Tev grib tikai nokaut līdz beigām. Nu, nekaunās tomēr.
9: Viņi tagad, viņi teiks, vai to.
11: Es jau telefonu aizliku.
9: Vai to, kā mēs tagad dzīvosim turpmāk. Tā, jums nav varianti.
11: Vispār nebeidz.
9: Tātad, Valdemārs Irbe, saukts par Irbīte, bija latviešu gleznotājs, kas patiesībā ļoti pazīstams bija sabiedrībā ar to, ka viņš staigāja ar basām kājām.
11: Un
9: Abebikila 1960. Gadā viņš ir maratona skrējējs. Nu,
11: šo varēja īstenībā...
9: Ieskrēja olimpiskajā zeltā ar basām kājām.
11: Šo varēja īstenībā saslēgt.
8: Jā, vajadzēja.
11: Tāds.
9: Nu, lūdzu.
8: Ja ir bītēm, jau bija arī piemenētas.
11: Ir vēl
9: joprojām. Ir vēl joprojām.

0: piedāvā kurši? Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpus izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šodien Latvijā brīžiem uzspīdēs saule, tomēr dienas laikā daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī dārdēs pērkons, iespējams stipras lietus gāzes. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidiem, bet vakarā jūras piekrastē rietumu vējš kļūs brāzmaināks un gaisa temperatūra sasniegs plus 16, plus 21 grādu. Rīgā mākoņa brīžiem atnesīs lietu, dienas otrajā pusē iespējams arī pērkona negaises, bet vakarā lietus mitēsies, vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidrietumiem, dienvidiem un termometra stabiņš svārstīsies ap plus 20 grādu atzīmi.
2: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Ceļu satiksmes drošības direkcijas valde no šodienas atstāja darbu, tā apliecinājis līdšanējais valdes priekšsēdētājs Ēvars Aksēnoks. Iepriekš par atkāpšanos paziņoja arī CSDD padome, bet satiksmes ministrs Rikārds Kozlovskis ir ierosinājis pātrinātu dienestu izmeklēšanu, lai noskaidrotu apstākļus un atbildīgos saistībā ar kiber uzbrukumu CSDD un apjomīgo datu noplūdi. Likumprojektam par Air Baltic finanšu stabilizācijas pasākumiem visticamāk būs pietiekams atbalsts Saeimā, to gatavas atbalstīt jaunā vienotība, apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība iebilst pret iespēju valdībai nepieciešamības gadījumā ieguldīt līdz 30 miljoniem eiro Air Baltic starpfinansējuma obligācijās, lai gan pārējo piedāvāto risinājumu lielākoties atbalsta. Latvija pirmajā vietā likumprojektu neatbalstīs, bet progresīvie savu nostāju vēl nav pieņēmuši. Par likumprojektu, kam noteikti steidz Saeima pirmajā un otrajā lasījumā lems šodien. Latvijai nākotnē būs jārēķinās ar atom enerģijas izmantošanu, tā uzskata jaunās vienotības premjera amata kandidāts Arvils Ašrādens. Viņš norāda, ka Baltijas valstīs pašlaik trūkst aptuveni 20 līdz 30% nepieciešamās elektroenerģijas, kas jāimportē, savukārt enerģijas patēriņš turpinās pieaugt. Kā vienu no iespējamiem risinājumiem Ašrādens min mazās modulārās atomstacijas, kas Baltijas valstīm varētu būt piemērotākas nekā lielas atoma elektrostacijas. Pat laban šādu projektu īstenošana gan vēl esot pārāk dārga. Un vēl Ziemeļkorejas rīcībā ir aptuveni 80 līdz 120 kodoli ieroču, tā lēš Dienvidkorejas aizsardzības ministrs Ants Gjubaks un viņa aplēses ir ievērojami augstākas par ASV prezidenta Donalda Trumpa minētajiem 57 kodoli ieročiem. Trumps arī paziņojas, ka vēl šogad plāno tikties ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu. Tikmēr Kima ietekmīgā māsa Kima Jočena norādījusi, ka viņai nekas nav zināms par abu valstu līderu pašreizējiem kontaktiem.

0: kaut kāds mākonis virs Rīgas. Es pateiktu tā, ka debesīm tāds blackout aizskars. Jā, bet ar labu noskaņojumu, ar saulainu, jā, ar iekšējo gaismu. Studijā Baibas Ipiniens Gavari Jānis Romanovskis ir 20. augusts 4. Labrīt, Bernhard! Labrīt, Boris! Roj, tu arī! Sveiciens vārdienās!
1: Labdien, labrīt visiem, jā! Un, nu, protams, ka mēs varam kreņķēties un teikt, kasta, ko ta? Bet es vakar, nu, zini, dzirdēju tādu politisku diskusiju, tādu ģeopolitisku, jā. Un, nu, tā kā, protams, ka tie tās divas beidzamās karstās vasaras, kas ir Eiropā bijuši, tajā centrāla Eiropā, jā, kuras nesušas, nu, ne tikai postījums tur, nu, lauksaimniecībai un, protams, arī cilvēku veselībai, jo vecāki cilvēki daudz nav varējuši izturēt šito karstumu un diemžēl, pametuši šo pasauli un tā tālāk. Un tā jau projām, un plus vēl, nu, šī tāds karstums nav bijis, nav nekad. Tad tie, kas tajā diskusijā piedalies, tā pēc tās pozīcijas. Bet Latvijā par to atkal mums visi kārtībā šogad brīnišķīgi, viss ir labi, raža, tāda ratatā. Saprotam lieta, ka mums gribas, lai būtu sauli, lai būtu silta, lai mēs izsildamies vispār līdz kaulam un apakaļ. Bet...
0: Līdzsvars.
1: Līdzsvars ļoti labi. Mēs dzīvojam ļoti labā zonā. Un, ziniet, ko vēl viņi pateica? Nu tā, lika saprast, ka ar laiku Latvija, nu vai mūsu platumu grādi, ja, būs tāda ļoti, ļoti patīkama vieta, kur pārlaist naktis un vasaras eiropiešiem. Un jau tagad tā notiek. Tie, kas beidzās nos no karstuma, brauc jūlijā, augustā.
0: Atelpoties mazliet, ne?
1: Uzelpoties, jā, ievilkt dzestro patīkamo baltijskā izkrūtīs. Tur tā, viss šito vajag līdzsvarā visu laiku domāt, ka mēs dzīvojam ļoti labā vietā, kur nav nekāds pārmērības pārmērā.
0: Tā ir, un sastrēgumi jau arī uzsūcās tāpat kā zilumi. Jā. Atgādināmies tikai par to, ka Gustava Zemgala gatvē tas stūķis ir paliels un vēl joprojām. Tad Zemgala un Brīvības gatves krustojums būs tas vainīgais. Bet, nu, kāds bišķiņ arī nokavēs savu galamērķi. Nu, nebūs ieplānot tajā laikā. 8:08, kā tev baibara veselību?
1: Nu, tātad, tu man... Tā, varbūt, ka, nu, man daudz jautā, vai kāpēc man ap kaklu ir
0: šitne.
1: Jā, nu jā, tāpēc, ka fotografija...
0: Tas konkurs nolūkos.
1: Jā, vai tā, konkurs nolūkos tas nav. Tā, tad man ir, jā, no, es varu oficiāli pateikt, jā, tad, kāpēc man ap kaklu ir, sauksim viņu par šinu, jā? Tā, nu, es nezinu, latviski, kā viņi sauc. Skriemeļi. Kakla skriemeļi, kaut kur ir cietuši.
0: Un tie jāsabīd vietā.
1: Jā, un tie ir jāsabīd vietā savādāk. Nav labi, nav labi.
0: Bet, nu, kausēkdēļ mēs aicinām veselību LV ieskatīties. Tur būs pavediena un uz kādu sadaļu mēs tevi novirzīsim. Kurš pirmais mums mācēs arī pateikt, uz kuru sadaļu mēs tevi novirzām, saņems balvu. Un balvāms ir dāvanu kartas no Mēnesa aptieks, VCA un Centrālās laboratorijas.
2: Ticu veiksmē! Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Faze 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Steidzoši labs komplekts.
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
9: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašapteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
10: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
11: Nu, izējamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baib.
10: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
11: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
10: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
11: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
12: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
13: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
14: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
13: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
14: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
15: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
16: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Mēs jau vadāmies tikai un vienīgi no statistikas, izsakot savus komentārus, bet šodien laikam šoferīzim vajadzētu acis kārtīgi izberzēt un, es nezinu, vairāk pamosties. Mums te vēl viena avārija, Valdemāra Elizabetes stūrī. Nu, droši vien, ka arī ietekmēs satiksmi, bet tā ir gan pie veselība LVSPS.
1: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
2: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, eiro 99. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29. Makaroni spageti – 1 kilograms, eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.
7: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
10: Oskar aizu supervaroņu izglābošu pasauli.
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina.

0: kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātri, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, that we're going, we don't need roads.
2: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
3: Atklāj, ko patiesībā var veselību.lv.
4: Katru darba dienu, 8:20, Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
3: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnesa aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
4: Veselība LV – vienota veselības platforma.
3: Par ģimeni, mājām, iepirkumiem, pat par mašīnu mēs rūpējamies vairāk nekā par savu veselību. Diemžēl, jā, mediķi šitā krāta ar galvu un saka, ai, cilvēki, jūs bieži vien nākat pie mums tikai pēdējā brīdī, ka viss jau ir nokavēts. Tādēļ mēs aicinām pievērst vairāk uzmanību savai veselībai, aizvediet sevi uz tehnisko apskatu. Veselība.lv apvieno veselības centru apvienību centrālo laboratoriju un mēnesa aptieku. Un pieraksts pie ārsta analīzes zāļu rezervācija. Tagad ir ļoti vienkārša. Vienot veselības platformu veselība.lv. Un mēs, jā, tādu tā kā nu, tā kā kvesta palīdzība, varam, bet tā kā tēdējā.
5: Trīzāk ar pavedieniem.
3: Vienāsim, jā, apmeklēt veselība.lv.
5: Mēs aicinām ar to sākt rītu, ja vispirms veselība LV, pēc tam izeid cauri ziņām, pastieskam vārdienas un tā, bet vispār veselība LV jāsaka rīt vismaz šajā nedēļā, jo šodienas pavediens. Dažkārt veselības aprūpē viss sarežģītākais nav pats izmeklējums, bet gan piemērota laika atrašana tam. Mēs par to runājam. Veselība LV ir tāds rīks, kas palīdz vienoties par tikšanos vēl pirms esi pacels telefonu klausuli. Kā sauc šo funkciju? Jelgāža riņģī, tā ar versijām. Tā, veselības pakalpojumi, nē. Ārsts speciālis vizītes, nē. Iepērcies tieši saistē, nē. Es atgādinu, ka WhatsAppā uz 28447744 jāraksta. Kurš pirmais mums iedos pareizās sadaļas nosaukumu? Nu, to mēs arī apbalvosim ar dāvanu karti.
3: Jā.
5: Tā, nu, reģistrācijas.
3: Es iedošu vēl vienu pavadienu. Visas ārsta vizītes gandrīz vai sākās ar šo jautājumu, vai tev tas ir?
5: Jā.
3: Jā.
5: Tā, no, ko viņi tur saka? Konsultācija, nē, elektroniskais pieres, nē, apklaušana, nē. Ir.
3: No.
5: Vai to var atklāt?
3: No, aiziet, kas to mums pateicis?
5: Nē, pareiz. Var atklāt, kas pareiz atbild.
3: Nu, tie ir laboratorijas izmeklējumi.
5: Tie ir laboratorijas
3: izmeklējumi, jā. Lai tas ārs zin pie kā ķerties vispirms.
5: Tā viņš par kaut kur aizskrēja, no. Laikam sapriecājās, arī šāmps rauj vaļā. Atceries, kā vakar dienas uzrūt. Kur tu man paliki?
3: Nu, nekās atradīsim. Mums ir rīki. Mums ir rīki. Es māku.
5: Laboratorijas pakalpojumi. Tā sadaļa bija šodien aplaus vērta un tas arī izdevās. Rīt vēl viens laimīgs cilvēks, tātad sāc rīt ar veselību LV.

0: ziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā brīžiem uzspīdēs saule, tomēr dienas laikā daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī dārdēs pērkons un iespējamas stipras lietus gāzes. Vējš putīs lēni līdz mēreni no dienvidiem, bet vakarā jūras piekrastē rietumu vējš kļūs brāzmaināks un gaisa temperatūra šodien sasniegs plus 16 plus 21 grādā dzīmi. Rīgā mākoņu brīžiem atnesīs lietu, dienas otrajā pusē iespējams arī pērkona negaiss, bet vakarā lietu smitēsies, vējš putīs lēni līdz mēreni no dienvidrietumiem dienvidiem un gaisa temperatūra šodien svārstīsies ap plus 20 grādiem.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Ir 8:31 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvai un Kīvas apgabalam naktī nogalināti vismaz 6 cilvēki, bet ievainoti vairāki desmiti. Pret Ukrainu izvērstā masīvā Krievijas raķešu un dronu trieciena laikā Polija aizvadītajā naktī pacēla gaisā kara aviāciju, kā arī aktivizēja pret gaisa aizsardzības un radiolokācijas izlūkošanas sistēmas. Horvātijā aizturēts Ukrainas pilsonis profesionāls Nirejs, kurš tiek turēts aizdomās saistībā ar 2022. Gada septembrī notikušajiem uzbrukumiem Nord Stream cauruļu vadiem. Bet Latvijā aizturēti trīs cilvēki, kas tiek turēti aizdomās par aizsardzības nozeres uzņēmuma Milrem Robotics ēkas aizdedzināšanu Tallinā. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs šodien savā pirmajā ārvalstu vizītē apmeklēs Latviju. Viņš tiksies ar Latvijas augstākajām amatpersonām un kopā ar premjeru Andri Kulbergu apmeklēs Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tikmēr aizvadītajā diennaktī no nelikumīgas Latvijas-Baltkrievijas robežas šķērsošanas atturēti 10 cilvēki. Bezdarba līmenis Latvijā pakāpeniski varētu samazināties līdz 5,6% 2030. Gadā un 5% 2040. Gadā, tā prognozē ekonomikas ministrija. Nodarbinātības valsts aģentūra šodien tiešsaistes raidījumā informēs par darba iespējām un darba tirgu Beļģijā. Raidījums ir daļa no cikla, kura mērķis ir veicināt drošu darba meklēšanu Eiropā. Beļģijā ugunsdzēsējiem izdevies ierobežot plašo savvaļas ugunsgrēkuļu Ēžas provincē, un tas vairs neplešas Vācijas virzienā, taču situācija joprojām ir sarežģīta. Bet Vācijas rietumos netālu no Ķelnes viena sieviete zaudējusi dzīvību, bet otra guvusi smagus savainojumus, kad vētras laikā nojumei uzgāzies koks. Un vēl Portugāles prezidents parakstīs likumu, kas aizliedz sabiedriskās vietās valkāt apģērbu, kas pilnībā aizsedz seju un neļauj identificēt personu. Tā dēvētais parandžu likums arī aizliedz piespiest personu aizsegt seju, reliģijas dzimuma, vecuma vai izcelsmes dēļ.

0: 20. augusts un 4. Kristaps Kutels šodien būs. Viņš atnāca un atzīmējās studijā. Protams, ka augusta 2. pusē aktuāla ir atgriešanās skolā tēma un jo īpaši tehnoloģija rubrikā. Zin kā, nu, tur jau visādas ierītes, vai nekas noderēs arī jaunākajai paaudzei, un par to mēs runāsim pēc 9:00. Tā kā vecāki, kam šī tēma ir aktuāla, jums noteikti ir jābūt kopā ar mums tās 20 minūtes no 9:00 sākot. Ja?
1: Jā, un es vēl vienreiz gribu tā kā vērsties pie Rūjienas, nevis vēl vienreiz, bet pie Rūjienas iedzīvotājiem, jūs zinat, ka, nu gan jau kā Rūjienieši veci atcerās šito te visu, ka pirms 90 gadiem naktī uz 21. augustu Rūjienā bija tāds mega lielais ugunskrēks. Un Rūjienā, nu, Rūjienu. Tie, kas ir bijuši Rūjienā, tie droši vien man sapratīs, un tie, kas nav bijuši aizbraucietāji, brīnišķīgi pilsētiņi vispār. Nu, tad, ja tur aizdegās viena māja, kas ir cieši viena, tur mājas cieši viena pēc otras, tad ir ļoti, ļoti, ļoti bīstam. Ja? Un, nu, un tad tas lielais ugunsgrēks bija apdraudējis visu pilsētu, un nu, tur bija aizdoms arī uz ļaunprātīgu decināšanu, ja? Jo ļoti tā ātri aizdegās lielā māja un tur 5 dzīvokļi un no, tik ātri uguns nekad neizplešās. Tas izskatās pēc speciālā dedzinātāja. Un tad pēc tam atrada arī vainīgos. Nu tad, ja jūs būsiet Rūjienas novadpētniecības muzejā, kurā es iesaku aiziet, jo tur ir brīnišķīgā arī dzen gidīties. Tur man bija laima tur iegriezties. Nu tāda kur nu ir vienreiz cilvēks savā vietā, tur nu ir, un tur pa šo notikumu arī stāst. Tātad šim notikumam 90 gadu lūdzu.
0: Lielais Rūjienas ugunsgrēks.
1: Lielais.
0: Jā, uzreiz ar to, nu, Londonas ugunsgrēks.
1: Jā, man vienkārši sasaucās kopā arī ar šīs dienas ziņām, jo izdevies ir Beļģijā apturēt to arī to bīstamu ugunsgrēku, kas ir šajās dienās dikti plusijas Beļģijā. Beļģija jau vispār maziņa valsts. Mēs viņu zinām ļoti labi pateicoties Beļģu alum, tāpat vai ne, un arī Beļģiem ir ļoti labi ar lauksaimniecību, to mēs zinām, bet Beļģija paskatās kartē, nu tāds maziņš, tāds tripaciņš, un tur bija arī izcilies bīstams ugunsgrēks, tā kā runguni lūdzu uzmanību.
0: Kā jau vienmēr. Ja ir kas sakāms mums, tad 2844-7744 pierējais šie kontakti noderēs arī, lai Kristapam Skutelim ko par tehnoloģijām pajautās.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: LV zemo cenu grozā. Tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
6: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
7: Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
10: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
11: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderma, estederm, uriāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
12: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
13: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

0: Pulkstens rāda bez 9 minūtēm 9. Vai man Jānis studijā? Ar ziņām Iveta. Nu, tādā kompānijā mēs ilgi nebūsim, jo mums nāks klāt. Ne tikai Kristaps Kutels pēc 9, bet arī kāds no bites zinošajiem cilvēkiem. Jo bīte ar tehnoloģijām ir kopā jau ar vairāk gadu garumā, un tā kā tuvojas skolas laiks, tad būs arī šeit skolas piedāvājums. Back to school. Nu, par to runāsim burtiski pēc kādu brītiņiem.
1: Jā, un kā mēs jau gadiem esam šajā laika posmā runājuši par to, ka, ko darīt ar tiem pirmklasniekiem vai skolas sācējiem, kā viņus aprīkot ar gadžetiem, kur viņam piekarināt vēl to GPS.
0: Jā, mēs šitam esam gājuši trekeri. Cauri. Ko tik mēs neesam uz viņiem mēģinājuši, eksperimentējuši un beigās nonākuši pie kaut kādiem secinājumiem. Tā kā mums arī pašiem pieredze.
1: Bet īstenībā tie trekeri ir laba lieta, ja? Nu, kā, jo es vienu no tādiem saviem beidzamā laika gadžetiem, ko es tā kā esmu pirkusi, tas ir tāds tas mazais, tas tā blitīga, ko ielikt čemodānā. Ja tev noklīst čemodāns, boj, labā lieta.
0: Nu, un ja bērns vēl jau vairāk,
1: un ieliec kā pat tā pētiķa. Ja, nu, labi, tā ir tāda spiegošana no vienas puses, bet tāds puses, no kāpēc, ne? Vienīgais tas, ka ja jūs sākat ar šito nodarboties laulības dzīvē, nu, tad tur var visādi beigties.
0: Tad jau tie sarkanie karogi.
1: Tur var visādi beigties. Es tomēr uzskatu, ka vajag uzticēties.
0: Labi, ar pieredzi dalāmies pēc 9, 2, 8, 4, 4, 7, 7, 4, 4. Šobrīd mums plānās Snoop Dogg.

0: ziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā brīžiem uzspīdēs saule, tomēr dienas laikā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī dārdēs pērkons, iespējamas stipras lietus gāzes. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidiem, bet vakarā jūras piekrastē rietumu vējš kļūs brāzmēnāks un gaisa temperatūra šodien sasniegs plus 16 plus 21 grādā dzīmi. Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu, dienas otrajā pusē iespējams arī pērkona negaiss, bet vakarā lietus mitēsies, vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidrietumiem dienvidiem un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs ap plus 20 grādiem.
3: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īvete Šne. Palabrīt! Latvijai nākotnē būs jārēķinās ar atomenerģijas izmantošanu, tā uzskata jaunās vienotības premjera amata kandidāts Arvils Ašerādens. Viņš norāda, ka Baltijas valstīs pašlaik trūkst aptuveni 20 līdz 30% nepieciešamās elektroenerģijas, kas jāimportē, savukārt enerģijas patēriņš turpinās pieaugt. Kā vienu no iespējamiem risinājumiem Ašerādens min mazās modulārās atomstacijas, kas Baltijas valstīm varētu būt piemērotākas nekā lielas atomelektrostacijas. Pēc flotes samazināšanas Air Baltic kopējā lidojumu kapacitāte saruks par aptuveni 10%. Tā Latvijas televīzijai norādījis aviokompānijas valdes loceklis Vitolds Jakovļevs. Jaunais biznesa plāns paredz samazināt gan lidmašīnu, gan galamērķu skaitu, vairāk koncentrējoties uz rentablākajiem maršrutiem, un Air Baltic arī plāno izlīdzināt lidojumu apjomu starp vasaras un ziemas sezonu, lai efektīvāk izmantot floti visa gada garumā. Latvijā jūlijā gada inflācija bijusi zemāka nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji, tā liecina Eurostata dati. Patēriņa cenas Latvijā gada laikā pieaugušas par 2,5%, kamēr Eiropas Savienībā un Eirozonā vidējā inflācija bijusi 3%. Augstākā gada inflācija reģistrēta Rumānijā 8% un Lietuvā virs 5%, savukārt zemākā bijusi Zviedrijā 0,3%. Salīdzinājumā ar jūniju patēriņa cenas Latvijā samazinājušās par 0,7%, kas bija trešais straujākais cenu kritums Eiropas Savienībā. Un vēl Eiropa nevar atļauties palaist garām mākslīgā intelekta revolūciju, tā paziņojas Eiropas centrālās bankas prezidenta Kristīna Lagarda, norādot, ka ASV un Ķīna jau kļuvušas par līderiem šajā jomā. Viņas prāt, Eiropas uzņēmumu izaugsmi kavē Eiropas Savienības tirgus sadrumstalotība un grūtības piesaistīt finansējumu, tādēļ mazāk uzņēmumu spēj sasniegt globālu mērogu un jauno tehnoloģiju ieviešana ekonomikā notiek lēnāk. Lagarda arī brīdināja, ka Eiropas līdzinējais izaugsmes modelis saīrst vainoties trimtā balstiem ASV drošības garantijās balstītajai starptautiskajai kārtībai, lētai enerģijai un globālās tirdzniecības izaugsmei.

0: gribu, Patriša un I mean love. Stara FM 8 minūtes pār 9. Nu, pat tādu gribēšanu mēs arī tagad tehnoloģijās, ja, Kristap, labrīt.
1: Labrīt.
0: Gribu jaunu gadžetu kaut kādu.
1: Gadžetu mēs gribam, jā, bet mēs gribam arī, lai būtu pasaulē miers un lai būtu mazāk darba krāpniekiem, bet CSDD, nu, uš, es gribētu tagad dusmīgi runāt.
2: Kā tev pa dibenu būs jāsadod, ne?
1: Nē, nu...
0: Tu jau ir dabūjuši pa dibenu un atkāpušies.
1: Daļēji, jā, bet mēs jau redzēsim, vai tur tālāk arī būs atbildības kaut kādas reāli pieprasītas no šiem iesaistītajiem cilvēkiem. Šeit gan iesākumā jāpiezīmē, ka ikvienā kaut cik pietiekami liela izmēra IT sistēmā, nu būs tur tās kļūdas, būs tur tie caurumi un vispārējais, nu nekad tu nevarēsi salabot visu, pie tam nav jau tās sistēmas un apkārtējā pasaulē statiska, kad nekas nekur nekad nemainās. Tā kā tas ir nenormāli sarežģīti. Bet no otras puses vienmēr ir jābūt kārtībā procesiem, kas tomēr rūpējas par to, lai nu nebūtu šādas situācijas, kā tikko mums bija.
0: Vai kā būtu palikuši CSDD pie tā, par ko mēs ar savu laiku esam runājuši pie tā iekšējā pasta pa caurulēm.
1: A, nav vairāk, lai nevajag.
0: Es nezinu, vai ir.
1: Es tur biju nesen.
0: Tas ir drošs variants pēc idejas.
2: Bet pagā, nu, tagad, ja man atnāks no CSDD, te, jā, kā tur bija. Vēstuli, tad, ka man jāsamaksā viņiem kaut kas, taisa viņi ignorēja.
1: Nu, redzi, tur, man liekas, ka atkal no tāda parastā mirstīgā lietotāja skata punkta, kas arī mēs esam. Ja? Man liekas, ka vislielākais risks ir tiešām šīs te, nu jau krietni mērķētākās krāpniecības kampaņas, kas varēs rasties. To ir pieminējuši arī eksperti arī bez mums šonadēļ mēdījos, bet tā arī ir. Ja šis te krāpnieks zina reāli, ka tev tur piederē, ja vai pieder tāds un tāds transportlīdzeklis, tu dzīvo tur un tur, varbūt to personas kodu arī zina, maksājumu kaut kā, jūs tur maksājāt tur par apskati, tur tad un tad tik un tik, jo šie visi dati ir nu, noplūduši. Gadiem.
0: Manā gadījumā ļoti interesanti, ka tieši tajā dienā, kad šī informācija parādījās par datu nozagšanu, man CSDD atgādināja par tuvojošos tehnisko apskatu.
1: Jā, bet tad vēlreiz
0: un
1: esam super skeptiski tagad par visa veida, ja mums it īpaši, ja mums ienākās kaut kādi e-paraksta šie te pieprasījumi apstiprināt kaut kādu darījumu, un ja mēs neesam pie kompjuta, neko neinicijējam, vienkārši skipojam un nomainam tad to numuru pieteikšanās. Esam tiešām ļoti uzmanīgāki, apzinām savus radus paziņas, jo, nu, būs vairāk šādu te lietu, jo vienkārši būs vairāk datu, un atceramies, ka šie krāpnieki arī nav gluži ar pliku pirkstu taisīti. Viņi tevi stumj, viņi tevi agresīvi, ātri, un kad tu brīžiem, tu, kas ko, kupaga, kas, jā, okay, labi, tad turpinam, tie nav nekādas, tur, nezinu, maipuķītas, maigas tie krāpnieki. Esam prātīgi, un ja kaut ko atkal pamanīsim svarīgu, kas ir atsevišķi pieminams, tad kādreiz mēs arī parunāsim. Arī
0: mums ir jābūt ļoti aizdomīgiem tagad par kādu šādu situāciju.
1: Protams, jā. Tālāk mums ir viesis Artūrs Rikmanis no Bita Latvija, ierīču kategorijas atbrošināšanas vadītājs. Čau, Artūr!
3: Sveiki!
1: Kā jau katrā augusta otrajā pusē, kurā arī mēs esam tagad iesaļojuši, mēs runājam par back to school, jeb par to, ka atgriežamies skolas solā, mūsu atvasītes, kas paģēr arī bieži vien jaunu gadžetu iepirkšanu. Tad, nu, pastāsti, kas ir vispār par tendencēm lielajām un kā Bita nāk talkā ar konkrētām kampaņām kaut kādām, nu, lai apmierinātu šīs te mūsu vajadzības pēc jaunām ierīcēm atgriežoties skolas solā.
3: Mm-hmm. Tātad back to school periodā tendence ir arvien vairāk cilvēki iepērk budžeta klases telefonus, kas ir telefoni.
1: Cena kategorijā, jā?
3: Jā, cena kategorijā līdz 200 eiro. Un ja visā kopējā 2026. Gadā mēs manam šajā cena kategorijā, ka ir krītums, tad tieši back to school perioda laikā atkal ir pieprasījums pēc šīs kategorijas telefoniem. Protams, pieaugums arī datoriem, tāpēc, ka ne visi skolēni ir pirmklasnieki, daudziem jau ir nepieciešami pieraksti priekš jau gatavojoties universitātē. Pieaug principā vairāka veida preces arī mājasaimniecībā, tāpēc, ka back to school nav tikai apakaļ uz skolu, arī paši vecāki atgriežas tādā ziemas režīmā, vairāk nokoncentrējies darbam, un tad tiek arī iepirkti vairāk mājas saimniecības preces, televizori, planšetes un tam līdzīgi.
1: Par tiem pašiem vēl telefoniem runājot, nu, es domāju, ka droši arī nosauc kaut kādus konkrētus modeļus, kas ir šajā te lētajā budžetā, bet, nu, kas reizē joprojām ir arī, nu, sakarīgi aparāti.
3: Nu, mums piedāvājumā pašlaik ir ļoti labs Samsung Mini LED televizors 55 colas zem 500 eiro cenu kategorijā. Un tam vēl papildus nāk dāvanas klāt. Tad pats Samsung soundbars vai Samsung rokas putekļu sūcējs vai tas pats A17 telefons tieši back to school tēmā.
2: Pagāp, man tagad no šitās vietas lēnāk. Tad ir, nu, es vēl vienreiz prasmu. Man it kā teorētiski interesē tas televizors.
1: Ja? To jau cik viņš interesē?
2: Pagaidi, es jau nopirku vienu, man vēl viens ir.
0: Tas svarīgi, kas līdzināk.
1: Okay.
2: Jā, un tur līdzināk, bet man jābūt bites klientam.
3: Lai nopirkt televizoru?
2: Un to putekļu sūcē dabūt klāt.
3: Ja jūs pērkat šo televizoru pilnu mākslu, tad nav obligāti jābūt bites klientam.
1: Tā,
3: ja
1: nomaksā gribas.
0: Un putekļu sūcēs nāk to klāt, ja?
2: Nu, pagaidi, stop. Ja, nu, bet ja šie visi piedāvājumi bites klientiem, ja?
3: Bites klientiem ir piedāvājumi, ja jūs pērkat nomaksā, tad ir tikai bites klientiem.
2: Pagaidi, nu tad ja es pērku
0: ja
2: to
0: interesanto
2: cenu to televizoru, plus viņi man dāvinā dod to putekļu sūcēju.
1: Ja tu vienā rāvienā viņu nopērst.
3: Jūs jau cenu varat dabūt, ja jūs vēlaties tieši saņemt pa zem 500 eiro šo televizoru, jā. Jūs varat to dabūt ar visu dāviniņu. Ja jūs pērkat uzreiz, tas ir bez nomaksas. Aha. Ja jūs vēlaties pirkt nomaksā, tad ir jābūt bites klientam.
2: Aha. Nē, es negribu nomaksāt. Ok, skaidrs.
1: Labi, atrisināts. Par tiem telefoniem, jo no atkal telefonu ir aktuāli. Tad viens, ko es dzirdu, jo modelī tāds Samsung Galaxy A17 ir. Mm-hmm. Kas vēl ir tajā budžetā tāds sakarīgs?
3: Ļoti pievilcīgi piedāvājumi mums ir uz, teiksim, ja jums interesē Xiaomi, tad Xiaomi Redmi 15C 169 eiro pērkot vienu telefonu, otrs telefons nāk tikai pa 1 eiro.
1: Tā kā mums iepriekšējos gados šīs foršās kampaņas ir bijušas arī. Pak Samsungam arī tāda pati kampaņa ir, vai?
3: Samsungam, jā, ļoti līdzīgi. Pa 239 eiro pērkot vienu telefonu, otrs nāk pa 1 eiro.
1: Starp citu, runājot par šiem lētajiem Samsung telefoniem, mēs jau tajā aizkadrā arī runājām arī ar Arturu, kad kopumā globāli raugoties pasaulē starp 10 pārdotāko telefonu modeļu, topā ir vairāki Samsung Galaxy A sērijas telefoni, tā kā, nu, nav tā, ka visi grib noteikt, jā, tur dargos iPhones, dargos Galaxy S un Xiaomi augšējā plauktu telefons, bet reāli pērk lielos daudzumos Galaxy A sērijas pieejamākas cenas telefonus. Vēl, tā kā mēs nopērkam telefonu bērnam, noteikti es ļoti ieteiktu tur kaut kādu stikliņu plēvīt uzlīmēt. Pastāsti varbūt, ko tu iesaki no pieredzes.
3: No pieredzes, jā, stikliņus mēs varam piedāvāt bitē. Displeks zīmola stikliņus visiem modeļiem, ko mēs pārdodam, telefonu modeļiem, tie mums ir pieejami arī aksesuāri. Protams, stikliņu un tad vāciņu. Tas pavisam noteikti īpaši pirmklasniekam ir nepieciešams. Telefoni krīt, telefoni skrāpējās pret atslēgām kabatā un tamlīdzīgi mēs cenšamies tās ierīces pēc iespējas ilgāk saglabāt. Vēseles par saglabāšanu runājot, protams, piedāvājam arī ekrāna apdrošināšanu. To pavisam noteikti arī ieteiktu īpaši, ja tas ir pirmklasniekam.
1: A, cik tas maksā? Tā kā tas ir dārgi, nav dārgi?
3: Pavisam noteikti nav dārgi, tas ir 3 eiro mēnesī un jūs pasargājat sevi no krietni lielākām izmaksām. Telefona ekrāna vērtība bieži vien pārsniec pat pusi no visa telefona vērtības.
0: Bet te gan jāpiebilst, ka es pēdējos gados esmu novērojis arī savā ģimenē, nu vairs nav zirneklīšu. Nu tiešām nav. Tas nav veids, kā iznīcina telefons. Ja kādreiz atceries, mēs
1: mājās esmu redzējis.
0: Atceries, mēs kādreiz par āboļiem runājām, cik bēdīgi. Nu, bieži vien tā bija pirmā nedēļa pēc jaunu iegādes un tev vairs
2: viņa. Zin kā, varbūt, ka jums tās plēvītas.
1: Gan jau kā attīstās arī tie stikli, tomēr katru gadu to grilla glāsi un kas tik vēl tur nenāk tā, bet a, plus arī ir īpaši ķīniešu ražotāji jau rūpnīcā mēdz uzlīmēt arī plēvītas. Parastas, protams, bet ir plēvītas vismaz pret skrāpējumiem nodara, nu, bet varbūt cilvēki beidzot iemācīja.
0: Es gribētu teikt, ka droši vien, ka tomēr kvalitatīvāks ir tas pasākums. Nu, tehnoloģijas iet uz priekšu.
1: Bet mēs ļoti nerekomendētu, es domāju, šeit neviens mētāt telefonus. Tomēr tik sarežģītas un trauslas tās ierīces ir pat, ja liekas, ka nekas nenotika man, ja nokrita telefons. Labi, skolēni, telefoni tikai skaidra lieta, bet kāds ir status šobrīd un vai jūs tirgojat joprojām arī tā saucamos bērnu pulksteņus?
3: Pavisam noteikti, protams, un tagad bītē tieši back to school periodā nepieminēja, jā, bērnu pulksteņi mums ir noiet kategorija un mums ir pieejami vairāk zīmoli. Budžeta versijā vairāk ir pieejams Canyon un tad augstākas klases bērnu pulksteņi jau ir Super G un tad top zīmols pasaulē numur viens pārdotākais bērnu pulkstenis pieejams arī bītē. tas ir Explorer zīmols. Visi trīs zīmoli pieejami bitē.
1: Un kādas ir atšķirības? Nu, tā kā, ja tu saki, tur top un lētāks, ar ko dārgāks ir labāks?
3: Patiesībā galvenās atšķirības ir nevis pašās dzelžos, nevis preces hardware, ja tā var teikt, bet vairāk pašā aplikācijā. Par to, cik plašas ir tās lietojamības iespējas, cik kriptētas ir ziņas, kuras vecāki var nosūtīt saviem bērniem, kādas ir rediģēšanas iespējas, kāda ir pati ekosistēma dizainiskā ziņā, nu, cik daudz tēmas dažādas izskatam, un bērniem jau patīk tādas vizuālas lietas.
1: Bet vai šie pulksteņi ir kaut kur izlikti apskatēji arī jūsu veikalos? Jo man liekas, ka vecākam būtu svarīgi vienkārši redzēt, kā tas viss izskatās, varbūt blakus to lietotni, kādas tur tās reāli arī funkcijas ir, vai kaut kādi veikali, kur var redzēt, praktiski pabakstīt?
3: Jā, visos bita veikalos ir pieejami visi šie trīs zīmoli izlikšanai, un jūs varat droši nākt uz bita salonu, jums konsultanti tur parādīs, izstāstīs, paskaidros atšķirības un ieteiks labāk, ko priekš jūsu vajadzībām.
2: Es te vienu dienu biegājis bita sveklā, un man vecāki bija ar bērniņu atnākuši, un man bija diezgan steidzīgi tā lietas, vienkārši tāda maza replika, un diezgan steidzīgi, man vajadzēja atrisināt vienu lietu, un es tagad stāvu gaidu, vai. Un es aizgāju projām, jo bērniņš nevarēja izvēlēties krāsu ilgi.
1: Tas ir svarīgi.
2: Nu, baigi ilgi nevarēja.
1: Baigi. Tu kleitām savām var izvēlēties krāsu?
2: Nu, arī grūti. Es ļoti labi sapratu. Un es aizgāju, sapratu, nākiet ar bērniem, bet tas bērns stāvēja. Viņu starp rozā, dzeltenu un kaut kādu maigi zaļo. Un viņš visu laiku stāvēja. Un mamīte un tēti ļoti pacietīgi gaidīja. Es tas sapratu. Ir vecāki, tie sapratu. Tu izsaprotu. Gaidu, tas jūsu darbinieks arī bija pacietīgs. Es vispār arī viņu izvirzītu kā mēnešu darbinieku. Tā kā iet ar visiem bērniem.
0: Artur, tu minēji, ka tie pulksteņi iet vispār, nu, tā kā ar anomodas mazliet, ja?
3: Nē. Bērnu pulksteņi?
0: Jā.
3: Es teiktu, pavisam noteikti nē, viņi tieši otrādi paliek arvien populārāki. Bērnu pulksteņi kā kategorija ir relatīvi jauna. Teiksim, tas pats Explorer zīmols tikai 2020. Gadu sākumā attīstījās, Norvēģijas zīmols tas ir, un šo sešu gadu laikā izaudzis par globālu numuru viens, un bērnu pulksteņi arvien pieprasītāk ir, jo vecāki saprot atšķirību starp telefonu lietošanu un bērnu pulksteņu.
0: Nu, jā, viņi negrib, lai viņiem ir tas gadžets rokās, pēc tam, zin kā, jo tas telefons jau kļūst arī par tādu izklaides
1: izklaide, ierīts. Kaut kādi riski, no, varbūt no kaut kādiem čatiem, no svešinieku, lai gan tas ir nokonfigurējums, lai tev nevar svešu numuri uzrakstīt un uzvanīt, bet kā, es teiktu, ka ir plusi un mīnusi gan pulksteņiem, gan telefoniem. Manā ieskatā personīgajā, no pirmā klase sākam jau telefona virzienā skatīties, kaut kāda nebūtu. Līdz pirmajai klasē pavisam normāli vēl ir arī ar pulksteņiem augst.
0: Kas vispār šogad ar tiem noteikumiem? Es šķiet, ka mācību iestādēs visu dienas garumā telefonu tiek nodoti audzinātāji, vai kā?
1: Man liekas, ka jā, bet arī kā kurā skolā
0: noteikti. Kas ar pulksteņiem?
1: Skatās. Aha, labs jautājums.
0: Tas ir vispār labs jautājums.
3: Pulksteņus arī, ņemot vairāk, ka tā ir,
1: tas ir telefons,
3: saziņas ierīce. Palielam, tas ir rokas telefons, jā. Un kā jūs pats minējat, rokas telefons, tātad bērnu pulkstenis, viens no tādiem plusiem ir, ka šis vienmēr būs bērnam pie rokas, un telefonu bērns var kaut kur atstāt, aizmirst. Bērnu pulksteni, nu, mazāk iespējams, ka tas notiks. Bet tas, ka skolā ir šie ierobežojumi, tas mūsu pārdošanas nekādā veidā neietekmē, jo skola tas ir tikai viens periods visā dzīvē. Vēl ir pulciņi pēc skolas, ir brīvdienas, ir visādi braucieni uz laukiem un tamlīdzīgi. Tā kā joprojām telefoniem un bērnu pulksteņiem ir nepieciešamība vecākiem neatkarīgi no tā, kā skolā viņus
0: ierobežo. Es teikšu no savas pieredzes, man pirmklasnieki ir sākuši ar pulksteņiem. Vienam tagad pirmā klase priekšā šogad.
1: Okay.
0: Tie pulksteņi, nu, aktualitāte gan jāteic arī pirmā gada laikā pazaudē. Vecākiem tas miers ir par to, ka viņš redz to viņa lokāciju, kur tobrīd atrodas. Un, ja skolā arī ir jānodod rokas pulksteņi, viņš līdz skolai ticis, tad tāpat vecākam miers ir. Vai ne? Un pēc tam tu atkal var sekot līdz viņa dienas gaitām, varbūt tur otrajā dienas daļā. Ko jūs tagad par tiem mēsabaibierinājums, tiem ertagiem?
2: Ievad kabatiņā.
3: Tā man ir ļoti mīļa tēma, patiesībā personīgi. Nu, ir daži plusi, daži mīnusi. Plusiņš ir tas, ka viņi ir krietni lētāk, protams, nekā GPS meklēšanas ierīces un triangulārās meklēšanas ierīces, kuram nepieciešams kaut kāds sakaru tarifs.
2: Un abonēšanu, pieslēgts. Jā.
3: Abonēšanu tam līdzīgi. Tātad cena ir plusiņš. Plusiņš ir tas, ja šīs ierīces izmanto pilsētā, tad diezgan precīzas viņas ir salīdzinot ar pašām GPS ierīcēm. Es teiktu, precizitāte ir ļoti pielīdzināma viens pret viens. Nu, mīnus ir tādi, protams, ka šīs ierīces ir atkarīgas no blakus esošajām ierīcēm. Ja blakus nebūs neviena ierīce ar ieslēgtu Bluetooth un, sakaru, internetu, tad nu, nebūs iespēja šo ierīci uztvert.
0: Tā kā, tā varbūt ir tā problēma, kur mums raksta klausītājs Agris. Man Samsung Smart tag uzskata, ka šorīt braucot uz darbu esmu pārpeldējis lielo Baltazaru. Viņš droši vien tur ir pazaudējis kaut kur sakars, ja?
3: Jā, ir nepieciešams blakus ierīce ir nepieciešama ar Bluetooth signālu un ar pieslēgtu internetu, jo principā šīs ierīces tiek izmantotas, lai sūtītu tālāk šo atrašanās vietas signālu uz jūsu aplikāciju.
1: Un to dara telefoni, kas atrodas apkārt. Vēl tikai, man liekas, jāpiefiksē tāda maza niansīte, ka kā ir mūsdienās šie izsekošanas piekariņi spēja vienlīdz labi sadarboties gan ar iPhone'iem, gan ar Android telefoniem, vai mēdz būt tādi, kas ir tikai vienai platformai piesieti?
3: Nu, jūs minējat tieši, ka jābūt telefonam. Tam nav obligāti jābūt telefonam. Mūsdienās daudzām mašīnām ir pieslēgts internets, tas var būt arī vietpulkstenis uz rokas, tas var būt planšetes, datori, jebkura ierīce, kam ir ieslēgts Bluetooth un internets derēs, lai nosūtītu šīs meklēšanas ierīces signālu. Vēl viens ir tas, viņas man patīk saukt par meklēšanas ierīcēm. Man izsekošanas ierīces liekas, ka bišķi izklausās mazliet ne tam nolūkam, kam viņi domā.
0: Lai gan mēs pieļauj, ka zināms procents tieši šim nolūkam arī.
1: Bet ir arī pretī. Telefons parasti pabrīdina, kad hei, tev tuvumā ir tur izsekošanas kaut kas piekariņš. Tā kā par to visu arī tiek domāts.
0: Un ātrais noslēdzošais jautājums ļoti lūdzu klausītājs pastāstīt kaut ko sīkāk un divos vārdos, ne piecos par Xiaomi Redmi Note 15 Pro.
3: Redmi Note 15 Pro. Nu, tas ir, teiksim tā, vidējās klases Xiaomi telefons. Ja jums ir zināms, tad pielīdzināms A-Samsung 57. sērijai, kas mums pašlaik arī ir pieejama bitē par superīgām cenām. Un, nu, es teiktu tā, Xiaomi, salīdzinot ar Samsung, ir savu plus, savu mīnusi, HyperOS operētāja sistēma. Pavisam noteikti nav gluži tāda pati kā Samsung Android. Visi Androidi nav vienādi, lai gan daudziem cilvēkiem tā varētu likties. Un tur ir vairākas ikdienas lietošanā būtiskas atšķirības. Ja mēs runājam tieši par dzelžiem, tad Xiaomi Redmi Note 15 Pro ir superīgs telefons. Tā kā, ja jums ir galvenais izmantot pēc iespējas vairāk dzelžu priekšrocības par cenu, tad tas ir tieši tas telefons, ko jūs meklējat.
1: Šeit arī es varu piekrist, jo kursorā mēs pēdējā laikā aktīvi testējam arī Xiaomi dažādas telefonus un viņa apakšzīmola, tur Poco, Redmi un vispārējais, pa savu cenu ļoti labi telefoni. Un noslēgumā pašā mums, kā jau katru augustu pēdējos daudzos gados, ir kursorā apkopojums, kādu vietā un izvēlēties skolēnam 2026. gadā. Tur pat zem apskatiem var redzēt, tur nav tikai konkrēti modeļi pieminēti, bet arī bišķiņ plašāks konteksts iedot, kam pievērst uzmanību. Displeju sakarā, procesoru un tā tālāk.
0: Ļoti labā abecīti iegādājoties. Jā, pirms iegādājies telefonu. Artur, nāc biežāk.
2: Jā.
3: Tiekamies vēl, jā.
2: Tiekamies.
1: Čau. Atā.
3: Atā.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitol metā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālu

0: vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
1: Pārsteidzoši labs komplekts.
0: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 1 kilograms no Forevers 4,69 €. Dabīgais minerālūdens mangaļi noteikti veidi 1,5 litri 49 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta. Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 €. Kombīno makaroni 400 gramu 69 €. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
6: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās no

0: uz tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland, esi pirmais!
2: Mīli kvalitāti, stīlu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apavu konkursā. Klausies radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stīlām ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
3: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Piedāvā kurši? Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šodien Latvijā brīžiem uzspīdēs saule, tomēr dienas laikā daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī dārdēs pērkons, iespējamas stipras lietus gāzes. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidiem, bet vakarā jūras piekrastē rietumu vējš kļūs brāzmaināks un gaisa temperatūra šodien sasniegs plus 16 plus 21 grāda atzīmi. Rīgā šodien mākoņi brīžiem atnesīs lietu dienas otrajā pusē, iespējams arī pērkona negaisas, bet vakar pusē lietus mitēsies. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidu rietumiem dienvidiem un termometra stabiņš svārstīsies ap plus 20 grādu atzīmi.
0: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
1: Ir 9:33 minūtes, ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Centrālā statistikas pārvalde no šodienas sāk reiz mēnesī publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kuri eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai importē preces no šīm valstīm. Latvijā bezdarba līmenis pakāpeniski varētu samazināties līdz 5,6% 2030. Gadā un 5% 2040. Gadā, tā teikts ekonomikas ministrijas izstrādātajā informatīvajā ziņojumā par darba tirgus prognozēm līdz 2040. Gadam. Nodarbinātības valsts aģentūra šodien tiešsaistes raidījumā informēs par darba iespējām un darba tirgu Beļģijā. Raidījums ir daļa no cikla, kura mērķis ir veicināt drošu darbu meklēšanu Eiropā. Veloceļa izbūves darbu laikā no šodienas līdz 30. Septembrim tiks ierobežota transporta līdzekļu satiksme un gājēju kustība 11. Novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz dzelzceļa tiltam virzienā uz dzelzceļa tiltu. Uzņēmums Bolt šonadēļ Rīgā sācis piedāvāt mehānisko divriteņu koplietošanas pakalpojumu. Šodien Strēlnieku laukumā notiks pasākums, kurā varēs uzzināt vairāk par jauno divriteņu uzbūvi, lietošanas nosacījumiem un pakalpojumu attīstību. Rīgā šodien notiks vienības velobraucienam un Baltijas ceļa daudzdienu velobraucienam veltīts pasākums. Tajā iepazīstinās ar šā gada vienības brauciena jaunumiem un Latvijas riteņbraukšanas federācijas 140 gadu jubilejas aktivitātēm. Kuldīgas novadā un Murjāņos šodien noslēgsies valsts aizsardzības mācības audzēkņiem rīkotās dronu nometnes. Tajās jaunieši apguvuši dronu pilotēšanu, kā arī to projektēšanu un konstruēšanu. Šodien valsts asins donoru centrs dosies izbraukumos uz trīs vietām Latvijā. Donorus šodien gaidīs Gulbenē, Saldū, kā arī specializētajā autobusā pie biroju kompleksa Verde Rīgā un tie gaidīti visu asins grupu donori. Un vēl Rīgā šodien sākas kampaņa par pareizu elektroierīču utilizēšanu un ar to saistīto ugunsgrēku risku mazināšanu. Kampaņā iedzīvotājus aicinās nolietotās elektroierīces pareizi šķirot un nodot pārstrādei.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mego! Draugiem draugu cenas!
3: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv/Līpsvītra satiksme vasarā.
8: Klinklong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 € dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredit 24.
9: Mums ir kaut kāds viens nepadarītais darbiņš, ne?
10: Ai, nu mums ir, jā.
9: Aiziesim rekordu vasarā un izdarīsim to burtiski pēc dažām minūtēm. Mums jāapkopo iesūtītos fotogrāfijas. Un kam ir jābūt fotogrāfijā redzamām?
10: Nu, tās kurpes.
9: Nu, jā, tās nu, kurpes. Tās
10: slavenās kurpes.
11: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
10: Tātad, man kolēģi tev jautājums, vai ir kāds pārsēpējis vakardienas rekordu? Man liekas, tad bija
9: 82 pāri.
10: 82 pāri, kur tu?
9: 82 pāri, viss neiekļuva fotogrāfijā.
10: Viss tur.
9: Nav tāds platleņķis iespējams.
10: Nē, nu tur tad jau ir čupā jāliek. Vienkārši tā. Nu, un tad, ja jūs gadījumā ļaudis nesaprotat, par ko ir stāsts, tad, nu, par... To mēs arī cīnāmies dāvanu kartu no tirdzniecības centra Domina 150 € vērtībā. Tātad, ko citi nu, dara nu, 10 piegājienos un patērē nenormāli daudz laika, lai braukāt no vienas vietas uz otru, no vienas uz otru. To visu var apkopot ar vienu rāvienu, aiziet uz Domina. Tur notiek lielā iepirkšanās un pat laban Dominā ir arī ļoti labas cenas, jo nu, tā kā 170 modernajos apģērbos

0: un apaundrotas lietas veikalos, nu, pat jau var apģērties no galvas līdz kājām un vēl arī māju iekārtot. Nu, vēl paēst un vēl izdauzīties un vēl aiziet uz kino. Un tā tad īpašie piedāvājumi atlaides un regulāras akcijas atrodas mūsdienīgā tirdzniecības centrā Domino Shopping.
1: Tā, vēl visu rītdienu, visu šodien, visu rītdienu, sestdienu un svētdienu pa vienam. Tā būs 27 finālistu, vienam tā galvenā balva no Domino Shopping dāvana kārt 150 eiro vērtībā, kuru pirmdien izlozēsim zoopastā. Nenu, paldies par te un tagad bildēm, kāds ir nofotografējis sevi automašīnā un novilkts apavs.
0: Vēdri, kāj.
1: Vienkārši
0: vēdri, kāj. Mums vajag, lai jums būtu vairāk tie apavi.
1: Tā, te ir kaut kādi kolekcijas apavi. Tad es saprotu, ka cilvēks krāja visādas kurpītes.
0: Incantās, jā.
1: Incantās kurpītes, bet nu, vairāk kā suvenīrus. Un tas man šeit īsti no kājās dabūnamās. Bet, kas tad? Kad tad ieliks mīlestību pret apaviem, ja ne pašā bērnībā? Man ir uzvarētāja bilde šodienai no Līgas. Līga ir atsūtījusi meitiņu kopā ar viņas, nu, cik tur, cik varētu meitiņai būt? Nu, tur ir zem divu gadiņu. Nē, nu, tur ir gadiņš kaut kāds ar kaut ko, un viņai jau tik liela kolekcija.
0: Jā, bet tur tajā vecumā ir baigā viena lieta. Tur aug baigi kājā ātri ārā.
1: Bet tā ir vispār vēsturiska bilde, jo Līga raksta meitiņai tagad jau ir 12 gadi. Un sāk viņa gada vecumā pasties ar vismaz 10 pāriem. Kas notiek 12 gadu vecumā, bail domāt.
0: Nu jā, cer, ka kāja ir apstājusies.
1: Ja... Augt? Nē, augt. Tur jau tā lieta, ka nē.
0: 12 gadu vecumā nu varētu būt.
1: Tu trakē, es augu stabili līdz 18, es domāju, ka...
0: Pats. Es ļoti labi atceros šito vecumu. Dieniņu tētīču vakaru nopirku, kur šodien jau spiež.
1: Jā. Šitajā vecumā parasti pērk divas izmērs pa lielu, ne?
0: Bet tas arī trakē.
1: Kas ievilks iz zēķi?
0: Tas arī nav labi.
1: Ir īpaši firmīgos kaut kā. Labos.
0: Jā,
1: dārgos, ziemas.
0: Viņš ir nekad nedabūja normālus apavus. Vai pa lielu, vai pa mazu. Vienkārši to īsto brīdi var arī nogulēt panākt.
1: Vienmēr gribos, lai divas ziemas iztēgā. Bet tā nekad nenotiek.
0: Nav varianti nav.
1: Labi, mums ir uzvarētāji. Liekam iekšā finālā. Un tad šīs sadaļas šorīt zopastāji padarīt.

0: of Sunshine. Ja tas nenotiek ārā aiz loga, tas notiek tavā mīļākajā radio vilnī. Stāriņš uz saulainā viļņa, rītprogramma Zaupasta, vēl noslēdzošajos savos metros. 10 metriem mēs minūtes izsakam metros. Un šajos 10 metros mums Mesa Gačo roku rokā.
1: Roka roku mazgā.
0: Drīz gačoties.
1: Roku rokā. Un mūsu virsuzdevums jums šodien ir jūs ejais, lai jūs iesūtiet. Tā kādās drēbēs jūs iesiet? Dreskots kāds.
0: Jā, kurps mums tikko bija citā konkursā. Jā, jā. Tagad, jā. Ko jūs vilksiet augšiņā?
1: Kādi būs? Te mēs mazlietiņi varbūt gribam tā kā bišiņi arī kaut kādu pavadieniņu. Var jau būt, ka jūs būsiet tāds solidārs ar pašu Mesu.
0: Jo, kas viņam tur bija afišā?
1: Nu, paskatieties, kāds krekliņš viņam ir tur tāds tā kā uz jūnieku modi.
0: Bet nu vispār uz koncertiem tā kā jāiet tur smukam.
1: Nu, tematiskam.
0: Un stilīgam.
1: Nu, atceries, kā viss Rīgas taigā plikpaurīšiem. Kāpēc?
0: Nu, kā plikpaurīši, tur jau jo. Vispār ejam tālāk. Tur jau, nu, kā krēklas, kaklasaite, viss šitais.
1: Jā.
0: Nu, labi, nu, bet tas ir sāpīgi, tā ir sāpīgi.
1: Nu, bet tu nu visiem naudu jau var atmaksāt.
0: Nu,
1: Manā mājā nauda atnāca apakaļ.
0: Bet Mesa Gačo sakrā, nu tad paspēlējamies par tēmu modīte, ja?
1: Jā, kāds modīte, kā jūs iesiet? Vai jūs būsiet sagatavojies šitam pasākumam?
0: Te ies to plato bikšu modku.
1: Jā, vai kaut
0: jo,
1: kā tā?
0: Jo tajā skāņi sauc tās, kas pielipa kājām.
1: Legingi.
0: Nē, nu, bet nu džinsiņi. Nu, kad bija tie... Skinī.
1: Tie vairs neesot modē. Kaut gan klausies par skinī džinsiem, ja? Kaut kādā sociālo tīklu tur tajā, visā tajā pasākumā redzu, ka kaut kāds cilvēks jauns iet pa ielu un intervēja jauniešu. Mm-hmm. Ko jūs nekad, nu, kas jums riebjās? Kāds, mm-hmm. kas drēbs? Mm-hmm. Viss skinī džins.
0: Riebjās, ja?
1: O, fū, tas nav modē.
0: Bet tu jau pats var diktēt modi.
1: Tagad, es domāju, nu, nopietni nav modē, ja? Un es tā pabraucu par Rīgu. Nu, katram otrajam
0: bija. Es cits punktas pārliecināts, ja mēs uzkāptu skinī uz skatuves, tad nākamajā dienā skinī ir atkal modē.
1: O, jā. Nu, es tā domāju, par mums abiem es tik ļoti nebūtu pārliecināts, ka mēs tik ļoti influencējam.
0: Es nevien brīdī tev pat tādu signāls nedēļu, ka tas ir par mums abiem, tas ir par Mesu Gaču.
1: Kā pa Mesu, no, tu cita lieta, tas
0: jā,
1: gan.
0: Jā, jā. Es atveicu, ja Mesu uzkāptu, ne jau es.
1: Kaut kā man saklausījās,
0: jā,
1: ka es.
0: Jā, saklausījās tev. Labi, mums jau iesūt ļoti daudz versijas, pēc brīža atšķirās.
2: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
3: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
5: Vasaras sezonas izpārdošana veikalos Just. Visām ārā mēbelēm ietaupinot 40 līdz pat 70%. Iekārto savu balkonu, terasi vai dārzu ar krēsliem, galdiem un atpūtas mēbeļu komplektiem. Iepērcies arī Just LV.
6: Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
8: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
9: Krups. Kafija nav tikai dzēriens. Tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
10: Ticu veiksmei.
11: Veikalos top lielā lotā.
6: loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
10: No 12. līdz 25. augustam kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40% un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
12: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
13: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
14: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpast. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
0: Mēs tur tos datumus sauksim, tā arī vienkārši pierakstiet šo sestdien. Sestdienas pievakarīte, vispirms Gačo, tad Jumprava. Tad mēs.
1: Jā.
0: Mēs vakar noskaidrojām.
1: Tā mēs tā sapratām.
0: Jo vakar pats bija atnācis.
1: No pirmā vota sapratām to. Jā. Jā, paskatoties teicu prognozēs, tur viskaut kā var būt, bet, ja tu cilvēks esi kārtīgi noformējies, tev nekas nevar kaitēt. Un tad mūsu jautājums, nu kas jums būs mugrā? Vai jūs solidarizēsieties ar to, kas uz afišas ir redzams, jā? Uz afišas redzams cilvēks ar strīpēm krekliņu. Strīpes ir horizontāli.
0: Nu, cilvēks aģēbē azreiz var redzēt Rīga, jā?
1: Jā, jā, jā. Tātad, kā jūs solidarizēt?
0: Nē, vienkārši kā jūs saģērbsieties?
1: Vai kā ģērbsieties?
0: Olūk, sāksim ar to, ka man būs Superman kostīms raksta kāds. Superman. Jo Gačo Meses koncerts būs riktīgi suprīgs.
1: Paga, Superman kostīms, tas ir tā kā...
0: Ar siburtu pa vidu.
1: Jā, tas ir tas triko. Nu,
0: vēdera daļā, jā.
1: Tā kā iet uz toli, tad diezgan daudz jāļaut.
0: Un neaizmirst apmetnīca arī obligāti, jo Supermans jau lido ar vienu cepuri. Iztieptu kulaku durīt.
1: Jā, cepurīt arī.
0: Cepurīt?
1: Nu, tur tā kā ir. Ar tādām austiņām.
0: Ir. Cilvēks kaķis.
1: Nē.
0: Laikam ir, es nezinu.
1: Man liekas.
0: Tā. Savā labākajā un smukākajā grūtnieču klētā. Tas esi kādu no mūsu klausītājām.
1: Pat tā.
0: Tas mums tā kā liek domāt.
1: Kad pa vienu biļeti divi klausīsies.
0: No jā. Divi vienā.
1: Šitā.
0: Tā, uz Gačo Meses koncertu noteikti iešu ar lietu smēteli kabatā, bet noteikti platāk piegriezuma džinsi un svītrains krakls mugurā.
1: Nu redzi.
0: Tā, kāds vienkārši glauni. Tā, atkal ir pēc prognozēm ar lietu smēteli. Tā, tad vilkšu uz Gačo platus melnus džinsus plus baltu tēkrā klādes jaka un uz Meses koncertu uzkrāsošu sarkanas lūpas un būs pa smuko. Nedzer tādu bišķi tādu pārtaisīšanās būs.
1: Puiši, jūs man mēģināsiet atrast, tad nezvēj pēc sarkanām lūpām.
0: Kāds dosies peldbiksēs? Nu, gribu redzēt.
1: Jā. Anu, ka bildes tu pēc tam studijā.
0: Jā. Tā, lai
1: izskatā. Bet tam peldbiksēm tā kā mūsu jūrmals veikaliņā manējā sarkanajā, kurš ir nezinu, kāpēc nokrāsots baltais. Tad, lai būtu smuks augumīčo. Ja nesmuks iekšā peldbiksēs, tad nelieši ikro.
0: Te būs oversize hoodies, kedas, ķēdes un kepons ar mēs uzrakstu.
1: Wow. Tā, kāpēc mums tāds nav?
0: Jā, mākslinieks neatnesi. Tā kāds iesi mazliet roķīgi.
1: Nu, ko?
0: Arī, kur ir bildes studijā?
1: Parādi. Tā nav mūsu īvetiņa.
0: Pagaidām,
1: apskaties, lai izslēdzās. Nu, forši, paldies.
0: Ne izdzēsās, izslēdzās vienkārši. Tā nav mūsu īvetiņa.
1: Nu,
0: vai labi. Vai viņš pievilkšu tuvāk, kāpēc tā drīkst darīt, svešām bildēm pievilkšu tuvāk?
1: Pelc vēl tik tuvāk.
0: Šajā te.
1: Labi. Overs, jā, bet,
0: nu, ir ok.
1: Ir ok.
0: Pats izdzēs pildus.
1: Nekas man te ir. Te ir viens kostīmā, lai varētu oversize kostīmā, lai varētu labi dejot.
0: Mm-hmm.
1: Tā, kas te vēl? Aiz no laukiem, ko skapi atradīšu to vilkšu. Nu tā, jau nav laukos cilvēkiem, jau ir skapī daudz drēbes foršas. Es vilkšu kleitiņu, kas tu narakstīji, ar irbītēm.
0: Labi, šis ir tas gadījums, kad viss ir forši, vai ne?
1: Es vilkšu kleitiņu ar irbītēm, uzkāršu kaklā binokli un galvā uzlišu platmā. Varbūt šitam?
0: Nā, nu, sliktas tāds, nu, jā, es sapratu domu.
1: Ar irbītēm.
0: Tad viņš dziļāk domu. Es nezinu, varbūt uztaisam loteriju.
1: Nu, aiziet.
0: Nu, tā kā dāvanu, kā tu, mēs te baigies stila eksperti, zin,
1: nu, kāpēc gan ne?
0: Nē.
1: Kāpēc ne?
0: Labi, viss
1: labi, aiziet, es teikšu stop.
0: Jā.
1: Trrrr, stop.
0: Tā, kas man atvērās.
1: Stop, es teiktu.
0: Nu, jā. Vislabāko garstāvokli vilks un iesildītas balssaites. Nu, neko darīt. Radoši. Aiziet.
1: Dar.
0: Uz koncertu, tā nav vārds zināms, nekas gan jau, ka tu uzrakstīsi un ieliksim tevi uzvarētāju sarakstā. Nu rīt padauzīsimies ap šo laiku atkal.
15: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
0: Māri, mēs te vadosim rītdien tās 3-4 minūtes no etera laika, ja?
1: Mēs tev nozagām, ne?
0: Jā, jā.

0: you will know my name is the Lord. When I lay my
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
3: Sinoptiķi prognozē, ka arī šodien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Valsts austrumos diena būs pārsvarā apmaukusies, apūtīs mērās dienvidrietumu būs svejš. Kurzemē ir gādāms ar dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 15-17 metriem sekundē. Arī gaisa temperatūra salīdzinoši bez zemes 16-21. Galvaspilsētā lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk, apūtīs mērās dienvidrietumu būs svejš un Rīgā dienas stundās 19+20 grādi.
4: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.

pēc jaunas stundas ir klāt čau klausītāji. Es saku, es esmu Grigāls Māris, otrais cēlējs pēc zopas 3 stundas, 10.12 ir mans laiks. 7 pār 10. Te nu ir pelēcis visai pamatīgs, pelēks un apācies, un tomēr ja skatāmies no tā darba cēliena, iepriekš pēdējā darba diena šajā nedēļā. 20. augusts, ļoti zīmīgs datums. Starp citu, manā ģimenē, manai mamītei un tētim ir kāzu jubileja. Ticiet vai ne, 55 gadu kāzu jubileja. Tas jau ir skaists notikums tiešām. 50. bija zelts, kas nu tur tālāk nāk ir jāskatās, bet liela diena mums šodien ģimenē. Tā, labs ir, mēs suminām, protams, un sveicam vārdsvētkos un arī dzimšanas dienās. No dzimšanas dienas un sveicienajā pēcpusdienā manā rādio brāļiega un reiter pārziņā. Savukārt nu par vārdsvētkiem un 20. Kalendāro datumu Benhards, Boris un Rois suminātu un sveicināt šodien. Ak, ka man tas rādio brāls tur man ausks, te dalzās vēl joprojām, nekādi nevar aiziet prom. Zopas trīdiem, ko tu saki? Vārdu vēl nepierakstīvā, konkursu uzvarētājs neko nav par sevi devis ziņā. Bet nu es ļoti ceru, ka viss būs kārtībā. Čau Jānīt, čau Romas, rīt būs ētrā Zopastā no 7 līdz 10. Tā, laižam! Ar labu mūziku mēs arī turpināsim labu draugu. Tieks pie stūras labu ceļu vei, ziņojam, ja nu kāds liks sastrēgumu, vai kāds grēns atgadījies Vācupā 2844 7744. Arī M, Jovāna Anā.

Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

Radio Starpiem, Grigāls studijā 10:16. Otrajā cēlienā, protams, ir iedibināts labs un neaizmirstams tradīcijas, protams, zelta dziesmu meklējumu un sveminājumu sveicienī, jo īpaši tiem cilvēkiem, kas savu pienesumu ir devuši visai pamatīgi roka mūzikā vai populārajā mūzikā vai kā tam līdzīgi, pop mūzikā, hip-hopā un tam līdzīgi. Bet šodien ļoti īpaši jubilējus viņa 78 gadu jubilējus viņa Roberts Antonijs Plāns. Tālāk mākslinieks, kurš savu artavu ir ienesis leģendārajā apvienībā, protams, grupā Led Zeppelin. Un pēc tam arī veiksmīgā solo karjerā. Starp citu, jau 16 gadu vecumā skatos biogrāfijas stāstā. Viņš ir ļoti liels bijis blūzu cienītājs. Pulsauģu vecumā, jā, cienī blūzu. Un tā nu gadiem ejot, protams, ka daudz dažādas darbs ir darījis un arī zan līdztekus pelnīja naudiņu dažādos darbos, piemēram, kā asfalta klājējs. Un vēl cits darbs ir darījis, bet nu tomēr pieslējies vairāk mūzikai un te nu ir leģendārā apvienība Led Zeppelin, un arī zina, arī zana viņa solo veikumu un daudz albumi un arī uzstāšanās un starp citu 21. Gadsimts un arī man šķiet arī šajā gadā viņš ir kāps uz lielās skatos. Te nu

Space Cowboy Jamiroquai. 10:25 minūtēs radio starpiem otrajā cēlienā. Lai šup tālāk, draugi mīļie, pa kā palīdzīgi roka, šepat informācija par satiksmu galvaspilsētā ir, protams, daudz ceļa remonta darbu, līdz ar to braukšanai ir atvēlēta daudz vai tikai viena josla labos virzienos, tas nozīmē, ka Luxfor princips darbojās. Un braukšanai ir jāatvēl nedaudz vairāk laika gan Rīgā, gan arī pierīgā. Zemgala gatvi šobrīd ir gan kreņķīgi mašīna daudz un braukšana lēnām starp pierīķi un brīvības gatvas posmiem. Arī zinu Zulmaņa gatvas pagriezienu. Tur jātur notiek vērienīgi ceļa remontāri. Man tā liekas, nu jau iet uz finišu taisnēji, bet nu mašīna tur ir daudz virziens uz vienības gatvas pusi. Arī brīvības gatvi pie Džutas un Zemgales gatvas posmā arī šobrīd izskatās stūķis izveidojies un līdzīgi arī uz Vaņš tilta posmā Ķīpsalā Jēkabpilsā mašīnu vairāk braukšana lēnām. Turpinām Agnes Rakovska, Trijāns Parks, tie, kas divatā.

0: Ir 10:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Someone. Brains Adams, Barbara Streisand, joj, klasika radio starfiem otrajā cēlienā. Skaist bija, tā citu atceros vienu no pirmajiem LNT šoviem, kur es piedalījos kopā ar Veroniku Plotņikovu, Krievu drāmas teātra aktrisi. Mēs izpildījām tieši šo kompozīciju. Tās bija skaisti, neaizmirstam un ļoti, ļoti sarežģīti. Tā labs ir, draugi mīļie, lai labs ceļa veņš tiem, kas pie stūrs un, protams, darbi no rokas, kas savās darbvietās mēs turpinām. Otrais cēliens, līdz 12. Grigāls, jums pārziņā, ja nu kas, WhatsApp 284 77 44.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Ome, es krāju datoram.
4: O, tas ir forši.
3: Vai tu arī kaut kam krāji?
4: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
3: Tagad?
4: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani, un krājkasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
5: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
6: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
7: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un siers Tilsit 4,99. Mega! Tālu nav jāmeklē!
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
10: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
11: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line 1 kg ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Žēlējas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
12: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
13: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
14: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 88.

0: 8-2. Uz redzēšanos pie svariem! Metālu žitol
1: metā! Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
3: Jādī, nu drustiņ palielināsimies. Cik daudz tev ir apavu pāri mājās?
4: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
3: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
4: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
3: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
4: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.

0: kreatīvs nosaukums dziesmē Kiss Me. Ariana Grande, 10:49 minūtēs radio starpi motrajā cēlienā aizvūdot pirmo stundu, 20. augusts, 2026. gads. Un nekas nav, protams, kā atlikts. Rekordu vasaru turpinās, un te nu roku rokā ar tirdzniecības centru Domino Shopping. Lielā mūsu dāvanu kartē 150 eiro vērtībā, draugi mīļie, bet nedaudz jāpastrādā. Tad jānofotografē savus mājas apavu skapis. Un jāpievieno arī varbūt garāks, īsāks stāsts. Un tas viss jāizsūta WhatsAppā 2844-7744. Un katras darba dienas, katras brīvdienas viens laimīgais tiek uz izlozes finālu un piedalās izlozē, respektīvi pirmdienās zaupas laikā laika posmā no 7 līdz 10. Tad arī es otrajā cēlienā šodien ceturtdienā gaidu kādu labu stāstu pievienot izlozes sarakstam. Tāda mums ir ļoti, ļoti daudz jau. Helīna Kristēns, Kaspars Kristīns, Andra, Valentīna un Signe. Arī Baiba Kristaps, Alīna, Baiba Rāls vai kas mums ten tik nav sarakstīt. Tātad visu DJ programmu laikā. Kavam kāds tiek pie iespējas tikt uz izlozes. Tagad, draugi, mīļie, pievienojam WhatsAppā. Savu fotostāstu. Star
1: FM. Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
6: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mega! Draugiem draugu cenas!
8: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
9: Ko? Kā?
8: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
11: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā.
12: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
9: lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
13: Ir vērts pamēģināt.
14: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
15: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
9: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
16: Atklāj, ko patiesībā var veselību.lv.
17: Katru darba dienu 8:20 Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
18: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnesa aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
19: Veselība LV – vienota veselības platforma.
20: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
21: Tiekās, ka esmu tepat.
20: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstā. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.

0: piedāvā kurši? Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Sinoptiķi prognozē, ka arī šodien Latvijas lielākajā daļā no īslaicīgi līs, savietām līs stipri un iespējams arī pērko negaiss. Savukārt austrumos gan diena pārstarā būs apmākusies, mērens dienvidrietumu pusesmeiš. Dienvid brāzmas galvenokārt kursamē līdz pat 15-17 metriem sekundē. Arī gaisa temperatūra šodien 16-21 grādu robežās. Galvaspilsētā gaidāms īslaicīgs lietus, vakara pusē mākoņi kļūs mazāk, būtīs mērens dienvidrietumu pusesmeiš un maksimālā gaisa temperatūra 18-20 grādi.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.

Nu, ko lecam iekšā jaunā stundā 2:11. Čau klausītāji vārdējas otrajā cēlienā. Daudz labu darbu mums ir darām. Bīdam satiksmi galvaspilsētā pievienojam foršu un labas dziesmas, lai diena būtu izdevusies un vēl jau vairāk. Protams, turpinām rekordu vasaru. Šajā nedēļā sadarbībā ar Domina Shopping. 150 eiro vērtā un kartu. Kādam tiks izlozes kārtībā, nu sākumā gan ceļu zīme uz lielo izlozi, ja? Tā tiek tam, kurš iesūt mums fotogrāfiju katru DJ laikā un izlozēm vienu. To laimīgo, respektīvi pievienojam izlozē vienu laimīgo, kurš tad un piedalīsies izlozes opastā katru pirmdienu laikposmā no 7 līdz 10. Šajā reizē gan mums ir nedēļas tēma vispilnākais apaus kapis ar foršu un interesantu stāstu, negaru. Pāris teikumos pilnīgi pietiks, bet un pievienojam WhatsAppā un lieta būs darīta. Es 12. Grigāls, pēc tam braudams mājas laiks, DNVD 12.2, un tā nāk Oskars ar pēcpusdienu 2.4, un tā viņš pats Egons Reiters, autopilotā līdz 7. Vakarā. Iepriekš pēdējā darba diena, 20. datums, 20. augusts, tāds kreņķīgs ar raksturiņu mums ir augusta mēnesis, ne? Tāds ir I Love Rock'n'Roll!

11.09. minūtēs sports. Un TV3.lv/sports. Jā, kam sakot līdz, par ko īkšķi turēt un ko suminēt un sveikt, jau ar labiem sasniegumiem te nu ir vairākas ziņas mums. Latvijas čempionu futbolā Rīgā šodien UEFA konferences līgas kvalifikācijas play-off. Izšķirošās kārtas pirmajā mačā izbraukumā cīnīsies ar Peru salu komandu. Spēle sākums 20:30 minūtēs pēc Latvijas laika, tātad pusē 9:00. Un atbildes spēle nākam ceturtdien norisināsies šeipat galvaspilsētā Rīgā. Uzvarētāji divu maču sumā iekļūs pamatturnīrā, bet zaudētājiem sezona Eiropas kausos būs beigusies. Tikmēr Latvijas boksers Markus Reke otrdien Serbijā iekļuva Eiropas U19 čempionāta pusfinālā un nodrošināja sev vismaz bronzas medaļu. Markus svara kategorijā līdz 90 kg ceturtdaļfinālā pēc punktiem ar 5:0 pieveic Itāli Alessio Ballarino. Savukārt Latvijas sportistis Martas Miščenko pārstāvētā Bukarestas Rapid vienība vakardienu Francijā iekļuva 3-3 basketbola pasaules sērijas turnīra ceturtdaļfinālā. Tālāk pārspēja Ēģipts izlases un arī zaudēja Spānijas komandai. Sākā Latvijas vīriešu basketbola izlases gatavojoties 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem. Vakardien Ljubļanā pārbaudes spēlē piekāpās Slovenijas vienībai. Latvijas izlase zaudīja ar rezultātu 86-89. Plašāka informācija TV3, LV, sadaļā sports un TV3 ziņās tas 8:00 vakarā.

everyone.

sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos! Labs ir ienācis, ieraudzīju, iepirkos, ko citi paveic 10 piegājienos, to tu vari darīt ar vienu piegājienu uz Domina Shopping. Te nu viss tiešām notiek. Iepērcies vairākā 170 modernākajos apģērba, apa un rotas lietu veikalos, ietur bagātīgi maltīti kādā no daudzveidīgajiem restorāniem, iztrakojies lielajā iekštelpu izklaides parkā Baltijā un noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kīnā. Te nu ir viss vienu vietu, īpašie piedāvājumi, atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā Domina, te tiešām viss notiek. Un nedēļas lielā balva ar tirdzniecības centra Domina Shopping atbalstu 150 eiro vērta dāvanu karte. Tā, un varbūt tā tiek Aigai. Aiga mums ir iesūtījusi savu kurpju apauplauktu, mūsu mājas apauplaukts, jo visus nevar vienā salikt, un vēl ir kastu tornis ne ikdienas apaviem. Vai dienīt, cik te daudz ir? Skatos, nu pāri kādi 30 vairāk ir, pavisam noteikti. Vai dieniņu vēl kastēs droši vien, kad salikts iekšā, jā. Tā, labi, paldies liels. Ir vēl, rekur, mazas kurpītes un zābaciņi. Tas nekas, ka nav domātas staigāšanai, tās ir domātas stilam un dzirkstī. Tik mazas, bet uzmanīgi pievāk vairāk kā jaunas kedas. Neliels ieskats manā ugunīgajā apau kolekcijā. Tas nu gan ir skaisti, te ir tāds īsts mākslas darbs. Grūti gan tagad tā izstāstīt, ko nu es redzu, bet tās ir šķiltavs. Skatos, te vairāk šķiltavs kurpi formā. Ļoti skaisti, ļoti labi. Tā, nu ja nu ir divi rekordi iesūtīti nu pat, nu tad man jāizvēlās, kur nu ir tās kurpītes vairāk, tad nu droši vien, kad uz izlozes mēs sūtām no otrā cēliena tieši 20. augustā. Aigā! Nu, apsveicam, Aiga, nu, šoreiz gan tas kurpi daudzums, nu, kurps ir ļoti, ļoti daudz, apau dažādi, gan sporta, gan izējamie, gan rekur kastēs salikti, gan arī rekur apau plauktos ir redzami, viss ir piefiksēts un viss ir pievienots, un vārts jau pār droši daram to arī turpinājumā un mājas laikā, Oskar laikā un Egon laikā, arī kā stiks pie rekur ceļziņas uz izlozi. Daram to WhatsAppā 2844 7744.

0: Ir 11:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Ei, šodien lietasargu nodara pavisam noteikti, un, draugi mīļie, ieskatoties nedaudz plašāko sinoptiķi mums prognozē, tad no, plānojot nedēļas nogalu un vēl jau vairāk tieši sestdienu. Pēdējās prognozes liecina, ka tieši sestdien, 22. augustā, Latvija no dienvidiem sasniegs nu, pamatīgs ciklons, ko tas nozīmē. Daudz vietas stipras lietas, vējš un iespējami arī vētra un pat pērkona negaiss. Vēl var viss mainīties, no prognozes vēl var mainīties, bet no... Iespējams, ka tieši sestdiena vai no rīta puses vai dienas laikā vai pēcpusdienā tas viss notiks un ir gaidāms pamatīgs vējš un pamatīga vētra. Par ko negaisa, ka nu vēl sinoptiķi prognozē, ka varētu izsludināt arī brīdinājumu. Tā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Mēs turpinām baudīt lielisku un labu mūziku šajā stundā noteikti. Ka noteikti apvienīt popkornu lietas. Turpinām atdziesmā kāpēc. Kāpēc gan ne? Kāpēc gan jā?

0: Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV, labs pirkums sākas ar Eirobums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. Līdz 24. Augustam. Kausētais sirds dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 eiro. Maksima.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Labas cenas Lats veikalos. Sieras Holandes 1 kg no sieranāms 4,99 eiro. Vārīta desa, cīsiņi vai pastēte tīģerīši no nākotne. Atlaide līdz 30%. Marcipāna batoniņš zīļuks 40 grami 75 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
6: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Es krāju datoram.
10: O, tas ir forši.
9: Vai tu arī kaut kam krāji?
10: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
9: Un tagad?
10: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju, kas IT pārpalikušo, varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
11: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
12: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
13: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
14: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
15: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
16: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Autoeksperta Normunda Avotiņa.
15: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
16: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
15: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
17: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
18: Velna ducis! Lauku sētā! 13. sezona! Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sēta.

0: 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. mājuņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV 6 bez bremzēm.
1: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

laiks nepielūdzami skrien uz priekšu 11.49 minūtēs. Otrā cēliena 2 stundē katru darba dienu, draugi mīļie. Un uzreiz pēc otrā cēliena dienvidī un maijā.

0: Sportland. Esi pirmais.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā pulksten 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais 99 centi un kilograms nektarīnu vispār eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
6: Pārsteidzoši labs komplekts!
7: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
8: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un siers Tilsit 4,99. Mega! Tālu nav jāmeklē!
9: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem!
10: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegavi.
11: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
1: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni loks pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
3: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Soundpoets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
4: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Jau tagad apmācies dienas vidus un 20. augusts pēc sinoptiķa sacītā šodien būs lietains lielākoties un arī pelēks. Mākoņu daudzums liels. Pa laikam un vietām ir gaidāmi stipri nokrišņi, arī iespējams pārko negaiss ar brāzmainu vēju līdz 15 metriem sekundē. Kurzumē tāds pūtīs piekrastē arī bez negaisa. Valsts austrumos diena būs vairāk apmākusies un pūtīs citur. Nē, Kurzemes piekrastē lēnāks un mērenāks dienvidu dienvidrietumu vēju. Maksimālā temperatūra šajā ceturtdienā 16-21 grādu robežā.
3: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

Varen populārs ir sev izveidojis dziesminieks no Anglijas Miles Davis. Nē, Miles Smith, ko es runāju? Prāts skrien pa priekšu runai vai otrādi, bet nekas tūlīt sakārtosim. Tuvākās divas stundas mums parunājamas, paklausāmas un pavadāmas kopā, jo ir laiks dienvidiem Star FM ēterā studijā. Līdz ar to Māra Grigeli, kolosālāko kolēģi pasaulē, Māra, čau! Nomainojas Māja. Mairozi, saziņē WhatsApps 2844-7744, kā vienmēr arī mūsu rekordu vasarai, kā visu šo vasaru šonedēļ kopā ar Tirdzniecības centru Domino Shopping. Sūtiet uz šo WhatsApp numuru savas apavu kolekcijas bildes. Bet šī ir Prospa šobrīd aktuālākais deju mūzikas tandēms no Lielbritānijas un viņu skaistais Dreams no izcilās debijas platas.

0: gan melna padebesis, un šodien tiešām viss notiekošais arī tagad pēc pulksteni 12. Liecina par to, ka visticamāk sinoptiķi nebūs mainījušies. Izskatās, ka mūs sagaida lietainas dienas turpinājums, kaut gan dabā arī mēdz pajokot un pārdomāt. Nu, skatīsimies, kā diena attīstīsies, bet viens ir skaidrs – dienu saulēnāku. Noteikti es jums palīdzēšu padarīt.
1: Stūrē uz dienvidiem. Radio Star FM dienvidos no 12. Līdz 2.
0: Jo vai varētu būt citādi, stūrējot uz dienvidiem, un to mēs darām katru darba dienu šajās divās stundās dienas pašā centrā no 12. Līdz 2. Paldies, ka esat pieslēgušies no Latvijas, no dažādām pilsētām, no laukiem un no plašās pasaules. Sveicināt visapkārt! Tagad Chaka Khan un The Rufus. Izcilais skaņdarbs, I'm Every Woman, Vitnijas balsī.

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

Mazliet citā nekā oriģināli ierastajā aranžijā. Dzīvais akustiskais izpildījums no aizvadītās sestdienas koncerta. Pats Dons ielas pašā galā. Atsveicinoši. Citādi. Skaisti nemainīgi. Pulkstenī 12:25 minūtes. Tagad klausīsimies, kas sakāms tīradnim no Londonas. Lola Young ļoti pelnīti, arvien augoši lielu panākumu šai fantastiskajai dziedātājai. Un ir dziesma autorai. Viņas Messi.

Ir 12:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Piespiens žemaitijos 3,99 un olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mega draugiem draugu cenas!
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegavi.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
6: e-leasings.lv.
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
7: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro kartzei.
8: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
7: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu.

0: saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru. Tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
2: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19A.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
7: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
8: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievērt savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
9: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.

Apvīst savas mīlošās rokas ap mani, Džesija Veira. Jā, mēs tevi apskaujam no sirds un esam priecīgi, ka esi atgriezusies ar jaunu dziesmu. Žam izcili talantīgi mākslinieci no Britiselām, viņas Ride ar Ennio Morricone sen, kādai filmai radītu motīvu, ko labi šeit var atpazīt. Jaunas mūzikas laiks ir, izrādās ne tikai pavasars, nu, protams, ka tādi iznāk visos laikos, visās sezonās, visos gada laikos un mēnešos, un arī tagad augusta otrajā pusē mūs bagātīgi priecē citi britu mākslinieki, jo viņi ir izdevuši pat veselu jaunu plati. Tā nosaukums ir Sunshine, un es, protams, runāju par fantastisko grupu Jungle, ko vēl pirms pāris gadiem baudījām arī dzīvajā Siguldā, un šīs platas jaunākais singls ir Carry On, ko tūlīt arī klausāmies.

0: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ik vienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
6: Kas tad tas? Eiro aptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiro aptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādaži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
8: Es esmu Stīgārē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
9: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
10: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
11: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
12: Ko? Kā?
11: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
13: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
14: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk. Un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
15: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.
12: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu? To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase?
16: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
12: Izstāst savu trakāko skolas stāstu Stārfm konkursā Zoopastā darbadienās 17:45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
16: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
17: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
18: Tiekās, ka esmu tepat.
17: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
19: Plinkong! Star FM ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Star FM pēcpusdienu pēc 3:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Star FM ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Star FM ģimnāzija kopā ar kredit 24.

0: Ernests piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šodien, kā jau var manīt aiz loga, palielas mākoņu daudzums, tāds arī saglabāsies visu dienu. Daudz vietu ir gaidāms lietus, pat vietām arī stiprs. Un pār ko negaistām pievienosies ar spēcīgāku vēju, kas arī citādi Kurzemē rietumu krastā. Pūtīs jau tā brāzmaini līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūras maksimums šodien bija mērenie 16,21 grāds. Kas notika nākamajās dienās un naktīs? Lietus neizpaliks arī šonakt valsts ziemeļos galvenokārt līs, arī citur būs diezgan mākoņains, temperatūra 9,14, piekrastē 17, tā kā diezgan silti. Rītdienas laikā 19,24 grādi un būs saulains, bet daudz vietu arī ar īslaicīgām lietavām un īpaši Kurzemē ir gaidāms, Kurzemē ziemeļos ir iespējams pērkona negaiss un pērkona lietus gāzes spēcīgāks ar brāzmainu vēju. Sestdienas laikapstākļi gan būs diezgan lietaini un mēreni silti.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

0: Šodien tieši dalījos ar citātu sociālajos tīklos par to, ka tieši mūzika un smarža mēdz mums vislabāk atgādināt par laikiem, vietām, cilvēkiem. Un pilnīgi noteikti šeit dzirdamie muzikālie elementi arī kaut ko atgādina, un katram tas var būt kaut kas pilnīgi cits un pilnīgi savs, un tā tam arī jābūt, un tā arī tad tas skaistums, bet te pilnīgi noteikti asociācijas raistās, jo motīvi, kas dzirdam The Bausa no Norvēģijas jaunajā hitā Magnetic, ir kaut kur dzirdēti, bet brīnišķīgi tos integrējuši viņi, un ar to arī viņus apsveicam. Sveicini jaunā stundā, 20. augusta 4. diena, šie ir radio Starfim dienvidu studijā Maija, arī pēc vienā.
1: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
0: Žemaitijos jauno gardo kefīra kokteļu uzlādēt. Mēs dodamies tālāk pusdienu pauzē, labu apetīti jums, vai baudot tos, vai ko citu, kas no jums maltītē šodien ieplānots un servēts. Un pulksteni diviem darbosimies muzikāli.

gaidām jūsu dižošanos ar kurpju kolekciju. Jā, jā, saka, lielīties nav labi, tad šis ir tas gadījums, ka to pat ļoti ieteicams darīt, jo padižojieties ar to, cik daudz apavu ir jūsu skapī, sūtiet bildi ar viskuplāko kurpju skapi uz 2844-7744 un tieciet tuvāku balvai dāvankartē no Domino Shopping 150 eiro vērtībā, kas ir nedēļas izlozes lielā balva. Tieši tādā veidā to var nopelnīt.

without you here. Have a little mercy on me, Jack Dean. Līguma man tikmēr atraksta, ka uz ceļa esot atradusi divus komplektus auto numuru zīmju. Viens pat bijis, viena numura zīme pat bijusi ietīta plēvē, tad pavisam jauna. Atradušās tās visas Skanstes ielā, lai sazinās īpašnieks, bet no sākuma izstāstīšu par to, kas rakstīts ar šīm numura zīmēm. Oļģerts Ritvars 5837. Jā, tad pāri, divi pāri, viena un tā pati, nu, viens un tas pats numurs, un divas numura zīmes ar katru numuru. Oļģerts Ritvars 5837, kā arī Jānis Laina 4422 un zvaniet, ja atpazināt savējās uz telefonu numuru 26712222. Līga.

0: ir 13 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.

0: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
1: Un kopā ar Dominu mēs arī meklējam rekordistu.
2: Ieskatāmies jūsu skapī.
1: Paskaidām jūs apaupāri. Labi, tik burtiski, protams, ka nē, arī kaut kādai kreativitātei, kreatīvai, radošai pieejai. Bildējot to savu iespaidīgo kurpi kolekciju ir nozīme, un šodien mēs virzām tālāk uz finālu Ivitu, kas arī ir atsūtījusi savu kurpi kolekciju. Tā, Ivita bija... Mm-hmm. Tā. Kur man palika Ivita? Reku ir Ivita, Ivitai bildes, vairākas, viņi saka, jā, mūsu kurpi kolekcija, ko var bērniem saskaitījām un sanāca ap 100, bet tas nebija viss, jo ir vēl. Pati bija pārsteigta par savu milzīgo kurpi kolekciju, šķiet, līdzinos seks un lielpilsēta Kerijai, kur nespēja paiet garām nevienam skaistam kurpi pārim veikalā. Tā raksta Ivita, no forši Ivita, man prieks par tevi. Visiem noskaņojumiem, visiem tērpiem, visiem dzīves gadījumiem ir ko pielāgot. Savukārt visu, kas tev nepieciešams, atradīsi vienā gājienā uz tirdzniecības centru Domina Shopping. Te viss notiek iepērcies vairāk nekā 170 modernākajos apģērba apavrotas lietu veikalos, kā arī ietru bagātīgu maltīti kādā no daudzveidīgiem restorāniem, iztrakojies lielākajā iekštāvu izklaides parkā Baltijā un noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kinoteātris. Īpašie piedāvājumi, atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaud visu, kas piedāvājumā Domina, te viss notiek. Un notiek pie mums radio starpiem ētrā. Rekordu vasaras spēles ietvaros visas vasaras garumā šonadēļ tieši kopā ar Domina Shopping, kas jau pirmdien no rīta kādam izlozes veidā dāvinās dāvanu kārti 150 € vērtībā. Izloze zaupastā no

0: Te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūkas lāpstiņa bez kaula 2 eiro 49 centi kilogramā, siers Gouda 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bītas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi par 1 eiro, pieslēdzot Bītas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV.

0: kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas, ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai Apotēka aptiekās un Apotēka LV. Visi noteikumi Apotēka LV labās rokās. Apotēka.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā, sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
3: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkraklis tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvaras.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metalūžņi tolmetā.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
10: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
9: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
10: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru. Domina.
9: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
10: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
11: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
12: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

pēc divām dienām šajā sestdienā, 22. augustā. Grandiozākā un iespaidīgākā un ietilpīgākā Brīvdabas arēna, ja tā var izteikties. Koncerta norises vieta Meža parka lielā izstrāde tiks atkal skaisti pieskandināta. Un to darīs Gačo un Mesa kopkoncertā roku rokā. Tur visas zaļās gaismas, tā ka tiekamies Meža parka lielajā izstrādē jau šo sestdienu. Un to saku ne tikai kā potenciāls Mesas un Gačo koncerta apmeklētājs, bet arī kā tas, kam būs tas gods un tas prieks iesildīt koncertu. Es atgriežos pēc Calvin Harris iesildīšanas Meža parka lielajā izstrādē un arī šo sestdienu būšu skatuves tur pirms uz tās kāps Gačo, arī īpašie viesi Jumbrava un tad arī Mesa. Un līdz ar to tiekamies muzikālās, klasiskās, saulēnās house noskaņās vakar pašā sākumā jau no 6 līdz 10. Mans DJ sets. Tiekamies! Un, protams, tiekamies arī rīt ētrā, kā vienmēr. No pulksteni 12. Man sauc Māja Rozīte. Lai superīgs noskaņojums un mazāk nokrišņi mums nākamajās dienās un arī šodien ieskaitot. Atā!

0: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzziņi IKEA LV.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
3: Šis zelta tualetes pods manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Lidl piedāvā Italiamo nedēļa itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, 1,99 €. Kārtainā smīklas cepumi 225 gramu, 2,29 €. Makaroni spageti 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgal.
9: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Top! Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķu savu piegari.
12: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizsardzību.

0: Lovī zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Cēnu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Iespējams to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras zaudējumi kuriozi. Ar pratumim, protams, arī mans nokalt jautājums.
4: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10,000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
7: Jau 12. septembrī Stirna Books aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirna Books LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirna Books LV!
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
9: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
10: Sestdien Latviju no dienvidiem sasniegs aktīvs ciklons, kas daudzviet atmazīs stipru lietu un vēju, iespējami arī vētru un pērkona negaiss par rītdienu sinoptiķi. Prognozes par ciklonu virzību un spēku vēl var mainīties. Atbilstoši pašreizējiem datiem Lietuva sāksies sestdienas rītā nepatīkamākie laikapstākļi gaidām sestdienas pēcpusdienā un vakarā. Bet vidzemē un ziemeļlatgalē stiprākais vējš iespējams naktī uz svētdienu. Teritorijā, ko skarst intensīvākais lietus, kas saskaņā ar pašreizējām prognozēm būs zemgala un vidzeme, nokrišņu daudzums var sasniegt 40 līdz 70 mm. Tādējādi vienā dienā dažviet iespējams lietus daudzums, kas parasti nolīst visa mēneša laikā. Prognozes par gaidāmo vēja stiprumu pagaidām ir atšķirīgas, iespējams daudzviet valsts centrālajā un austrumdaļā sestdienas vakarā vējam iegriežoties no ziemeļiem un rietumiem, tā ātrums brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē.
11: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
8: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

0: Ronnie Faithful iesāk šodienas Star FM pēcpusdienu.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Un Oskars Lebers kopā ar tev kā ierasts Star FM pēcpusdienā. Kur ir tavas rociņas? Taisam troksnī. Prasās tomēr ķercīgāks, vai ne? Tas kliedziens. Aivar, čau! Aivars ir iekliedzies jau WhatsAppā. Par sazvanīšanos, tas par 2:22 runājot, viņš saka, nu sazvanīsimies, ir jau 50. reize, būs jāpapļāpā, būs viens neatlēdīgs klausītājs, tas nozīmē, ka 2:22 šodien nevis divas, bet trīs dziesmas. Divas veiksmes un viena

šodien būs. Nē, absolvents mēs vēl nedabūjām, bet es saku, ka mēs ejam uz to. Šis būs tas mācību gads, kad kāds beidzot pabeigs šo skolu. To mēs novēlam. Bet tas ir tikai tavās rokās. Es tur neko daudz nevaru palīdzēt. Tev atlaik 5 sekundēs atbildēt uz gana vienkārši jautājumu. Un par jautājumiem runājot. Cik liels ir tavs kurpis kapis? Atsūt foto. Uz mūsu WhatsApp numuru 2844774, jo mums ir rekord vasaru un visu šo nedēļu mēs gribam redzēt tavu lielo kurpju skapi. Ar Astral Weeks mēs skrienam iekšā pēcpusdienā For Your Eyes Only. Mēs tam uzlaižam kaut ko no Seal.

esam stārpēm. Mēs esam 2.22, gaidās 2.22 ir brīdis, ir pareizs laiks, kad tev sadzirdēt savu mīļāko dziesmē. Tarā viss, kas tev nepieciešams, WhatsApps 284-47744 izdomā, ko tu vēlētos dzirdēt stārpēm metrā un sūti to precīzi 2.22. Uzreiz pēc Martin Garrick, YouTube, dziesmas Fireflies. DJ Pult nodošu divu klausītāju rokās.

some U2 ones. We got some Fireflies. Ja gaismo 2.20 smitība tuvošanos, divi klausītāji, divi dziesmas, jau tu daļai terā satiksies, būs arī tavu iespēju, ja var paspīdēt kā neatlaidīgajam klausītājam, bet tur jau mēs neko nevaram ietekmēt, tavu 50. Reize un tava dziesma. Sāksim ar tiem pirmajiem diviem, tiem, kuriem veiksme. Šodien nepieciešam, lai dziesmu dzirdētu. Mums WhatsAppā sūti melodiju, ko vēlēs sadzirdēt ēterā. Tagad. 2.22 atnāca. Tāds sajūta, ka pamaz spriedz iedevu šodien. Ne, atsaucība, viss labi, viss kārtībā, paldies tev. Pašam bija tāds sajūta, ka vajadzēja tā. Pompozāk. Nē, ir labi. Ai, Mārtiņ. Mārtiņš jau raksta. Jā, arī tev, arī šodien, Mārtiņ, tev 2.21. Stipri par agri, nē, tieši pēdējā sekundē atnāca tavs System of a Down piedāvājums.

domā? Kā tu domā, G? Vai Adam Lambert mums vajadzētu paklausīties? Nu labi, paklausīsimies. Dziesmā numur 1, 2, 22. G izvēle. Adams Lamberts, Cloud.

0: Šī izvēle Adams Lamberts
1: Cloud 9.
0: Paldies. Ļoti labi. Ļoti labi. Vaicies man numuru 2222 noslēpumains klausītājs klausītāja. Bez vārda. Foto pagriezt muguru kapucē. Bet telefona numurs beidzas ar 090. Aģents 090 raksta šādu, vai es varētu ieteikt Stray Kids dziesmu This and That. Man šī dziesma ļoti patīk un būtu forši to dzirdēt Star FM ēterā. Un tad rozā sirsniņa klāt. Lai iet dziesma numur 2, 2.22.

0: Divi veiksmīgie klausītāji savas dziesmas ir sadzirdējuši. Tagad laiks vienam neatlaidīgam klausītājam.
1: Ir 14:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
3: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Zvanam. Zvanam neatlaidīgajam Aivaram.
4: Mīļākais radio ir radio.
0: No?
4: Star FM.
0: Jēj! Kas tur? Ko viņi tur dāvina? Hyundai, vai ne? Hyundai Getz ir tavs, Aivar. Apsveic. Jē! Kā tev iet, Aivar?
4: Nu nevaru iepriecināt. Labi.
0: Tu tiešām domā, ka tas latvietis grib dzirdēt, ka iet slikti otram? Un dzīvo pēc tāds pārliecības?
4: O, jā.
0: Tiešām?
4: O, jā.
0: Tiešām?
4: Jā.
0: Jā. Tu saki, ka es varētu dabūt labāks reitingus radio ēterā, ja es katru pēcpusdienu iesākt ar to, ka nu, man iet švaki, es ceru, ka tev labāk. Un tad jūs tur kaifotu. Otru pusi.
4: Jāmēģina. Nē, uz manīm tas neatiec, bet ir daudzi, jā, ir daudzi.
0: Es gribu dzirdēt, ka man neiet labi.
4: Jā.
0: Nē, nu, visā visumā jau, Aivar, ja mēs gribam iepriecināt tos skauģus, nav jau tā, ka tev ļoti labi iet. Jo tev bija 50 reizes nepieciešams, lai dziesmas atdzirdēt ēterā.
4: Nē, bet zini kā,
0: no.
4: Tas jau tieši ir, arī tur galā ir tā jā. Končiņa, saprot?
0: Jā, ir, nešaubos.
4: Tā kā es teiktu, ka iet labāk nekā citiem, jo citi jau netrāpi, akal, zini kā.
0: Akal tie skauģi dusmīgi. Tātad Aivars ir neatlaidīgais klausītājs, Aivars ir 50 reizes mēģinājis 2:22 startēt, 50 reizes bijis neveiksmīgs, bet kā tikko Aivars arī teica, tā končiņa ir galā, mēs sazvanamies un tūlīt arī uzzināsim, kas ir tā neatlaidīga. Dziesma, bet man tikko arī rakstīja Aivar klausītājs. Klausītājs ar aģenta numuru, jeb telefona numuru beigas viņam ir, es tev pateikšu, 520. Viņš saka, klau, jāraksta kaut kāds īpašs iesniegums, lai tiktu tajā neatlaidīgajā sazvanā. Kas ir jādara, Aivar, šādā reizē?
4: Redzi?
0: No?
4: Nu, ir jāmēģina, ir jāriskē, jā. Un ir jānetrāpa 2:22.
0: Jā. Un kas notiek?
4: Tā pirmajam vai otrajam, vai ne?
0: Jā, un kas notiek, kad ir tās 50 reizes, ko tu dari?
4: Tad es saņemu zvanu no mīļākā radio.
0: Jā, ir vienkārši ēter sākumā jāatgādina par sevi, jāpasaka, ka man ir tās 50, un tad mēs arī vienojāmies par sazvanīšanos. Aivar, tu esi īpašs. Punkts. Īpašs ar to, ka tu tomēr katru reizi parūpējies par, nu... Dziesmu ārpus formāta, tā es to nosaukšu. Šī reize nav izņēmums.
4: Jā, bet ir arī jālepojas šito.
0: Kas tas tāds ir tagad, ko mēs klausīsimies?
4: Nu, sākumā es gribu pateikt, ka tas ir sava veidā mans izcīnīts uzvaras rituāls, kurā bija piedalīsies šī grupas dziesma.
0: Jā,
4: un tika, uz finālu, kurā... Es arī biju šai grupā un, nu, satikos ar viņiem, noklausījos.
0: Bija meet and greet tev,
4: jā? Es domāju, ka neviens nesaprot pagaidām, par ko mēs runājam.
0: Nā, un mēs tagad pēc domājam, kas te šogad viesojās Latvijā, kas bija tās grupas, kuras tev bija iespējas atdzirdēt.
4: Jā, tātad šī grupa ir zem notaukuma Star FM koris.
0: Jā!
4: Ar superīgāko dziesmu Rēdereja.
0: Un kāds ir tavs nopelns šīs dziesmas skanēšanā?
4: Mans nopelns ir tāds, ka es viņu toreiz Egon laikā izvirzīju uz to izlozi, kur arī tava dziesma, diemžēl, tava laika dziesma netika.
0: Paldies par šo atgādinājumu, jā. Vilkam govs nokoda kāju bija mans piedāvājums. Ko es
4: jā, un es domāju, kad jūs tikai vinnējāt, es domāju, ka jums super sanāca un tajā koncertā, kur es biju, superīgi iznāca viss. Es, Es saku, jā.
0: Tas bija piedzīvojums. Tas tiešām, Aivar, bija piedzīvojums. Paldies. Dziesma ir pielipus arī manam piecgadniekam. Ik pa brīdim izlien ārā viņam visur hi un visur hā, kāda lustīga rēderei. Tā kā manā dzīvē tā nav pazudus, bet man šeit kopš tās mūsu viesošanās korkaros īsti dziesma vairs nav skanējusi ētrā.
4: Jā, tāpēc es bišķi pa šo cīnījos, lai bišķiņ atgriezt viņu atpakaļ, jā.
0: Tad lai iet, 50. Mēģinājums Star FM koris Rēderēja. Aivar, lai visur hi
4: super.
0: Un visur ha. Viena lustīga Rēderēja. Lai tev fantastisks ceturtdien.
4: Paldies, dziedam līdzi.

0: Maziņš atmiņu ceļojums mums tikko izdevās atpakaļ šī gada korkaros. Atpakaļ ļoti gaidītā, skandinātā notikumā, kur mēs jau gada sākumā paziņojām, būs Star FM kors. Un tad bija jāmeklē dziesma. Un tad tā dziesma tika atrast, kā jau Aivars stāstīja. Tad autopilotā tieši ar viņa roka arī nonāca rēderei. Un tad lielās balsošanas rezultātā tieši šo dziesmu mēs arī izpildījām. Un pateicoties viņa neatlaidībai arī šodien ēterā to sadzirdējām. Eva, kur tad tu biji pavasarī? Eva raksts dzird pirmo reizi. Nu neslikt. Nu galīgi neslikt. Par ko man ir nedaudz žēl, atzīšos, neliekšos. Bet dziedāt Meža parkā man šoreiz nesanāca. Jo arī Meža parkā šo dziesmu mēs izpildījām. Ar vieniem korkariem mums nepietika. Un tieši šodien satiekot Maju, pārņemot stafeti, es Majai teicu, klau. Šogad Meža parkā viņa uzstāsies jau trešo reizi. Jo lielkoncertā viņa dziedāja, viņa iesildīja Calvin Harris. Un šajā nedēļas nogalē mūsu māja iesildīs Gačo. Trīs reizes viena gada laikā uzstāties Meža parkā ir diezgan nopietni sasniegums.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Un tas ir tieši par trīs reizēm vairāk.

0: noilgums vēl sāp? Bet man bet es ar dabūju iekšā. Paldies Gunitai par to. Saku, nu nepārdzīvo par to, ka tu neuzstājies tajā meža parkā. Ne katram ir izdevies noskriet 19 km maratonā. Tas ir tāds once in a lifetime achievements. Paldies Gunit. Jā, tas nav mazs. Tieši tā. 19.
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Eirobums, Eirobums. Eiro aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums! Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 23. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras tilsi 4,99. Mega, tālu nav jāmeklē!
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonādes šķēlēs 700 gramu, 4,39 €. Cūgaļa savā sulā, angļu gaumē 300 gramu. Ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
9: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 €. Tici un veiksmei.

0: smūzi ķersies, uzzini vairāk e-top LV.
1: No 12. līdz 25. augustam gaļa nākotne Azaida 1 kg 6,99 eiro un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā, sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
4: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
5: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāna lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piespēdzējies. Aicina CSDD.
6: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
7: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
8: Starpem ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc pulksten 3 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredit 24.
9: Star FM ģimnāzijas spēle mēs uzspēlēsim nākamajā stundā pēc pulksten 3. Gaidīšu tavu zvanu, iespējams, tu pārspēsi Lienes uzstādīto rekordu šajā mācību gadā. Liena vakar tik līdz 9. klasei. Es zinu, ka tas neizklausās tik iespaidīgi, kā tas patiesībā ir, jo tas nav viegli. Un tev ir iespēja to pārbaudīt. Uzreiz pēc trījām sazinīsimies 6-7-4-4-7-7-4-4. Un tāpat nākamajā stundā es gribu ielūkoties tavā kurpa skatī. Nevis drēbju skapī, nē. To dara citi mediji un citi ļaudis. Man interesē tavs kurpa skaits. Jo visu šo nedēļu mēs turpinot rekordu vasaru lūkojamies pēc iespaidīgākajiem kurpa skapjiem un katrā ēter laikā atrodam pa vienam Star FM klausītājiem, kur tad liekam iekšā lielajā finālā. Un finālā noskaidrosim to vienu, kurš no visiem saņems dāvanu kartu no Tirdzniecības centra Domina 150 eiro vērtībā. Līdz stundas izskaņai jaunākais no Sam Smitha. When he's gone.

0: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. Līdz 24. Augustam. Cukurs Extra Line. 1 kilograms. Ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un pļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Numur viens solījums jums – Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. Augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
9: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
10: Ir vērts pamēģināt.
11: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
12: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
9: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
13: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
14: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
15: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
14: Metālūžņi Tolmetā.
16: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mego, draugiem draugu cenas!
17: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk rīga.lv / satiksme vasarā.
18: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
19: Velna ducis lauku sētā.
15: 13. sezona.
4: Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. Lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV 6. Bez bremzēm.
19: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
20: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt! Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
21: Radio Star FM laika ziņas.
22: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
23: Piekdien Latvijā laiks kļūst nedaudz saulaināks un siltāks. Tuvākajā diennaktī neliels un mainīgs mākoņu daudzums pūtīs lēns līdz mērens dienvidienu rietumu vēžu. Naktī vietām valsts ziemeļos līdz minimālākais temperatūra būs 9-14 grādi piekrastē līdz 17 grādiem. Dienā daudzviet īslaicīgi līs un vietām ar lielāko varbūtību ziemeļkurzemē iespējams arī pērkonlietus gāzes. Gaiss iesils līdz 20-25 grādiem. Rīgā dienas lielāko daļu gaidāms neliels mākoņu daudzums dienā iespējams īslaicīgs lietus un pērkon negaiss gaisa temperatūra naktī 14 dienā. Termometrs stabiņš pakāpsies līdz 23-24 grādiem. Jau ziņoja, ka sestdien Latvija no dienvidiem sasniegs aktīvs ciklons, kas daudzviet atnazīs stipru lietu un vēju. Iespējama arī vētra un pērkona negaiss.
24: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
21: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

0: Skaisti sākam jaunu stundu. Šajā ceturtdienā 20. augustā ir 6 minūtes pār 3.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Labi pēcpusdiena, mans vārds ir Oskars Lepers. Prieks, ka es kopā savā darba dienā vai brīvdienā ar Stāriju. Kā tu mūs klausies? Caur radio vai caur lietot? Visi varianti labi. To lietot un vieglāk droši vien paņemt līdzi, jo tas telefons ir pie rokas. Un ja jau reiz tev tas telefons ir pie rokas, tad droši vien es saglabājos arī Star FM telefonu numuru. Ja vēl neesi, tad šis ir tas brīdis, kad aicinu to izdarīt. 6-7-4-4-7-7-4-4 ir mūsu ētera tālrunas, kurā mēs sazvanamies. Un WhatsAppā savukārt mēs labprāt sarakstamies un apmainamies ar foto un audio ziņām. Bet sazvanīšanās šo jau brīdī man jāpaceļ nedaudz spilgtākos prožektoros, jo Star FM ģimnāzijas spēle mēs uzspēlēsim. Star FM ģimnāzijas skolas direktors, es Oskars Lepers, esmu sagatavojis 12 jautājumus, atbilstoši katrai klasei. Pirmās klases jautājumu, otrās klases jautājumu, līdz pat 12. Vai tu vari pabeigt Star FM ģimnāziju? Tev ir tikai 5 sekundes, lai pabeigtu klasi. Un šī brīža labākais rezultāts ir Lienai 9. klase. To mēs uzzināsim jau pēc brīža. Un tāpat mēs šajā stundā uzzināsim, cik daudz kurpju tavā kurpju.

0: Līgai, sveiciens Līga, čau!
1: Nezinu, vai šo jau bija teikusi, bet es ikdienā braukāju pa dažādām pilsētām, visādiem miestiņiem, maziem ciemiņiem, veikaliņiem. Un jā, Star FM ir vienīgais radio, kas darbojās visos šajos miestiņos, wow! vietiņās. Tā kā, jā, paldies! Es visu laiku klausos Star FM.
0: Mēs nevaram iedomāties, Līga, cik ļoti tikko iepriecināja mūsu tehnisko komandu un tehniķis, kas ikdien rūpējās, lai mēs tiešām skanētu visā Latvijā.

0: brīžos tikai labākā mūzika. Another and talk to you. Labpēc pusdienas. Kāpēc skolas? Tāpēc, ka laiks vērt vaļā durvis mūsu Star FM ģimnāzijai. Var arī nākt pa loku. Nav problēmu. Tādā ziņā mēs nepiesienamies. 6-7-4-4-7-7-4-4 ir IEIS kods mūsu ēter tālrunis, uz kuru zvanot tev ir iespēja pieteikties Star FM ģimnāzijā. Un iespējams arī to absolvēt. Mēs Star FM ģimnāziju spēlējam kopā ar... Ko mēs spēlējam ar tevi? Mēs spēlējam kopā Star FM ģimnāziju. Un kopā Star FM ģimnāziju mēs spēlējam ar kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Un dāvanā ikvienam, kurš mēģina, ir 30 eiro dāvankarte no Akropolis. Tā kā atliek vien sazvanīties. Pacensties? Un, protams, tā skolas pabeigšana, tas jau ir tāds godi jautājums. Redz, ka ir gribētāji. Ļoti labi. Laižam iekšā. Nāc, nu, tā. Halo!
1: Halo!
0: Kas man sazvanīs? Čau!
1: Madara.
0: Madara, esi sveicināta Star FM ģimnāzijā.
1: Jā.
0: Penāls tev ir līdzi, Madara.
1: O, jā, vienmēr.
0: Co tev bija īpašs penāls? Atceries savu penāli?
1: Nu, nē,
0: neatceries. Neatceries? Bet vai tev bija tāda, jo bija dažādi veidi penāļi? Bija penāļi,
1: kur... Tev vienmēr tas lielais vēramais, kur tev daudzās daļas.
0: Nu, jā, kur tu vari atšķirt un ir visas iespējamās krāsas, jā. Vai ne? Un atsevišķi vieta transportieri un cirkuli. Un ar Karolis Lauva attēlu virsū. Madara, cik sen tu esi jau iznākusi no skolas sola?
1: Oi, man ir, nu, gadi. Tā, man ir cis, nu, kaut kādi jau 15.
0: Būs ko atgriezties tur, lai atpakaļ pirmajā klasē tiktu, vai ne? Un tiktu galā ar šo uzdevumu. Tu gribi pasveicināt, pirms mēs sākam Madara spēli savu skolu?
1: Jā, Raiņa ģimnāzija Tukumā.
0: O, sveiciens Tukumam! Sveiciens Raiņa Tukumam. Ģimnāzijai. Lūkosim, kādi izglītības pamati ielikti Tukumā. Vai ne, Madara? Tātad, 12 klases. Vienreiz tu dzīvē to jau esi izdarījusi. Laiks izdarīt to vēlreiz. Tikai tādā ātrākā un saīsinātākā formātā. Spēles noteikumi šādi. Es tev uzdošu jautājumu. No katras klases, aptuveni plus mīnus tas, ko mācās šajā klasē. Tev būs 5 sekundes, lai atbildētu. Ja atbilde būs pareiza, 5 sekundes laikā tu tiks pārcelt uz nākamo klasi. Ja atbilde būs nepareiza... Bez atbilžu variantiem. Ja atbilde būs nepareiza, tu paliec uz otru gadu. Bet nu labā ziņa, ka to dāvankartu tāpat nopelnīsi. Ja?
1: Jā, brīnišķīgi.
0: Tā jau tev ir kabatā. Tikai ar to, ka tu sazvanī. Madara, esi gatava sākt?
1: Sākam.
0: Nu tad nāc pirmās klases solā. Un pirmās klases jautājums mums būs no dabas zinībām. Laižam. Dabas zinības. Cik kāju ir zirneklim? Cik kāju zirneklim?
1: Sešas.
0: Atbildi ir pieņemta. Sešas, ja?
1: Jā.
0: Mm-hmm. Es tagad skaitu, Madara.
1: Es arī.
0: Zirneklim, nu. Skaitam kopā?
1: Nu, skaitam.
0: Labi. Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi.
1: Paliku pirmajā klasē,
0: Madara. Paliec lūdzu arī pie telefona, es izstāstīšu, kā tu nopelnīsi savu dāvankarti. Madara! Nāc pārliecinoši. Pārliecinoši, mēs arī turpinām ar mūziku.

Nu tad, cik kājas ir zirneklim? Nu nav mīļākie radījumi Madarai, tāpēc arī viņi parasti tiek līdz 6 un tad mūk projām. Pirmā klase. Rīt mēģinam atkal. Vai tev izdosies pārspēt Madaras rezultātu? Starfem ģimnāzija.

0: Party Oh Yeah! 3:28 Labu pēcpusdienu! Tad nāk ziņas, ka vēl ļaudas būtu krituši ārā uz tā zirnekļa jautājumu. Zirneklim 8 kājas sveiciens arī tiem, kas man WhatsAppā rakstu. Ir ir 8, zinu, izskaitīju, pārliecinājos. Nu tagad zinās, arī mader man šeit. Līdz mūžu galam zinās. Ar zirnekli 8 kāju. Sveicien mums arī no mums patstāvīgā līdzspēlētāju. Jāni, čau!
1: Oskar, man liekas, tur ir jāceļ likmes tajā skolā tavā ģimnāzijā.
0: Saki kā, ko?
1: Tie, kas pabeidz 9. Klasu, dabūt bīlītes vēl klāt.
0: Bīlīti, jā, labi.
1: Nu, tu pusbildies, viņš spēlēties ar bīlītēm manā.
0: Jā.
1: Un tie, kas piebeigs klasi, to 12.
0: No.
1: Krūzīts ir pelnījuši, tā būs vēlā dzīve, un tad jau rīt jāsāk ar kafiju.
0: Skaidrs.
1: Tā tev liekas, Oskar.
0: Uzberamo, vai ne? Es esmu par. Es tiešām tajā brīdī, ja mēs tiksim līdz 12. Klasē un kāds apsolvēs tā ar FM ģimnāziju, apsolos sadomāt kaut ko un varbūt pakustināt arī mūsu spēles draugus, lai palielinu to laimest, jo, kā mēs redzam, nu, uzdevums nav viegls. Ir ko pacīnīties. Vieglāk tiešām ir atsūtīt bildi ar savu kurpiskapu. Tas ir tas, ko es aicinu tev darīt, jo jau pavisam drīz rekordu vasarā mēs atradīsim pēcpusdienas finālistu, kurš

0: Ir 15:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
1: Oi, cik iespaidīgi kurpi plauktu tiek sūtīts šeit Star FM WhatsAppā. Tūdaļ tad arī lozēsim to vienu un iepriecināsim to vienu Star FM klausītāju. Sākumu man jāatrod ir lielā lapa, kur ir visi finālisti. Dēļ. Tātad, kadrā ēter laikā mēs rekordu vasarā, kā jau tiespējams, es manīs meklējam pa kādam finālistam, kurš tad gala rezultātā viens no visiem finālistiem tiks arī pie 150 eiro vērts dāvankartes no tirdzniecības centra Domina. Ko citu paveic 10 piegājienos, to var paveikt ar vienu gājienu uz Domina Shopping. Tur viss notiek, iepērcies vairāk nekā 170 modernākajos apģērba apavu rotas lietu veikalos. Ja tur bagātīgi maltīt kādā no daudzveidīgajiem restorāniem iztrakojies lielāk Jā, iekštaupu izklaides parkā Baltijā. Noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kino. Īpaši piedāvājumu atlaides ar regulāras akcijas un mūsdienīgākais tirdzniecības centrs Domina Shopping. Nāc un izbaud visu, ko, kas piedāvājumā Domina. Te viss notiek. Un sveicieni Ivetai, kurai ļoti paveicies ar vīru, kā viņa raksta. Viņš tikai pasmējas, kad atkal mājās pārrodos ar jaunu kurpi kasti. Tā vietā, lai man ko pārmest, viņš man kādu vakar pārsteidz ar šo saliekamo kurpju plauktu. Jau sen pilns. Vajag jaunu kurpju plauktu. Un tāpat arī Haralds mums te labi ir pārsteidzis ar savu. Viņš saka slinkums skaitīt, bet ir izskaitījis. Labi, lozējam tad to vienu finālistu, kurš tad tiks pie iespējas tik pie dāvankartes. Un... Op! Mans tikko pieminētais Haralds. Tātad, bildēs. Viņš man ir atsūtījis vēl 8 bildes, jo vienā nevar nofotografēt. Zem gultas lielā kurpja atvilkne. Tad ir viens skapis, kurpes gan uz zemes, gan plauktos. Plaukti ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stāvos. Kopā esot ap 140 apaviem. Pārsvarā visi ir gan sportiski. Tādi pat basketbola apavi. 140. Harald. 140. Es apsveicu tevi. 140. Harald. Un vai nav tā, ka beigu rezultātā tu tomēr velc viens un tos pašus? 140. Iespaidīgi. Harald, tu esi finālā. Apsveicu tevi.

0: producente Rimi.
1: Atlaižu jūra bitē!
0: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Ticu veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Faze 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
6: Ko? Kā?
5: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīglas cepumi – 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti – 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
8: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
9: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 € un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99 €. Mego! Draugiem draugu cenas!
10: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
11: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
12: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
13: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
14: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
15: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
16: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīt un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
17: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
18: Nu, izējamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man bail jautāt, cik tev baib.
17: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt.

0: man tā. Rekutē vēl viena bilde. Oi, nu reku vēl bilde.
1: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
0: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
1: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

Seaware un Ride. Pēc 10 minūtēm 4, lai kur tu brauktu, mēs būsim kopā ar tevi. Starpēm autopilots un Egons Reiters, un lai gan es te mēģināju Haraldu noķert rokās, jo man gribējās tomēr nedaudz vairāk dzirdēt par viņu kolekciju ar 140 apaviem. Četreiz Haralds ir mēģinājis iesākt ziņu, tas typing ir parādījies. Un viņš četras reizes izdzēs. Ja tu tik ilgi domā, Harald, kā atbildēt, kā tu vari izvēlēties, kurus no 140 apavu pāriem vilkt? Un neviens laķens. Iespaidīgi. Tātad Haralds ir finālā, vēl viens finālis šodien noskaidrosim, to mēs darīsim autopilotā. Pareizāk sakot, to darīs Egons. Un tad jau paliek vēl piekdiena, brīvdienas un pirmdienā tad lūkosim, kurš tiks pie dāvankarts. Tas mūsu rekordvasarā. Rekordvasara turpinās arī Stāra FM ģimnāzija, turpinās te saņēma arī tādu ziņu par to, ka šodien, nu, bišķiņ esot mazum piegaršu bijusi. Tad rītā. Rītā paceļam to latiņu nedaudz augstāk, ja? Tiekam vismaz līdz trešajai klasē. Paskait kājas, cik ir zirgam, cik ir skudrai, cik ir zirneklim. Tas izrādās, ka dzīvē var noderēt. O, Haralds atbildēja tātad. 140 pāri. Aptuven 10 gadus jau kolekcionēju. Tas ir hobijs. Ir no kā izvēlēties gan uz sporta zālējot, gan vienkārši no mājas izējot. Haralds. 140 apavi. Tiekamies rīt.

0: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
1: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tāvi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
4: e-leasings.lv.
5: Kaimiņ, šonedēļ Vego īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras tilsi 4,99. Vego, tālu nav jāmeklē!
6: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
7: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
8: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
9: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
10: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
11: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
12: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24,330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
13: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
14: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
15: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
16: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
17: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumim, protams, arī mans nokaut jautājums.
16: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
18: Liekas, ka esmu tepat.
4: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
19: Plinklong! Star FM ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Star FM pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Star FM ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Star FM ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
20: Radio Star FM laika ziņas.
21: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
22: Šis jau sāk lapas pūst, jā. Pagaidām kokā vēl. Zaļas. Plus 18 grādiem Latvijas galvaspilsētā Rīgā. 10. augustā, 4. čam. Ko mēs piedzīvojam piekdienā? Bišķi vairāk saules un par kādu grādu siltāks. Tuvākie diennakti neliels mainīgs mākoņu daudzums, lēns, mērens, dienvidu, dienvidrietumu vējuši. Naktī valsts ziemeļos līs. Gaisa temperatūra plus 9, plus 14, piekrastē būs siltāks ar plus 17 grādiem. Dienā daudz vietīs laicīgi līs, vietām ar lielāko varbūtību ziemeļkurzemē, iespējams pērkona, negaisa lietus gāzes. Gaisa temperatūra 20-25. Rīgā diennakts lielākajā daļā neliels mainīgs mākoņu daudzums. Dienā iespējams īslaicīgs lietus un pērkona, negaisa gaisa temperatūra naktī ap 14, dienā 23-24. Jau ziņots, ka sestdien Latviju no dienvidiem sasniedz aktīvs ciklons. Tas atnes stipru lietu un vēju, piedod iespējams arī vētra, iespējams arī pērkona, negaisa. Lielgraudu krusa? Nē, par to pagaidām es neko nerunāt.
23: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
24: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
25: Esam gaisā?
26: Esam gaisā!
27: Egon Freiters.
28: Autopilotā.
27: Pavadīs tevi mājās.

0: dejo pausa. Magnetic.
1: Magnetic.
0: Braucam. Kur tad braucam?
2: Sēdi sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Vai ne, satiksmes ziņas kopā ar Kristapu. Čau, Kristapu. Kur tad tu man esi iekūlies?
3: Nu, čau, visiem foršu dienu.
0: Foršu tev arī.
3: Arī Stāriņam foršu dienu.
0: Paldies.
3: Muitas ielā tāds foršs interesants atgadījums. Smagā mašīna izdomājas griezties no muitas ielas tur uz Vanšu tiltu pusi un no otrās joslas un samīcījusi nedaudz ir vieglo mašīnu, kur arī gribēja griezties uz Vanšu tilta pusi. Un es domāju, ka tur pavisam drīz būs ļoti garas sastrēguma rindas, tā kā, ja ir iespēja apbraukt pa citurieni, tad es iesaku.
0: Paldies, Kristaps iesaka. Kāpēc tu apņirdzies bišķi?
3: Arī Stāriņam foršu dienu. Muitas ielā tāds foršs interesants atgadījums. Smagā mašīna izdomājas griezties no muitas ielas tur uz Vanšu tiltu pusi.
0: Nav ņirdzīgi, Kristaps, paldies. Iezīmēts kartē, tas ir sarkanais punkts. Paldies, ja vēl kaut kur sarkanais punkts dod info vācams 2844 7744.
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Aldis saka, jā, veci, tur jau visi galīgā. Jēzus, tur ir galīgā. Tur jau viss stāv. Tad mēs ar lēnāku braucienu. Paldies! Ar manģo laižam tālāk.

0: albums. To kaut kad ārpus stāriņu. Klausies Mārtiņš Remāri, spiest pa pareizajām plogām noklausies. Piektais studijas albums. Tas ir šīs nedēļas tās kādreiz. 14. augusts. Šit bija Sunshine!
1: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/slīpsvītra vecākiem.
0: Šodien mēs skaidrosim, vai ir tā, ka bērni grib visu zināt, un varbūt kaut kādā koridorā ir arī tā, ka bērni jau visu zina. Vecāki nevalk līdzi. Šodien pie manas ciemos Sebankas finanšu pratības mentore Linda Ševlinska. Linda, čau!
2: Čau!
0: Es tev apsveicu ar Debiju Stāriņā.
2: Paldies.
0: Ņem par labu. Tev pašai visas kartas ir, visas kārtībā?
2: Man ir kartas, jā.
0: Vai tu atliec naudiņu? Ne baltajai dienai?
2: Viennozīmīgi, un ne tikai arī investēju.
0: Arī baltajai dienai tātad. Jā, es arī visu to daru. Iesaku arī citiem.
2: Ļoti labi.
0: Jo ātrāk sāksi, jo labāks būs gala rezultāts, jo visi jau grib tās pensijas dienas baltajās biksēs ar dārgu fotokameru rokās.
2: Jā, un tāpēc tieši arī jauniem cilvēkiem laiks ir patiesībā viņu lielākā priekšrocība.
0: Jo, ja tu šodien sāci, ja es būtu sapratis to 18 gadu vecumā.
2: Tāpēc mēs varam savu zināšanas nodot nākamajai paaudzei.
0: Jā, man ir meita, man ir dēls tādā ziņā. Mēģinu iesist kaut kādu domu par to, ko nozīmē finanses kabatas nauda. Tas pirmais stāsts, kādā vecumā un cik liels naudas summas, un kā gal galā mēs mazajiem dodam skaidrā naudā, vai viņi saprot, ka tā ir nauda, vai spēlējamies ar karti?
2: Mēs bankā veicām pētījumu, kur arī aptaujājām vecākus, kā tad viņi rīkojās. Un statistika rāda, ka galvenokārt vecāki Latvijā bērniem dod līdz 20 eiro kabatas naudu. Savukārt, ja mēs arī gribam salīdzināt, kā ir kaimiņiem, tad Lietuvā šajā gadījumā ir vislielākā kabatas nauda, tā ir no 21 līdz 50 eiro.
0: Bet, un tagad mazies saka, es gribu Lietuvas tēt un mamu.
2: Un savukārt uz jautājumu, tad kā kabatas nauda tiek piešķirta, tad mēs redzam to, ka Latvijā lielākā daļa vecāku naudu dod bērniem kartē. Un savukārt tie ir aptuveni 40%, bet atkal Igaunijā vecāki ir daudz digitālāki. Tur uz karti pārskaitījumu veids pat 65% vecāku. Savukārt Lietuva arī ļoti līdzīgi kā mums, tā kā varētu teikt, jā, ka pirmā kabats nauda bankas kartē ir tas, ko vecāki praktizē.
0: Savai meitai es skaitu uz karti naudiņu, un tad viņai paziņoju, cik viņai tur ir. Jo pagaidām man laikam kaut kā vizēt sajūgts kopā, tā ka viņa pati nevar apsties. Nu, viņa 11 gadu, 12 tūlīt tās būs. A, nu jā, lai pēc papīriem visu viņai būtu pašai apskatāms, tad viņai jābūt pilngadīgai šajā gadījumā, jo tā ir mana karte, kas ir viņas karte.
2: Patiesībā ir tā, ka, piemēram, Sebankā karti bērnam var noformēt jau no 7 gadu vecuma, kas nozīmē to, ka tā ir junior karte, kas ir bērnam, un bērnam attiecīgi varbūt arī jau mobilajā lietotnē uzstādīta, piemēram, Sebankas aplikācija, kur arī bērnam jau var mācīt pašam skatīties, kāds ir naudas atlikums. Un tieši ērtība arī tas, ko vecāki ļoti bieži tieši novērtē, jo ir ērti sekot līdzi, ja, piemēram, dot skaidru naudu, tad, nu, var tikai minēt, kādiem našķiem nauda ir iztērēta. Savukārt, ja tā ir digitālā bankas karta, tad vecākam ļoti ērti tēriņiem ir sekot līdzi arī pašam mobilajā lietotnē, un turklāt var arī uzstādīt dažādu limitu ierobežojumus, piemēram, ja vēlas, lai tēriņi nav augstāki par piemēram 50 eiro mēnesī, tad šos te limitus var viegli dot arī nomainīt mobilajā lietotnē.
0: Es meitai skaitu naudiņu, puikam savukārt ir 5 tūlīt, tās būs 6 gadi, un viņam patīk tā sajūta, ka viņam ir īsta nauda, tāpēc viņš kādreiz par kaut kādiem labiem darbiņiem saņem naudu, un viņš visu to naudiņu liek savā maciņā, un pa laikam arī pārskaita ar domu, ka cik tam tur ir? Tagad es to miljonu reizi darīju kopā ar viņu. Es sapratu, ka ir jāieliek iekšā lapiņa un jāuzrakst, ka tur ir 65 eiro. Mm. Un cik tur tie centi? 27. Mm. Un tad, ja kaut kas nāk lāt, tad tas nosvitrojas vecais. Tādā ziņā es viņam mācu lai viņš pats sāk kārtot tur savu budžetu. Budžets, kas tikai aug, jo viņš neko par to naudu nepērk. Es īstenībā nezinu, kam viņš krāja. Varbūt, ka Poršam.
2: Tad, nu, teik, būs kāds laicis, vēl jāpakrāja.
0: Jā, tur vēl jāpiet. Vai par budžetu runājot, bērni spēja pašplānot savu budžetu un kas tas ir pa lecumu gal galā, kad viņi paši?
2: Nu, es teiktu, ka tas ir ļoti individuāli un es domāju, ka paši vecāki arī vislabāk zina gan kad uzticēt pirmo bankas karti, gan arī kā vispār bērns rīkojas ar kabatas naudu, jo mūsu aptaujā liecina, ka 7 no 10 bērniem jau ir bankas karte. Mm-hmm. Un turklāt arī, ja mēs apskatāmies kādu laiciņu atpakaļ, tad vēl pirms 5 gadiem tas vidējais vecums bija no 13 līdz 18 gadiem, kad tika noformēta pirmā bankas karte, bet pēdējo gadu laikā būtiski pēdējos divos pirmā bankas karte jau ir no 7 līdz 10 gadiem. Tas nozīmē to, ka vecāki jau būtībā gatavojot pirmklasnieku skolai, padomā arī par to, ka bērnam ir pirmā bankas karte un, piemēram, var pārskaitīt naudu arī pusdienām, launadziņam un tam līdzīgi.
0: Nu, kā reiz mūsu stāsts, jā, jāatzīst, ka laikam, ka ne tikai mēs pieaugam, bet arī bērni laikam ātrāk pieauga, jo redzi, iepriekšēji, ja dati rāda 13-18, tad tagad 7-10. Jā, bērni ātrāk, tevi sajūt, ka bērni ir ātrāk pieauguši un būs gatavi rīkoties to kartu.
2: Es teiktu, ka to vairāk ietekmē vide, kādā mēs dzīvojam. Mēs esam daudz, daudz digitālāki, kad, ja paskatās vairākas paudzes atpakaļ, kad bija pirmais mobilais telefons vai datoru pieejamība, tad tagad jau tie mazie jau arī izmanto telefonus, spēlē spēles un tam līdzīgi. Līdz ar to es domāju, ka tā mēs vienkārši attīstamies līdz videi un tad arī bankas karte jau kļūst par tādu kā vienkārši būtisku vajadzību, kā sapakot bērnu skolai. Un tas, ka arī to ir ļoti vienkārši izdarīt. Piemēram, Sebankā pirmo karti bērnam var pasūtīt ne tikai bez maksas, bet arī būtībā neizejot no mājām. Tā kā mājās vakarā un dīvainā kopā ar bērnu var pieteikt karti un saņemt to pāris dienu laikā. Tā kā bez maksas arī gan uz pastu vai piemēram, arī pat Omniju pakumātā.
0: Nu jā, jo galā tu taisam tāpatās internetā iepērcies. Tā arī no mājas neiziet. Vienīgi tā skola, to jāiet dzīvajā. Tāds mīnusiņš mazīšs. Tev tur kaut kas interesants tajā pētījumā parādījās par bērniem, kas veido savus uzkrājumus arī?
2: Jā, bērni arī īstenībā veido uzkrājumus.
0: Nu, reko manējā puikas tās 60, cik tu viņam, 65 eiro. Man līdz poršām, jāizvalk, bet tas ir īstenībā apstiprinājums, ka bērni veido savu uzkrājumu, jo mēs bērnībā, ko mēs darījām? Mēs savācām pudeles, stikla taru, un nodevām pudeles un uzreiz dabujām apakaļ kaut kādu lietu. Nu, šajā gadījumā tās bija končas vai limonāda un baltmaizes kukuls. Tas, ko mums vajadzēja, neko jau vairāk. Mēs tur nedomājām par to, ka to naudiņu noliksi un vēl labāk būtu, ja mēs toreiz būtu domājuši, ka noliekot 5 eiro, lai 5 latus toreiz cūciņā, pēc 2 gadiem tie būs 7 lati. Par to mēs kaut kā nedomājām, jā. Jo nebija tāda failu riņķī.
2: Jā, un tas ir nu, ļoti labi, jo būtībā es teiktu, ka naudas paradumi un vispār finanšu pratība jau veidojas arī bērnībā. Un tā kā, ja mēs atskatāmies, kā mēs bērnībā rīkojamies ar naudu, es domāju, ka mums kaut kādi paradumi ir paņēmušies arī tagad līdz, kā mēs ar savu algu rīkojamies. Tā kā ļoti būtiski ir, ka bērni jau ar savu pirmo kabatas naudu sāk nedaudz atlikt. To var darīt arī krājkontā, jo arī tāds pakalpojums ir pieejams bērniem jau no 7 gadu vecuma. Tā kā vecāki var atvērt arī krājkontu un mācīt bērniem sākt veidot uzkrājumu, jo ļoti būtiski, ka vecāks arī iesaistās sarunās ar naudu ar bērnu, jo noformēt tikai bankas karti, nu, diemžēl, tas nebūs pietiekoši, jo finanšu pratība sāks mājās, ne skolā, ne bankā, tā kā ļoti liela loma ir arī vecākam. Un vecāks ir tas pirmais piemērs, no kā bērni arī mācās un vēro, kā mājās vecāki rīkojas ar naudu, kā iepērkās vai arī impulsīvi. Un ja bērnam nauda ir kartē un viņš kādreiz varbūt arī visu uzreiz iztērē, tad tā ir pati labākā nu, prakse un mācība, ko bērns iegūst, ja vecāks ar to veido sarunu un jautā bērnam, kur viņš ir iztērējis, kāpēc ir iztērējis, kā viņš jūtas ar šo pirkumu. Un tādā veidā sarunu laikā ar praksi bērns arī apgūst savas pirmās iemaņas rīcībai ar naudu.
0: Tad aptaujā arī rāda, kā mums iet ar sarunu. Vecāki runā ar bērniem par naudu Latvijā.
2: Mēs gribētu, lai runā vairāk un biežāk, jo izaicinājums ir tāds, ka vispār pāris savstarpēji nav pieraduši runāt par naudu, un tā mums ir tāda vēl mazlietiņa tabū tēma. Tā
0: kā... Jā, es pieļauju, ka tas ir vienai lielai daļai saistībā ar to, ka ir bijuši sarežģīti laiki, juku laiki, pārmaiņu laiki, un no vecvecākiem mums arī varbūt ir iemācīts, ka nu, par naudu jau vispār nevar runāt. Jautāt, piemēram, cik tu pelni, ka tas tāds, bet īstenībā pilnīgi normāls jautājums. Nu, bērnam, piemēram, interesē, cik tētis saņem par šito darbiņu.
2: To noteikti var izlemt vai teikt pilnīgi visas uzreizām summas bērniem, ja tomēr arī jāsaprot, cik ļoti viņi spēj novērtēt, vai tas ir daudz vai maz, un kur viņi to informāciju tālāk aiznes, vai ne?
0: Es tev piemēram izstāstīju. Man puika kāreiz prasīja, cik es dienā nopelnu, es viņam pasaku, cik es dienā nopelnu, un tā viņš tādu pauzīti ietur, un tad tev liekas dārgi tā spēlīt pa 200 eiro. Kāpēc tad tev tas liekas dārgi?
2: Jā, tā kā nedrīkstam paši sev iešaut kājās.
0: Vienmēr jāsaka, ir mazāk tomēr.
2: Bet ļoti vērtīga mācība ir, piemēram, iedot bērnam kaut kādu konkrētu budžetu un pateikt, tagad tev ir jāuzrīko filmu vakars mājās. Jo, piemēram, tas pats arī uz produktiem liekas, kad mēs iepērkamies kopā ar bērniem, kad nu, groziņā var likt visu, ko mēs vēlamies, bet tagad bērnam ir tie 20 eiro un viņam pašam ir jāizplāno kāda maltīte vai ko vēlas iegādāties, saprot, ka patiesībā nu, daudz preces ir arī dārgas un nauda kartē nav bezlimita, tā kā tā ir ļoti tāda vērtīga mācības stunda, kurā ir iziet cauri pieredzē.
0: Ar bērniem tas būs interesants kopā pavadīts vakars, tādā ziņā, jā, šito es iesaku izdarīt, lai viņi ieplāno un nopērk. Jo, piemēram, par kino runājot, man meita vienreizī skatoties, cik tam mums ir kopā visai ģimenei izmaksā, 4 tā aiziet uz kino, katram popkorns un končs, un tur bija kaut kā 50 eiro, viņa ir tāds, pāds, kino ir reāli dārgs. Kino ir dārgs, jā.
2: Tāpēc nākamreiz pa tiem 50 eiro var uztaisīt varbūt filmu vakaru mājās un paskatīties, kā var veikalā šo naudu iztērēt.
0: Jā, bet tā kā no otras puses, es piemēram esmu par to, ka ja bērnam pērk austiņas, lai viņš klausītos mūziku, nevajag pēdīgo sūdu lielveikalā nopirkt, tāpēc ka laba skaņa ir dāvana, un ne tikai dāvana, bet arī veselība ausīm, tāpēc ka ar čābīgām austiņām vairāk sabeigs to un iznībā nekādu kaifu nedabūs, jo mūzika ir kāda bauda. Un tāpēc es par kino arī vajag to piedzīvojumu kādreiz noķert. Tu nevari visu mūžu sēdēt četrās sienās ar tekstu, ka nu, kino ir dārgs, bērniņi. Un tev galvā izveidojās tāds, tā kā viņi uzaicinās 22 gadu vecumā čaus uz kino, viņai būs tāds, es vēl nekad neesmu bijis kino, jo vecāki vienmēr teica, kino tas ir dārgi. Un viņi nākamajā dienā aprecēsies to čau, tāpēc, ka viņš aizved viņu uz kino. Vairāk jau neko nevajag. Viņš aizved uz kino. Par bērniem un vecākiem tev tur pētījumā parādās arī, kā vecāki vērtēja bērnu zināšanas to kopējo līmeni par naudu.
2: Jā, mēs arī vērtējām to, kā paši vecāki vērtē, kā viņiem bērniem ir finanšu zināšanas, un atklājās, ka aptuveni 42% vecāku uzskata, ka viņu bērnu finanšu zināšanas ir drīzāk kā vājas. Lai gan lielākā daļa ir kā dot kabats naudu, tāpēc es teiktu, ka šeit tas, kas varbūt iztrūkst, ir vecāka iesaistīšanās šajās finanšu sarunās ar bērnu par to, kā nauda tiek tērēta, kāpēc ir nepieciešams krāt, varbūt kādam lielākam mērķim. Un būtībā arī tas, ko tu minēji, ka ir baigi forši, ir kaut kāds mērķis, kam mēs gribam krāt. Jo tad nākamajā reizē, kad gribās varbūt iztērēt visu naudu kaut kādām končām veikalā, tad var atcerēties, bāc, bet es taču to Poršu gribu. Nu, tad varbūt šoreiz es neļaušu šiem impulsīviem pirkumiem un nauda tomēr atlikšu savam mērķim. Tāpēc, jā, vecāku saruna ir ļoti būtiska, lai varētu tā zināšanas paaugstināt.
0: No manas puses piebildīšu, ka galvenais arī par naudu savstarpējās attiecībās mēģināt neiznest to kā lietu, kas vienmēr pa īs, lai nebūtu tā kopējā sajūta mājās, jo tā nauda ir arī enerģija kaut kādā ziņā. Nu.
2: Jā, absolūti piekrītu, un tādēļ, man liekas, frāze, ko neiesaku teikt, ir, ka mums nav naudas, mums trūkst naudu, jo tas arī ļoti bērniem paliek atmiņā, un būtībā tādā domu virzībā arī viņi pēc tam uzauga un dzīvē skatās.
0: Nu, tas es uzlicis tādu vāciņu virsū, kur nav jau. Un nav.
2: Un īpaši bērniem arī tagad vasarā var tieši pretēji pavērt to iespēju, kā tu vari nopelnīt, kā tu vari sakrāt kaut kam vairāk. Un bērni ir īstenībā ļoti radoši. Viņi vasarā var izdomāt, kā var tirgot limonādes kaimiņiem un tamlīdzīgi pārdot kaut ko burciņā, salasīt ogas, dažādi. Un tā kā dot viņiem to iespēju pašiem atrast veidu, kā nopelnīt vairāk, nevis tikai teikt, ka naudas nav.
0: Man vien dienu Elīzes meita pārsteidza ar to, ka viņa man nāk un rāda, reko, es likšu iekšā savus zīmējumus, par to es nopelnīšu naudu, un tad es tur nopiršu, ko viņa tur gribēja nopirkt. Man liekas, jā, baigi smuki, jo viņa vispār baigi labi zīmē, Meliņš. Bet viņa kaut kā ir izdomājusi, ka viņa negrib nevienam rādīt, bet tad es ilgu laiku neuzspiežot, bet uzsitot uz pleca, pasakot, ka viņai baigi labi sanāk, pēkšņi viņa man nāk ar šī tāda te ideja. Vārdzakot, ka būs pirmais miljonus, tad es paziņošu tev Lindiem. Tā, sveiki! Tad, kad tu augi, tu nodev pudeles, redzi, tad tu mācēji skaitīt, bet tagad nauda kartē un tik pīkstin. Nezinu, vai labi tik ātri karti dot, raksta Jānis. Tavas domas tādā ziņā, ka tu neizjūti, tas ir pīkstiens, tas nav nekas, tā nav nauda.
2: Tieši šeit jau arī parādās tā vecāka loma izstāstīt, ka nauda kartē nav bez limita, un te var arī pastāstīt, kā nauda tiek ģimenē nopelnīta un kā vispār nauda nokļūst kartē, ka tam visam ir kaut kādi limiti un ierobežojumi, jo būtībā viss jau sākas ar naudas vērtības apziņu, ja tu bērnam iedod 2 eiro, vai tu viņam iedod maisiņu ar monētām, viņš arī domās, ka tas monēta maisiņš ir vērtīgāks, tāpēc, ka tas fiziski izskatās vairāk un ļoti līdzīgi arī ar digitālo naudu, ko var pamazām mācīt, ka ir jāsako līdz tēriņiem un regulāri arī jāskatās, kāds ir naudas atlikums, lai nerodās iespējas, ka nauda tur vienmēr ir bez ierobežojumiem.
0: Gunters nāk ar sveicēju nevis tāriņa autopilotā un saka, tieši nesen ar dēlu iepirkāmies un te bija stāsts par vienu lielāku pirkumu. Es dēlam teicu, ka tas ir dārgi. Uz ko dēls atbildēja, paņem no kartes. Vai ne? Jā, te būs jāpiestrādā bišķi, tātad kaut kur ir pamaz runāt. Tikko sarunā tik minēts, ka vecāks var redzēt, ko bērns pērk. Kā to var redzēt? Vai tas neredz tikai veikalu, no kura pirkts? Nu, labi, taisnību, jā. Bet tas tomēr ir vairāk nekā tu vienkārši redzi, ka piecīšu vairāk nav. Mm-hmm. Un viņš pat īsti neatceras, viņš, es nezinu, īsti neko nepirku. Jo parasti viņiem īstenībā arī tā ir, ne?
2: Tā ir.
0: Jo vēl zinu, ko es tevi. Kaut ko mēs te pirkām, bet vai tas bija 5 eiro, to es tev nemācīšu pateikt. Par kabats naudiņu jautājums. Statistiskas stāstos pieminējāt, ka bija dienas nauda. Tie bija tie, cik 20 eiro, ja līdz 20. Tas bija dienas nauda vai mēneša ietvaros jautājums nolīgas?
2: Jā, tas ir mēneša pārskaitījuma summa, ko vecāki vidēji Latvijā pārskaita bērniem. Bet būtībā viens no arī veidiem, kā var sakot līdzi, ir, ka kurā klasē bērns iet, tad arī tāda apjomā, piemēram, ir tā nedēļas nauda bērniem. Jo dažkārt varbūt mazākiem bērniem ir vieglāk operēt ar nedēļas budžetu nekā ar kaut kādu mēnešu budžetu. Un tas, ko mēs arī neizrunājām, ka ļoti svarīgi ir regularitāte. Tāpat kā mēs saņemam algu regulārā, zinām, kad saņemam kādā datumā, tad ļoti būtiski ir arī bērniem vienoties, kādā apmērā un kad kabatas nauda tiek saņemta. Jo arī pētījumi atklājās, ka ļoti bieži vecāki bērniem kabatas nauda dot pēc pieprasījuma, jo ir tā pieprasījuma funkcija mobilajā lietotnē, ka tev naudas nav un tad tikai sūti pieprasījums vecākiem. Bet ja iepriekš ar vecāku, vecāks ar bērnu ir vienojies, kāda ir tava kabatas nauda un es tev viņu sūtu reizi nedēļā vai reizi mēnesī, un ja tā nauda aptrūkstās ātrāk, tad būtībā tā ir arī gan kā mācību stunda, ka nauda var ātrāk beigties un tad ir izrunāt ar vecāku, kādēļ tā ir noticis un vienoties, vai ir nepieciešams papildināt, vai tomēr jāgaida ir nākamais naudas ieskaitījums.
0: Nu jā, lai viņš pats sāka rēķināt, ka tie ir tie 10 eiro, piemēram, nedēļā.
2: Mm-hmm.
0: Un ja tu iztērē 8 pirmdienā, tad piekdienā īsti nebūs.
2: Mm-hmm.
0: Jā, ļoti gudrs. Paldies. Paldies, Linda. Linda Šablinska pie manas siemos Seb Bankas finanšu pratības mentore.
2: Paldies par sarunu.
0: Paldies par sarunu. Tā.
1: Ir 16.
0: Un 35 minūtes.
1: Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.

Bez 20 minūtēm 5. Braucam kopā! Starpēm autopilots Egons Reiters kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Braucam pa vidzemi, pie vecākiem, satiksmu laba. Un foniņā stāriņš. Labi laižam, raksta Zane. Labi laižam, Zane. Piekrīt, ļoti labi laižam. Varbūt pat labāk nekā citas dienas, ne? Ai, brīnišķīgi saspēle tev un man. Labākā šodien, labākā vakardiena. No vakardienas Stings un Čepmamī. Desert Rose.

0: Marizor un Betterman. Star FM autopilota. Čau! Mūzika no Ukrainas. Šodien gan Marija pāri savām mājām sauc Zviedrību. Vienu dienu būs apakaļ. Mājās. Var laid mājās, sveiciens pa ceļam uz mājām. Viens smagais
1: smagā nokļūdījis. Smagā mašīna izdomājas, cik griezties no muļķa ielas tur uz vanšu tilta pusi un no otrās joslas un samīcījusi nedaudz ir vieglo mašīnu, kur arī gribēja griezties uz vanšu tilta pusi. Un es domāju, ka tur pavisam drīz būs ļoti garas sastrēguma rindas. Tā kā, ja ir iespēja apbraukt pa citurieni, tad es iesaku.
0: Paldies, Kristaps iesaka. Paldies, Kristaps. Man jau te ziņo, ka ir jau tur slikti. Jā, tur jau visi ir sabraukuši. Tu vēl var izvairīties, varu, ka meklē kādu citu ceļu. Vācāpi 2-8-4-7-7-4-4. Starp citu braucot pār dienvidu tiltam, skaties, tur bija 70 zīme, ja? Tagad 50 zīme, un tur paigi bremzē cilvēki, savaidās, zin kā brauc automātā, jeb autopilotā, labāk saka. Brauc autopilotā, un tad skatās, 7 vietā 50.
2: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
5: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
6: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Mamu,

0: mammu, nopērc man! A, nē!
1: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti seb karti bērnam bez maksas. Seb.lv vecākiem. Seb banka labākiem lēmumiem.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
5: Labas cenas Lats veikalos. Vārītas cūgaļas sardeles dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers 3,79 €. Skābais krējums Valmiera 15% vai 20%, 450 grami 1,49 €. Persiku pusītes sirupā gardi gan 300 grami 2,99 €. Lats veikalos visā Latvijā.
6: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
7: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzziņi IKEA LV.
8: Atklāj, ko patiesībā var veselību.lv.
9: Katru darba dienu 8:20 Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselību LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
8: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnesa aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
9: Veselība LV. Vienota veselības platforma.
10: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli. Vairāk prieka!
11: Braucam kopā!
12: Tur ir remontdarbi labi jau joslā. Tāpēc pie mazā Indija. Es šodien braucu gan vienā, gan otrā virzienā no Slāva apļa augšā uz Dienvidnieku. Un es skatījos tur tālāk. Jau dienas laikā izskatījās pēc mazās Indijas. Tur ir 50, tāpēc, ka ceļa remonts labajā joslā. Un tur jārēģinās ar lēnāku braucienu no darba uz mājām. Sveiciens no Ingas Dienvidtilts tasts. Iekās WhatsApp 28447744. Muzikāli jauna muzika no Ariens Grandes. Kiss me. Jaunums no Ariens.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars 2200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 eiro. Maxima.
2: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Bioderma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
6: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, €0,79. 400 grams kāba krējuma baltais, 99 centi. Un kilograms nektarīnu vispār, €0,79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
8: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
9: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
11: Ir vērts pamēģināt.
12: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
13: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
10: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
14: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, €0,79, salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg, 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
15: Kur volejbols? Tur Fēnix! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēnix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
16: Radio Star FM laika ziņas.
17: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
18: Piecdienā gaisiem turā plus 19 grādiem. Kas tuvākajā dienaktī tu man jautā? Būs bišķi siltāks un vairāk saules arī. Tuvākajā dienaktī nelielas mainīgas mākoņu daudzums, lēns mērens dienvidiem rietumu vējuši naktī, vietām valsts ziemeļos līdz gaisa temperatūra 9-14, piekrastē ap 17, dienā daudz vieta īslaicīgi līdz, vietām ar lielāku varbūtību ziemeļkurzemē iespējams stiprāks lietas pērkona negaisa. Gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā dienaktas lielākajā daļā gaidāms nelielas mainīgas mākoņu daudzums, dienā iespējams īslaicīgs lietas pērkona negaisa, gaisa temperatūra ap 14 grādiem naktī, dienā 23-24 grādi. Sestdien Latvija no dienvidiem sasniedz aktīvs ciklons. Tas atvesīs stiprāku lietu un vēju, iespējams arī vētru un pērkonu negaisu.
19: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
20: Autopilots kopā ar Svedbanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
21: Esam gaisā? Esam gaisā!
22: Egons Reiters.
23: Autopilotā.
22: Pavadīs tevi mājās.

mākslas jau ir puse no uzvaras, es tev teikšu, kā ir. Music Fashion Film. Charlie XCX jaunums. Jaunais dziesma albums iznāk 24. Jūlijā. Šīs vasaras karstums no Charlie XCX bija I'm Afraid. Kaut ko tam mēs redzam uz albumu vāk? Trīs vīri uz albumu vāk. Divi sēž, viens stāv kājās. Un tur katram tam vīram ir savu nodaļu albumā. Music, fashion un film. Ja mūzikas pasaulē meklējam to mambalto tēlu, tad tas ir John Scales, leģendārais mūzikas komponists no Velvet Underground. Viņš ir mūzika. Tad ir Marks Jacobs, viņš ir viens no pasaulē pazīstamākajiem amerikāņu modes dizaineriem. Viņš ir fashion, viņš tur otrajā plānā pie skapīšiem atspiedies. Un leģendārais amerikāņu kinorežisors Martins Scorsese. Uz albumu vāk, attiecīgi. Music, fashion, film. Film stāsts, tas ir piekdienas stāsts. Fashion. To es tev nevaru īsti nospēlēt. Modi nenospēlēs, ja? Bet John Scales gan varētu uzdziedāt. Tas ir vīrs, kur ģimīti tu redzēji. Uz Charlie XCX jaunās plats vāk Music Fashion Film. Šeit būs John Scales kā solo mākslinieks. John Scales un Brian Cineu. Būs Spinning Away. 17.7. 6. Megāls Rēders, Stariņa autobilotā kopā ar tev līdz 7. Vakarā.

0: kino spēks, vai ne? Ludmales stāsts. Tropiska saulaina sajūta ievīta šajā dziesmā. Filmā gan skanēja coverīt. Sugar Ray cover versija par Brian Eno un John Cale klasisko Spinning Ray. Un ja par šo gavu, tad Johns Cales, kad intervijā ir izteicies, ka tās sajūtas esot mānīgas, ka tas ir tropiskais stāsts. Kā kinostāsts iedeva tropisko piesatiem. Bet tā vispār dziesma ierakstīta lietainā dienā ierakst studijā Esexā. Nevis kaut kur kā arī pludmalē. Spinning away! Away, away, away! Bet braucam kopā no pirmais līdz tikdienai, no 4 līdz 7.
1: Braucam kopā. Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM. Viņa teica lieliskai dienai. Dienu. Ar vienu to lielisko dienu. Avicii un Robijs Viljams. Star FM.

0: tagad iedomājies, ka katru dienu ir tā diena. Ja noteikti kaut kas, ko tu nekad neaidmirs. Motoriņu trenē, tad jau vietas pietiks cietajā diskā. No, es lai ar tev noteikti neiedomājam foršas lietas. Avicii, Robijs Viljams un Dejs. Redzers autobildā kopā ar tevi līdz 7 vakaram. Braucam kopā, spēlējam kopā. Jā, apavu spēles. Mums ir sveiciens no Eko. Spēle spēlēsim 5.45. Spēlējam arī rekordos. Rekordu vasara turpinās. Lielā nedēļas balva dāvanu karte ar sveicieniem no Domina Shopping. 7 modernākie apģērbu, rotas, lietu veikali, apavu veikali. Atlaižu laiks arī ir bagātīga maltīte arī daudzveidīgiem restorāniem. Varbūt, ka tev vajag iztrakoties lielākajā iekštālpa izklaides parkā Baltijā. Varbūt kinostāsts tevi sauc. Zirnieku cilvēks, ko? Es par zirnieku cilvēku vienu nostīties uz kino. Īpaši piedāvājumu atlaidz regulāras akcijas mūsdienīgākajā tirdzniecības centrā Domino Shopping. Rekordu vasarā 150 eiro. 150 eiro eterā un 50 eiro Instagram pasaulē, paralēlajā pasaulē. Ar to pašu bildu var padalīties arī Instagramā, kas ir varbūt paveicās. WhatsApps 28447744. Mazas kurpītas zābaciņas. Tas nekas, ka nav domāts staigāšanai. Tās ir domāts stilām un dzirkstī. Tik maz, bet uzmanība pievelk vairāk nekā jaunas kedzes. Vai jaunas zābak. Nelielas jaunas kedzes manā ugunīgajā apavu kolekcijā. Sveiciens no Līgas. Vajag interesanta kolekcija, tiešām. Zābaciņi, kurpītas un tās visas šķiltavs. Piešķiļam kopā, sveicins stariņa autopilotā. Ar satiksmi bija stāsts, ka pār Denvi tiltam braucot nav 70. Tas ir no Pārdaugavas braucot, tā kā Pļaunieku Purčika virzienā nav 50, tur pa vecam, tur 70 nieks, bet braucot Pārdaugavas virzienā, tur jārēķinās, ka ir mazā Indija, ceļa remonts labajā joslā, un tāpēc 70 zīme ir novākt, tur tagad ir 50 nieks. Tur ir fotoradars, un tur viss bremzējās, un tur, jā, tur... Tur jau dienā izskatījās pēc mazās Indijas. Ja kas padod info, WhatsApps 28447744, sveiciens stariņa autopilota Āņģiņ, čau!
1: Ego, čau!
0: Au!
1: Jā, tur laikam pēc iesmai tā ģitāra, skanējums tāds havīts. Uzreiz visiem asociējās meitene, dāma bruncīšos.
0: Tu domā, tas Dejs? Avicii?
1: Dejojos Lūdmalē. Jā, šeit tev. Tā vienkārši veca, pielīsti,
0: Andrija. Jā, ir Essex. Galīgi nesexīgi Essex. Tad bija par John Cale. Spinning away. Vai, tu gribēji to pludmales versiju?

Jās, viņa versija. Ai, tas jau ir falapārts. O, ko tad ir spinningulējis? Šitais ir spinningulējis. Šitais ir spinningulējis. Nē, tas arī nav spinningulējis. Ko izvāku šārā spinningulējumu? Spinning away! Kur tu esi mans spinning away? Kur mans spinnings? Mans japāņu spinnings? Labi, iespēlēšu. Es apsolu, ka es iespēlēšu kaut kad līdz... nākamajai spēlē līdz 5.45 vasaras skaņu arī dabūs. Tagad uzlaidīsim labāko šodien. Jož, es tevi labi iepaticies. Divi lielmeistari. Elektroniskā mūzika, rock mūzika satiekās uz nākamajām 3-4 minūtēm. Mārtiņš Garīgs un Jocev!

0: Beginning and No End no Martin Garrix un YouTube. Es arī jau to pilotā 25 minūtes pār pulksteni 5. Kopā piestājam kopā bīstās par vanšu tiltu.
1: Starp citu par vanšu tiltu avāriju. Nu, tur nav nekas tik traks, tur smagais bišķiņ jāizķērs vieglo, un viņi stāv maliņā, un pagaidām līdz sastrēgumam te ir ļoti tālu, tā kā droši var braukt, viss ir kārtībā.
0: Paldies, vanšu tiltu lietojams tātad. Paldies, sveiciens no Lauras. Iekans vācāps 28447744. Muzikāli, Spin and Way no Pludmales. Filmus jānoskatās. Ar šodienas acis. Domāju, ka turēsies kopā joprojām ļoti labi. Starp citu tā pludmāle. Jā, tā pludmāle ir reāla pludmāle, bet ņemot vērā filmas popularitāti 2000. Un uz augšu. Vienā brīdī dabūja aizklapēt ciet turistiem to pludmālu kā gala mērķi. Tāpēc, ka faunas sauna visi raud. Nedabu atkopties, es laiku filmas ar turistiem. Filmas spēks. Sugarai versija.

0: ir 17:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Idilu mēs redzēsim starp citu iesildītājos. Iesildīs The Soundbite Show. Tāda arī tiekamies, jā? Dzīvojam Idilē, pazūdam sajūsmā. Kopā ar Idilu stāriņu autopilotā 20. augusta novakarē 5:35.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Čau, Aleksis! Sveiciens stāriņu autopilotām. Aleksis nāk ar sveicieniem no Tallinas šosejas. Sēdz ādežiem Gaujas tilts virzienā uz Saukrastiem, tā kā braucot. Tur ir ciet, jo pagriezienā uz Kadagi ir avārija notikos. Otrā virzienā braucot Saukrast Rīga, tur ir daudz maz OK. Bet, ja tu brauc Saukrasta virzienā, tad es iesaku meklēt kādus citus ceļus. Stārāks tālāk. Sāks čau, paldies!
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdz sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Kopā spēlējam, kopā veicam drīz, taču WhatsApp spēle. Mums jābūt pirmajam, kas nāk ar pareizu atbildi, tā arī WhatsAppā 28447744. No Eko. Eko appavi nāk ar sveicieniem 5:45. Līdz tam uzlaidīsim Alekšu mīļāko grupu. Jā, Aleks. Viņš rokas.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 eiro kilogramā. Siers Gouda 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Pordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
4: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
5: Pārsteidzoši labs komplekts!
6: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
7: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speed Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
8: Mamu, nopērc man. A, nē. Es pati.
9: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
10: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīt un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
11: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni logs pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
12: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
13: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
14: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti!
15: Jā,
5: Tādi, nu drustiņi palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
15: Nu, izējamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
5: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
15: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
5: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāt.

0: sound. I like that sound. I love that sound.
1: It's the sound of my shoes.
2: Sound of their shoes.
0: I like that sound. I love that sound.
1: It's the sound of my shoes.
2: Digga James Sontag. Vai vienkārši tiga. Ar shoes. Aizved līdz Eko spēlēji, Eko apavī, stāriņā, autopilotā, 5.45.
3: Mīli kvalitāti, stīlu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko apavu konkursā. Klausies radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stīlam ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko apaviem un Star FM.
2: Sveiciens no Eko! Atzīkšos, ka man ir viena Eko apava. Tas ir vienmēr tālākos gājienos, izbraucienos, kur es nezinu, vai varbūt, ka ūdeni būs jātrāp, varbūt, ka pļavai pār būs jābrien. Bet tikpat labi, piemēram, roller braucot, ļoti labi dar kā uzlieti. Man liekas, ka viņam ir 100 gadi jau. Labi, nav. Mēs noskaidrojam, ka Eko nāk no 1963. Gada, tātad 63 gadus skatos. Tātad maniem apaviem 63. Labi. Tik sēni ar nav. Bet ar šo visu es gribu pateikt, ka Eko apavu tādā ziņā ir labs ieguldījums. Un it sevišķi laikā, kad tev piedāva atlaides līdz pat 50%. Šobrīd norisinās Eko izpārdošana ir izdevīgākajiem piedāvājumiem atlaides līdz pat 50%. Augstākās kvalitātes komforts ik uz soļa. Izpārdošana vēl visu augustu, vēl līdz 30. augustam. Tā kā neiebrauc septembrī un nesak man pēc tam, Eko, bet atlaides jau bija beigušās. Tā ir atlaides laiks. No Eko sveiciens. Pirmdien mēs noskaidrojām, kurā valstī tika divināts uzņēmums Eko. Tie Dāņi. Dāņi no 1963. Gada, jo otru dienu mums bija atbilžu jautājumu vakarā. Jautājums, kurā gadā tika divināts Eko uzņēmums. 1973. 63 gadus skatuves, tad mums bija vakardien jautājums par dabīgo materiālu. Un kā dabīgo materiālu Eko īpaši izmanto savu apavu ražošanā. Un, protams, ka tā ir augstākās kvalitātes āda. Starp citu, augstākās kvalitātes ādas maku dabūs tāriņu klausītājs, kas atsūt visātrāk pareizo atbildi uz jautājumu. Un ceturtdienas vakara jautājums ir... Kura ir viena no Eko apavu pamatvērtībām? Šito es izmēr iezīmēju arī tajā stāstā, jo es zinu, ja man būs jānoiet, nezinu, 20 km. Es zinu, ka ar tiem apaviem

iešu. Komforts visdienas garumā, spilgts krāsas vai augstpapēža apava ir eko pamatvērtība. Dod savu versiju, ja? WhatsApp 28477744, pareizā atbilde tiek apbalvota. Pirmā pareizā atbilde tiek apbalvota. Šodien pirmais pareizās atbildes iesūtītājs ir... Pārējās arī visas pareizes atbildes, nevien nepareizi un neredz. Turpini iekrist. Edgāra 20177. Ērtība komforts. Komforts visdienas garumā ir pareizi atbildi. Jā, ērtība komforts. Tas ir viens no eko pamata akmeņiem. Paldies par saspēlēm. Eģam, tu esi dabūjis maku. Ja tu dabū divus daudz makus un gumiju, tu dabū makčības slavnāts. Sēdzienas no eko. Rītdienā 5.45 vēl viena iespēja tikt pie eko augstas kvalitātes ādas maka. Un jā, atgādinu, ka eko izpārdošana turpinās, atlaids līdz 50%. Augstākās kvalitātes komforts ik uz soļa izpārdošanas ar līdz 50% atlaidēm līdz 30. augustam. Šodien ir 20. augusts. Ar Robinu laižam tālāk. Kurpēs dejojam tālāk, Dancing on my own.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 eiro kilogramā. Siers Gouda 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādaži. 1 kilograms 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
7: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
8: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
9: Liekas, ka esmu tepat.
8: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
10: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti – 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
11: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
12: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarkī Papi atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarkī Papi Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
13: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
14: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Ierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus. Uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā estrādē.
3: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
15: Radio Star FM laika ziņas.
16: Piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
17: Sešu vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīgā. Līst! Es temperatūra ap 18 grādiem. Ar lietu te būs viss jāsadzīvo. Ne tikai piekdien, bet izstās arī brīvdienās, jo sestdien Latvija no dienvidiem sasniedz aktīvs ciklons, daudz vietnes stipru lietu, vēju, iespējams vētru, pērko negaisa, krus vēl arī varētu atnest. Nē, nevajag, paldies. Tuvākajā diennaktī nelēs mainīgs mākoņu daudzums, pūtīs lēns vairāns dienvidiem rietumu vējuši, naktī vēl ziemeļos līs, gaisa temperatūra plus 9, plus 14, piekrastē siltāks ap plus 17. Dienā daudz vietu īslaicīgi līst, vietām ar lielāku varbūtību ziemeļkurzemē iespējams pērkons, lietus gāzes, gaisa temperatūra vasarīgam 20-25 Rīgās diennakts lielākā daļa neliels mākoņu daudzums. Dienā iespējams īslaicīgs lietus, varbūt arī pērkona negaisa gaisa temperatūra naktī ap 14 grādiem, rīt dienā termometri stabiņš pakāps līdz 23-24 grādiem.
18: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
19: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
20: Esam gaisa? Esam gaisa!
21: Egons Reiters.
22: Autopilotā.
21: Pavadīs tevi mājās.

Viņas otrā gada meitāns. 34 viņai. 6 minūtes pār pūkstens 6. vakarā. 20. augusta novakarē sveicēts. Bernhardu, Boris un Roy dienā. Sveicēts pēc 6. vakarā. Bernhards Egons Reiters. Neizglūzē slikti. Es jau kādreiz stāstīju. Es par vecamām biju pilnīgi droši, ka mani sauc Jānis. Bet mamma iespītējās. Kam jau bija jau iespītējusies. Man ir vecāks braķiņš. Ināris man braķiņš sāc. Ja bija pilnīgi skaidrs, ka puikam ir vārdam, pirmajam burtam jābūt te. Jānis. Nu, mans nesanāca Jānis. Bernhardu, Boris un Roju dienā sveicens. Sveicens arī tavā dzimšanas dienā. Tu esi dzimis vienā dienā ar Demi Lovato. Bet vispār tevi ir rock'n'roll spēks. Jo te mums ir Tin Lizzy. Dibinātājs dziesma autors vokālis basis Phils Lainots. Te mums ir Neck Leader vokālis Dax Figgers. Te mums ir Limp Bizkit, balss Frederiks Williams, Freds Durst. Un te mums ir arī Misters Melnais Suns. Led Zeppelin, vokālis solo mākslinieks Roberts Plants. Šodien svin 78. dzimšanas dienu, un te tu dzirdējies 22 gadus jaunu Robert Plantu. Black Dog, Led Zeppelin.

Morning Boys! Vēlē rock and roll! 70. Gada ieraksts. Toreiz Robertam Plantam bija 22. Šodien 78. Dzimšanas dienas sveiciens. Led Zeppelin! Mans ceļš. Sapratīt, mans ceļš. Tas nākamais stāsts. Amerikāņu vokālais Slim

Metāls un Limp Bizkit. Šajā gadījumā Limp Bizkit, Frederik Viljam, Fred Durst, 56. Dzimšanas dienā. Sveiciens arī tavā dienā, 6 un 16. Tāpēc Egons Frederis kopā ar tevi līdz 7. Vakarā. Viena no skaistākajām Radiohead dziesmām. Cover versijā šogar. Versijas. Džemijam Kalamam šodien 47. Pāris reižu redzēt svaigā arī Latvijā. Vienreiz Salcgrīvā, vienreiz Rīgā.

0: 3:50. 79. Tagad puiki Džemijs Kalams, autopilotā. Čau!
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveiciens no Kebab Factory, sveiciens ceļos un neceļos. Braucam kopā. Skaties uz zīmēm. Bet labi, pat Indītā pateiks, ka ātrāk nepabrauks. 50, tāpēc, ka ceļa remonts labajā joslā. Tur ir mazā Indija dienā, jau bija mazā Indija dienvidtilta stāsts. Sveiciens Stāriņa autopilotā. Braucam kopā. Ādaži ārā no ādažiem braucot varētu būt lēnāks brauciens no darba uz mājām. Tā, Gaujas pils virziens uz Saukrastiem ciet, pagriezienā uz Kadagu ir avārija notikos. Otrā virzienā arī esot padaudz mašīnu, bet nu tur var izbraukt, bet ja tu brauc virzienā uz Saukrastiem, es saku, ka jāmeklē cits ceļš, paldies.
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
3: Braucam kopā.
0: 22 minūtes pār sešiem. Laidīsim tālāk ar weekend, ar blinding lights.
4: Svētdien
0: jāiet uz konci, saka Andris.
4: Svētdien tagad ir jāiet uz konci visiem.
0: Visiem īrijām, tu domā? Baigi mēs.
4: Sabojājās laiks. Es ceru, ka kaut kas pamainīsies un uz weekendu izspīdēs saulīt.
0: Vai ne? Pieburām saulīt. Jādzīvojušie dabū koncertu. Bet, nu, piņājāt jau skaļas asariņas. Gan ir, gan angri. Raudāja pēc lietas. Beidzot tagad sāk mīt. Un svētdien jāiet uz The Weekend. Uz Blinding Lights. Galvaspilsētā Rīgā ar tikko nolīt.

0: ātros krastos. Stariņa autopilotam. Kā vētras klasika dabajām iedziedāt līdz arī. Kopā! Kopā svinām kopā. Varavīgs tikko nosvinējām. Es arī izlēcu varavīgs. Tu var apsies Instagramā, kā man gāja. Izlēcu varavīgs. Esam uz viena viļņā. No Inter sveiciens viņš rakstā. Lietainā saule mums te un varavīksni arī, un es Interam atbildu.
1: Es arī izlēcu to varavīksni.
0: Es arī izlēcu to varavīksni, es viņam saku, viņš raksta, tad jau mēs uz vienu viļņu. Nu jā, uz 162 viļņu. Čau, Inter.
2: Ir 18 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.

Šodienas mīlestāsts, vakardienas mīlestāsts. Toreiz šīsdienas jubilārām Dogam Figaram bija 25, kad viņš satika 17 gadus veco Šarona Alperinu. Māja Šarona!

0: Mai Šerona apdziedātājs Dags Figars. Toreiz viņam 25, kad viņš iepazinās ar 17-gadīgo Šaronu Alperinu. Šaronai ir Alperinu.
1: Braucam kopā,
0: spēlējam kopā. Jānoskaidro taču, kurš no stāriņa autopilota iet uz lielo izlozi uz nākamo pirmdienu. Rekordvasara!
2: Lai sākas jauna rekordvasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
0: Sveicins no Domina Shopping! 170 plus minus modernī apģērbu apavu rotas lietu veikali. Taču viss kaut ko vajag, vai ne? Jauno mācību gadu vajag. Ēst arī vajag, te var dabūt arī ēst, te ir daudzveidīgākie restorāni. Te var dabūt iztrakoties lielākajā iekštelpu izklaides parkā starp citu Baltijā un, jā, jaunākie kinostāsti uz liela ekrāna. Tās arī ir Domina Shopping stāsts, tur ir arī kino. Īpaši piedāvājam atlaides regulāras akcijas mūsdienīgākajā tirdzniecības centrā. Domina Shopping. Domina Shopping uzsauc hei! Un dod nedēļas balvu. Rekordvasarā dāvanu kartē no tirdzniecības centra Domina Shopping 150 eiro vērtībā nākamajā pirmdienā Zoopastā. Un Instagram 50 eiro vērta dāvanu karte. Komforts. Čau, Vegon, runājot par apaviem. Šie ir mani mīļākie apavi no visiem, kas man ir vai jebkad būs. Tikai 1,5 cm lieli. Šie ir mani mīļākie apavi. Bēbīšu apaviņu, pirmie apaviņu. Anze, šitā jau var uz lielā fināla trāpīt. Sveicins starajam autopilotam. Tā, kas tam mums te ir? Vilru stāstos. Mazas kurpītas zābaciņa. Nav doma atstaigāšanai. Stilam un dzirkstī. Mazās šķiltaviņas. Tā tev ir kolekcija. Nu, tādā ziņā tu krāji kolekcionē šķiltaviņas, kas ir vai nu zābaku, vai kurpju beidām. Un es saprotu, ka viss tās šķiltavas ir darba kārtībā. Nē, nu labi, tad kolboja zābaku es biju redzējis. Bet to zirgveidīgo tādu es neesmu redzējis, un tās kurpes izstās reāli īsts. Tāds, kur vilku kājā. Ja to esi rūķītis. Tā, komforts. Man te bišķi prāti jauc. Iepriekšējā stundas spēle, kur ir pilns ar komforts. Uz finālu. Šovakar es sūtu. Ances pirmos apaviņus. No visiem, kas man ir, vai jebkād būs. Tikai... Pusotru centimetru lieli. Divi zābaciņi sauiņā. Bēbīšu zābaciņi, pirmie zābaciņi. Ar mīlestību es esmu klāt, tur rakstīts.
3: Bez variantiem, vai ne?
0: Paldies, starp citu variantu vēl ir. Sestdien, svētdien. Rīt šovā. 9 līdz 12. Starp citu variantu vēl ir. Sestdien, svētdien. Rīt šovā. 9 līdz 12 tev ir iespēja atzīmēties.

0: You. Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums. Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mego! Draugiem draugu cenas!
2: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu, 4,39 €. Cūgaļa savā sulā, angļu gaumē 300 gramu. Ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 1 kg no Forevers 4,69 €. Dabīgais minerālūdens mangaļi noteikti veidi 1,5 litri 49 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
6: 7bet. Visu augstu.

0: Augustus seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas,

0: Atlant, esi pirmais!
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV. Labās rokās apotēka.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Mamu, nopērc man! A, nē! Es pati.
4: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti seb karti bērnam bez maksas. Seb.lv vecākiem. Seb banka labākiem lēmumiem.
5: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
6: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
7: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
6: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
7: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
6: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
7: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.

0: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Ievīgāk, draugu lokam, jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzini vairāk. Aeronics LV.
1: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metālūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūžņi Tolmetā.
3: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tērps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spicilife, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
4: Pēc kādu no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
8: Ko? Kā?
7: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Kaimiņ, šonedēļ Vego īpaši izdevīgi līdz 23. augustam. Sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras tilsi 4,99. Mego, tālu nav jāmeklē.
10: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
11: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
12: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Sūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
13: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
14: Radio Star FM laika ziņas.
15: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūt lapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
16: Jaudīgi nolīs ir. Es tādu glīs vēl. Sestdien Latvija no dienvidiem sasniegs aktīvs ciklons, kas daudz vietu atnesīs stipru lietu vēju, iespējams arī vētra, iespējams negaiss. Bet tuvākajā diennaktī neliels mainīgs mākoņu daudzums, lēns mērens dienvidu rietumu vējš, naktī vēl ziemeļos līdzgaiss, temperatūra 9-14 piekrastē siltāks ap 17 dienām, tāpat tās pilinās līdz vietām ar lielāku varbūtību ziemeļkurzemē, iespējams arī pērkona negaiss, lietus gāzes, gaiss temperatūra dienā vasarīgam 20-25. Rīgā diennakts lielākajā daļā neliels mainīgs mākoņu daudzums, dienā iespējams īslaicīgs lietus, varbūt arī pērkona negaiss, gaiss temperatūra naktī ap 14 dienā termometrs stabiņš pakāpis līdz 23-24 grādiem.
8: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
16: Es teiktu, ka kopā mums ir labi padarīts darbs. Es ar kā kāds mainīja arī braukšanas maršrutu, izdzirdot, ka Tallinas šosejā Zādežiem Gāvis tiltu virzienā uz Saukrastiem ir ciet, pagriezienā uz Kadagi ir avārijas. Saprot, ka avārijas sekas vēl joprojām nav likvidētas. Būsim tālāk ar Kluso Mārtiņu. Paldies par kompāniju, Agri, tev ar paldies!
17: Paldies, Egon, paldies!
16: Čau!
17: Foršu tev vakaru!
16: Paldies, foršu nedēļas nogalu man gribas teikt, jo es rītdien atkal diskotēkā. Diskotēkas sezonā. Rītdien Oskars Lepers būs stāriņa autopilotā. Garajā laikā sāks divos un beigs septiņos vakarā. Paldies par kompāniju, tiekamies pirmā.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, kad man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Kas tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uztvert īsto to? Un tev jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā. Par mums.

0: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zaupastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zaupastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
3: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mego. Draugiem draugu cenas!
4: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line 1 kg ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence ar pekanriekstiem un pļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
6: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
7: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
8: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
9: Atpakaļ trenēties! Vīkendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
10: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
11: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā – krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievērc savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā – plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
1: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
4: Tiekās, ka esmu tepat.
3: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
5: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 23. augustam. Sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras tilsi 4,99. Mega, tālu nav jāmeklē.
6: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
7: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
8: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu. To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase.
9: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
8: Izstāsti savu trakāko skolas stāstu Star FM konkursā Zoopastā darbadienās 17:45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
9: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību. Mācību gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
10: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV6 bez bremzēm.

sen, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, bābs tirgus, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būt rīt. Tās ir divas lietas, bet gribētos tomēr trīs, par ko parunāt.

0: 44 vienībām. Maxima.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
3: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darbarūķis. TV6 bez bremzēm.

0: vai uz tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu! Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: tagad neizvīlēs tikai tavā attieksmē.
1: Neatskars,
0: it kā nebūtu rītdienas.
1: 4, 3,

Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

Lielai saļas torsk blastu tavu vīnā mirklī ponus maņa Pazēri iz augšu, cik mieņešu ir ļels Redzi tikai cilvēks, ko es lēju nukursiet Izver labok, es tev vīnā tikai smaida Es tevi gaidu, pazastību nadaudz, opā Izmieņas esam mēs, nā, neveic mani prūm Vīnu mirklī kavēsimies Izmieņas mums sēdēsim, jākmeņteņu zemes visim Dūt savu rūku, mans persūri druši priekšā Paldies, es mūsim paliks putekļus, nā

A gribi vai vairok, es plošu tev vīlē, tu svaigus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vīļešanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par to, ko tu